0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
2: Jeg var op og ned. Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det. Og, altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har altid tro på det, så det har været fantastisk. Det har været fantastisk.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udviklede sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
4: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser. Så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vaksomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ude ved havet. Det når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti oplyst til Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
3: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
1: safely. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
4: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
5: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
2: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus efter 40 års guldtørke kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
3: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
4: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
3: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest!
1: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet, det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara, og for hende begyndte det overlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen, som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
4: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver 2 personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af antivirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianer, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at de vige kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
5: Det er det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
6: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
7: Kan du være i det overhovedet?
6: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
1: Her lød det her fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
8: Nej, selvfølgelig er de ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperiode med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe. Live i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR København.
1: Hovedstadens letbane kommer ikke til at køre hele ugen. Fra tidligt i morges har der været indsat busser på strækningen mellem Ishøj og Rødovre Nord. Lukningen skyldes, at man er ved at gøre letbanens systemer klar til åbningen af hele den 28 km lange strækning i august. Blandt andet skal den nordlige og den nye letbanestrækning kobles på den sydlige del, der blev indviet i efteråret. Det fortæller Frank Pedersen, der er driftleder hos Hovedstadens Letbane.
2: Den lukning, vi laver her i uge 20, skal gøre, at vi nu kan gå fra den 10-minutters drift, som vi åbnede letbanen med i 2025, til nu at kan køre, kan man sige, højfrekvent, altså op til 5 minutters drift her fra august 26.
1: Hovedstadens letbane har i alt 29 stationer, der forbinder 8 kommuner i regionen. Men de midlertidige letbanebusser kommer ikke til at betjene alle stationer alle dage i denne uge, fortæller driftslederen.
2: Og i den forbindelse så kan vi kun anbefale vores kunder at gå ind og kigge på vores hjemmeside, altså dinletbane.dk, eller også holde sig orienteret på rejseplanen. Der vil være, hvad skal man sige, både afgangstider og guidning til, hvor man finder busserne hen.
1: Letbanen kører igen som normalt fra næste mandag klokken 5. Forårsvejret får flere til at trække cyklen ud af skuret og bevæge os afsted på den, og med flere cyklister, der følger en stigning i antallet af ulykker. Det skyldes blandt andet, at mange af os kører over for rødt, taler i telefon og er uopmærksomme, når vi cykler, fortæller den administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arendt.
3: Halvdelen af alle cyklister overtræder en eller flere færdselsregler på vej til arbejde på en helt almindelig cykeltur, og når man ikke overholder de fælles spilleregler, så går det galt.
1: Mellem 2020 og 2024 var der over 22.000 cyklistulykker i hovedstadsområdet, viser tal fra Landspatientregistret. Og Jakob Bøving Arendt har nogle meget konkrete opfordringer til, hvordan vi kan få de tal ned.
3: Respektere færdselsloven, stop for rødt, kør for grønt og vis hensyn over for de andre i trafikken.
1: 4 ud af 5 af de alvorlige cykelulykker er soloulykker. Inden den afgørende Brøndby-AGF-kamp i aftes var der pladsproblemer på tribunerne. Hvidklædte fans af den aarhusianske klub stod som sild i en tønde, før de kom på plads på udebaneafsnittet. Det fremgår af AGF-fanklubbens Facebook-side. Totalt kaos, der var ikke plads nok til os med billetter, skriver de. Søren Hanghøj er kommunikationschef i Brøndby IF, og i en skriftlig kommentar til os skriver han, at der var en udfordring med at få alle ind ved kampstart, blandt andet på grund af for mange mennesker i opgangene på stadion. Kapaciteten på udebaneafsnittet er større end det antal billetter, der er solgt, så det handlede om at få folk til at rykke sammen, så der var plads til alle, og det lykkedes i løbet af første halvleg. Skyet med regn sydfra 7-10 grader og en svag til jævn vind fra nord.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Om 3 timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: For at signalere, at uanset hvad for regeringen er kommet, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi der er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer. Og det kan de selvfølgelig ikke.
1: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
2: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering. Og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering. Men det, der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
1: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
3: Nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
4: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
5: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mildt positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
1: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
5: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
1: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden. Ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
6: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
7: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdag og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus-manære.
1: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: 8 minutter over 7, og så er vi i gang med meget mere morgen den 11. maj. Og en ny dag, en ny uge er startet. Og det er altså en dag, hvor vi godt kan opleve, at vejret skifter, i hvert fald for en del af landet, hvor et større regnvejr er på vej op over østlige egne, og godt kan give en våd mandag, især Lolland, Falster og Sjælland får en del regn i dag, for der vil antageligt falde mellem 5 og 15 mm. Og nogle gange, nogle steder, der kan der falde endnu mere. Temperaturen her til morgen, jamen, vi ligger lavt i Østjylland. Der er faktisk flere steder med frost her til morgen. Sådan lige syd for Randers, minus 1 grad. Og højeste, jeg lige sådan umiddelbart kan finde, det er så til gengæld på Møn, hvor er temperaturen, den nærmer sig 10 grader, så der er ret stor forskel. Lokalt kan man roligt sige, fra minus 1 til lige under 10 plus grader. Om lidt så ser vi lidt på dagens begivenheder. I går, der var det jo AGF, der vandt det danske mesterskab, så vi tager lige den her.

0: Thomas Helmi og Malaga.
1: Ja, og vi har faktisk en historie på forsiden af DR.dk, hvor Thomas Helmi blandt andet, som der står, kongen af Aarhus, hylder det lokale hold, som jo altså blev Danmarksmestre i går. Fuldstændig fantastisk, siger Thomas Helmi på Instagram. Kæmpe tillykke til AGF. Fuldt fortjent. Fuldstændig fantastisk. Og vi ses på søndag, hvor der jo altså igen bliver spillet. Der spiller AGF mod Viborg, men det har ikke sådan på den måde den store betydning, fordi det hele blev afgjort i går, da AGF vandt over Brøndby 2-0 i øvrigt. Og så står der fuldt fortjent. Vi ses på søndag, KSDH. Og til de uindvidede, så kan jeg fortælle, at KSDH står for Kom så de vi. Og det gjorde de jo så, kan man jo roligt sige, ikke? Nå, lad os lige se på, hvad der ellers sker i omegnen af Danmark, altså. Kongen afholder, Kong Frederik afholder offentlig audiens på Christiansborg Slot kl. 9.30. Det er der, hvor man kan komme og sige tak og hilse på en... sige tak for eksempel en medalje, og så kommer hilse på kongen. Så er der på Bornholm den store militærøvelse Baltic Shield. Den startede her lige inden weekenden, men den sætter jo altså fortsat sit præg på blandt andet Rønne og ved det militære skydeterræn nær Bornholms Lufthavn, men også rundt omkring den største aktivitet, altså koncentreret på Rønne Havn, faktisk. Men politiet, de går ikke sådan i nærmere detaljer, det gør forsvaret heller ikke, men man har varslet lavt flyvende helikopter og fly, større militære køretøjer på vejene, droneflyvning og faldskærmstropper under øvelsen frem indtil godt ind i ugen den 14. maj. Så skal vi til Amerika, hvor det danske Counter-Strike-hold, CSGO-e-sport-hold Astralis, deltager i det, der hedder IEM Atlanta 2026. Det er en stor international Counter-Strike-turnering, og det er en af de mere prestigefyldte ikke-major-turneringer i Counter-Strike. Der er 16 af verdens bedste hold, der deltager. Det er altså blandt det danske Astralis-hold. Og præmiepuljen er på 1 million dollars. Jo, der er penge, det er skidt. Til sidst en fodboldkamp. Randers FC og OB mødes i Superligaens kvalifikationsspil. Og kampen spilles på stadion i Randers i aften. Og der er jo det på spil i den kamp, at Randers skal vinde, hvis de vil være sikre på ikke at rykke ned. Ja, det var lidt om dagens begivenheder den 11. maj. 16 minutter over 7. Hej Lars HUG.
2: Du er kun af de mange. Jeg tager filip dig måske. Så jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Efter Eurovisionen fra, var det 79, Hallelujah, Milk and Honey, så var det Leslie Gore, It's My Party. 10 minutter i 8, der har vi ugens første flagklub, og det er 10 minutter i 8, at du kan få navn nævnt på en, som ja, altså har noget særligt at markere den 11. maj. Du skal bare sende mig en sms lige nu på 12.12. Husk at skrive P5, før du skriver, hvem det er, vi skal fejre. Hvad det er, vi skal fejre, altså anledningen, og lidt om måske, hvorhen vi er henne i landet, og så lidt om, hvis det skal fejres, hvordan det så skal gøres. Send sms'en nu, så har vi den med 10 minutter i 8 i flagklubben.

0: Nyheder fra DR København.
1: April, maj og juni, ja, det er på denne tid af året, at antallet af alvorlige ulykker med tilskadekomne eller dræbte cyklister stiger. Det viser ulykkestal fra Vejdirektoratet over de politiregistrerede ulykker. Derfor sætter Rådet for Sikker Trafik og 33 kommuner her i maj fokus på, hvordan cyklister kan passe bedre på sig selv, og det med kampagnen Er du helt sikker. Camilla Hole, du har iført dig cykelhjelmen og er kørt ud i morgentrafikken.
2: Ja, hvor jeg på min vej også har set et par kriminelle handlinger. Blandt andet en, der både har kørt og kigget på telefon og vapet samtidig. Og derfor der har jeg allieret mig med dig, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arn. Det er i Region Hovedstaden, at de fleste kommer til skade på cyklen. Hvorfor er det sådan?
3: Det hænger jo sammen med, at vi bor mange i Region Hovedstaden. Sådan er det jo tit med hovedstæder. Og så handler det jo også om, at der er mange mennesker om ret lidt asfalt. Så derfor så sker der mange ulykker, specielt her i forårsmånederne, hvor der er flere, der finder cyklen frem.
2: Problemet er jo ikke nyt. Hvad er løsningen så?
3: Løsningen er jo at køre hensynsfuldt og køre pænt. Altså overhold færdselsloven. Lad være med at kigge på sin mobiltelefon. Stop, når der er rødt. Kig derfor. Alle de her ting, vi godt ved, men som vi glemmer, fordi vi har alle mulige dårlige undskyldninger for ikke at køre pænt i trafikken.
2: Tak.
1: Vi kan alle føle os som verdensmestre. De dårlige vaner, dem spørger Camilla Hole ind til, når hun taler videre med Jakob Bøving Arndt om 10 minutter på P4 København. I går vandt AGF over Brøndby i Superligaen i forbindelse med fodboldkampen, der havde Københavns Vestegns Politi oprettet en visitationszone omkring Brøndby Stadion. Kampen var af politiet vurderet som en højrisikokamp på grund af tidligere voldelige sammenstød i forbindelse med kampe mellem de to klubber. Oven i det kampens store sportslige betydning. Zonen den skulle forhindre uro, og det lykkedes, siger Sten Harpsø, der er politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi.
4: Der var ingen tvivl om, at der var nerver hos begge parter, men overordnet set gik det godt. Vi har måttet foretage en lille håndfuld anholdelser, og vi fik desværre også sager sådan både med vold og maskering og pyve og lidt euforiserende stoffer, men det er i den lidt mindre afdeling.
1: Udover visitationszonen så tilbageholdte Brøndby IF udeholdets fans på stadion i op til en time efter kampens afslutning. Dramaet det blev ikke mindre af, at det netop var AGF, der forpurrede Brøndbys guldchancer for 2 år siden. Også det skete på Brøndby Stadion. Og så er det i forbindelse med den seneste lovændring blevet muligt at oprette en visitationszone i forbindelse med en fodboldkamp. I går var...
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Stumbling In, Chris Norman og Susi Quattro. 1979 var året. Klokken er 7:07. Det er altså. Og det her, det er meget mere morgen. Blandt andet med Kacey Musgraves, som her synger Dry Spell. Godmorgen. Godmorgen.

Ja, det var Casey Musgraves og Dry Spell. Og så skete der jo altså noget, der ikke sker særlig tit. AGF blev danske mestre for første gang i 40 år i går. Fodbold altså, hvis du skulle være i tvivl. Og Busgaden i Aarhus var fyldt til bristepunktet i går aftes. Og fra en altan, der havde en DJ klædt i guldjakke og råbte ud over et taknemmeligt publikum. KSTH. Kom så, de hvide. AGF er danske mestre. Ja, det kan næsten være helt svært, også selvom man er stor fan, fordi det er jo altså 40 års guldtørke, og det kan være sådan lidt svært for nogen sådan helt at tro på. Men i aftes, der stod det altså klart efter en udbanesejr på 2-0 over Brøndby IF. Så Aarhus er altså mestre, og ja, det er næsten helt svært at forstå. Morgenradioen her bliver altså sendt fra Aarhus, og man kan næsten mærke det helt ind her i morgenstudiet. Ja. Hvis du har mod på mere, så er klokken nu 19 minutter i 8. Her er Roy Orbison.

0: my life.
1: Den ældste generation lever med, altså vi går med briller, og ja. Yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
2: Ja.
1: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
3: Det gode selskab.
2: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
3: Kom med i det gode selskab live på B5.

er altså hvidt og blåt her til morgen. De hvide fra Aarhus vandt mesterskabet, og jeg var til fest i Aarhus Midtby i går. Stor hilsen til... der er flere. Bjarne fejrer det som sådan ikke, men sender fra København en festlig og nostalgisk tanke til Aarhus. Godt gået, de hvide. Og Mikkel Hestbæk, jeg er FC Midtjylland-fan, men guldet er havnet det helt rigtige sted. Stort tillykke til AGF, som altså blev Danmarksmester i fodbold for første gang i 40 år. Og det er jo stort, når en FC Midtjylland-fan, som jo altså bejlede til guldet også, siger det. Så flot. Nå, der er også andre hilsner. Her et kæmpe tillykke til barnebarn Elisabeth, der blev 2 år i går, og det blev fejret med dans og sang, skriver farmor og farfar i Søborg. Og så er der flagklubben på Solsikkevej, som i dag også hejser flagene, fordi vores herlige genbo Kenneth har fødselsdag. Tillykke fra genboerne Allan og Rita. Godmorgen i Holeby til de firebenede og den ene med de 2 ben. Tak for hjælpen med Frede. Elsker jeg, skriver søsteren fra Rødovre med masser af knus. Så står der her. Dagens højdepunkt sker altså, når jeg tænder på P5 om morgenen. Jeg passer små børn, og når de hører musikken, begynder de at danse. Felix fylder 2 år i dag, og vi glæder os til at fejre med brunsvær. Så stort tillykke til Felix fra de små og Gabby. Hilsen Gabby fra Lumby. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. En flot dag, den 11. maj.

80'erne. The Longest Time. I dag skal Venstres formand Troels Lund Poulsen for første gang forsøge at gøre det, Mette Frederiksen ikke har kunnet indtil videre, nemlig danne en regering. Og det er der mere om i radioavisen lige herefter. Charlie Puth har samlet Michael McDonald og Kenny Loggins sammen og lavet det nummer, som vi skal høre her, som både peger tilbage, men også fremad, hedder Lovin' Exile.

0: Love in Exile, Charlie Puth og Michael McDonald og Kenny Loggins. Velkommen til Radioavis, og det er med Daniel Enehus. Klokken er 8.
1: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter venstreformanden, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Jamen, det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet og Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
1: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en ren blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
2: Jeg er virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke, i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
1: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
3: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vaksomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Lemming.
5: Jamen altså, fejring stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen, og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også til at stå op på altan der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
1: Og sådan en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
6: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder, og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Det, der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du er selv AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
7: Goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Det er helt vildt for at sige det mildt.
6: Du var ikke med i aftes og i nat. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
7: Jamen altså, når man selv er på Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk de har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give et smil på læben.
6: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
1: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag, den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig, og så temperaturer i dag, der er op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Fager Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charling Toft.
1: KC and the Sunshine Band, Give It Up. 9 minutter over 8, og her er der meget mere morgen, sendt i øvrigt fra Aarhus, som i går og i nat har fejret Danmarksmesterskaberne i, du ved, den der fodbold. AGF er dansk mester efter 40 års ørkenvandring, og det kan man se masser af billeder af inde på dr.dk, hvor man kan se derpå billeder, altså dagen derpå billeder fra Aarhus efter. Ja, det må være årtiers fodboldfest her i den her by, hvor jeg sidder og sender morgenradio fra. Og senere i dag, der bliver AGF hyldet på Aarhus Rådhus, og det hele er ikke engang slut, fordi der er sådan set stadigvæk en kamp tilbage på søndag. Men det er afgjort, og det er ellers blevet fejret med maner her i byen, også hen over natten. Men nu står en ny dag for døren, og det er jo altså også en helt ny uge, den 11. maj. Og godmorgen her fra Aarhus på Slaget 12.

0: Hjem til Aarhus på Slagets Hold. En af de mange Aarhus-sange, man får lyst til at spille lige præcis i dag. Men nu skal vi snakke om vejret. Morgen, Simon.
1: Godmorgen.
0: Du var, altså, det her vejret ligger jo lige midt i Aarhus, kan jeg sige. Så du har jo været igennem byen her til morgen.
1: Jeg var, som jeg vidste, har underholdt ved nogle af vores P4-kollegaer med os, en af de eneste oceaner, der havde den sjældne kombination af både at være vågen og være ædru på de meget tidlige morgentimer, da jeg cyklede igennem. Men ja, det var, der var øldåser en masse. Det var nærmest som en festuge, der var sådan helt akkumuleret, hvis man ikke havde ryddet op efter nogle aftener. Det var virkelig helt vildt, og der var altså stadigvæk lige så mange unge mennesker uden for værtshusene, som havde det været en aften, hvor man var på vej ud til festivitas. Så der var virkelig skruet op for alle ting.
0: Ja, der har været festlig fejring, må man sige.
1: Ja.
0: Altså fordi, og hvis nu er nogen, der ikke ved det, så er det fordi, at AGF blev mestre i går. For første gang, skal vi sige, jeg var lige ved at sige en menneskealder.
1: Men jamen, 40 år, så for mit vedkommende, der har jeg jo i hvert fald ikke oplevet det nogensinde før.
0: Det må man bare se.
1: Og selv hvis man som mig måske ikke er den største fodbold- eller sportsentusiast, så skal man altså være lavet af noget, der er hårdere end sten, for ikke at blive påvirket af den følelse, der bare sådan kan rumme. Det kan jeg godt anerkende, det vil jeg sige.
0: det var svært ikke at blive påvirket.
1: Ja, det var det. Det var det.
0: Nå, men vi skal have snakket om vejret, og det er ikke kun i Aarhus, men fordi der er vejret uanset hvad bare fantastisk i dag.
1: Ja, men
0: hvad med, faktisk, hvad med resten af landet?
1: Der er lidt en lomme hen over de jyske, hvor vi altså stadig har lidt sol i et godt bælte, sådan nede fra Tønderkanten, og så strækker det sig op omkring Aalborg og Randerskanten, hvor der altså også begynder at være lidt flere skyer. Tager vi længere mod sydøst, ja, så har vi altså et regnvejr, der kommer til at dominere os resten af dagen, og der er altså noget vand i det. Hvis vi nu prøver at afgrænse det lidt til et hjørne, der hedder Møn, Sydsjælland og Lolland Falster, så er der altså nok nogen, der kommer over 30 mm inden midnat, og i hvert fald rigtig mange steder, der er plus 20 mm. Og det falder altså på en jord, der er meget tør i forvejen, så den kan have svært ved at optage det her vand. Så jeg kunne godt forestille mig, at vi kommer til at opleve, at der måske lokalt kan være lidt problemer med vand, der er kommet ud på vejene osv. Så der er altså nok nogen, der måske lige skal ud og flytte nogle ting ind fra haven, som ikke tåler så store mængder vand, hvis man har noget stående.
0: Ja, altså jo, den sjove kombination på DMI's hjemmeside her til morgen, at der var hele det her med, at der kommer vand, og så samtidig var der et stort tørkeindeks skrevet ind. Så det, den der kombination af, det falder altså et tørsted for at sige.
1: Ja, det må man sige. Og det, man jo virkelig har allermest brug for, det er, at vi hele tiden får en lille smule vand, sådan jorden den kan optage det. Det her, det bliver lidt som sådan en knastør karklud, der bare lige hurtigt får lidt vand på, så den kan jo ikke rigtig suge. Den har brug for lige at kunne være lidt fugtig inden. Så det er altså også sådan lidt det samme billede, vi kan få i dag her.
0: Ja, men hvis vi ser, altså nu starter vi på en ny uge her. Får vi noget ændring i vejret? Får vi noget mere vand? Eller hvordan
1: bliver generelt set, så er det en uge, der er præget af lavtryk, der kommer forbi os. Så der er altså flere dage, hvor vi kommer til at få lidt vand. Ikke sådan så meget. Det bliver nok mest i byer, vi kommer til at opleve det. Og så begynder det at blive lidt mere stabilt hen over weekenden. Men de næste par hverdage, der er der altså god grund til lige at tænke på, at din regnjakke, den måske skal være med, hvis du ikke skal overraskes. Og i dag, det er altså også noget køligere vejr, end vi har haft i gode dele af maj. Vi ligger faktisk på et niveau, der næppe kommer meget mere end 12-13 graders varme her i løbet af dagen. Og morgentemperatur, der var vi altså nede på minus 3,3 grader. Ja. Udover en enkelt dag i april, så var jeg altså helt tilbage til 5. marts i år, for at kunne finde lavere temperaturer.
0: Ja. Tak skal du have, Simon.
1: Velbekomme.
0: Meget mere morgen på P5. Elvis Presley, Wearing That Nightlife Look. 17 minutter over 8 på P5.

0: I år bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

Summer of Love. Next. Så ind til de regionale nyheder. Robert Palmer og Mercy, Mercy Me, I Want You. Marvin Gaye's nummer. Hvad er lidt om af Robert Palmer. Efter de regionale nyheder, der tager vi blandt andet et tilbageblik på Eurovisionshistorien, fordi det er jo faktisk Eurovisionsuge den her uge, ikke?

0: nyheder. Nyheder fra DR København.
1: Hovedstadens letbane vil ikke køre hele ugen. Fra tidligt i morges der har været indsat busser på strækningen mellem Ishøj og Rødovre Nord. Lukningen skyldes, at man er ved at gøre letbanens systemer klar til åbningen af hele den 28 km lange strækning i august. Blandt andet skal den nordlige og den nye letbanestrækning kobles på den sydlige del, der blev indviet i efteråret. Det fortæller Frank Pedersen. Han er driftsleder hos Hovedstadens Letbane.
2: Den lukning, vi laver her i uge 20, skal gøre, at vi nu kan gå fra den 10-minutters drift, som vi åbnede letbanen med i 2025, til nu at kunne køre, kan man sige, højfrekvent, altså op til 5-minutters drift her fra august 26.
1: Hovedstadens letbane har i alt 29 stationer, der forbinder 8 kommuner i regionen. Men de midlertidige letbanebusser, de kommer ikke til at betjene alle stationer alle dage i løbet af den her uge, fortæller driftslederen.
2: Og i den forbindelse så kan vi kun anbefale vores kunder at gå ind og kigge på vores hjemmeside, altså dinletbane.dk, eller også holde sig orienteret på rejseplanen. Der vil være, hvad skal man sige, både afgangstider og guidning til, hvor man finder busserne hen.
1: Letbanen vil igen køre som normalt fra næste mandag morgen. I går vandt AGF over Brøndby i Superligaen, og i forbindelse med fodboldkampen, der havde Københavns Vestegn Politi oprettet en visitationszone omkring Brøndby Stadion. Kampen var af politiet vurderet som en højrisikokamp på grund af tidligere voldelige sammenstød i forbindelse med kampe mellem de to klubber. Oven i det kampens store sportslige betydning. Zonen skulle forhindre uro, og det lykkedes, siger Sten Harpsø, der er politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi.
3: Der var ingen tvivl om, at der var nerver hos begge parter, men overordnet set gik det godt. Vi har måttet foretage en lille håndfuld anholdelser, og vi fik desværre også sager sådan både med vold og maskering og pyve og lidt euforiserende stoffer, men det er i den lidt mindre afdeling.
1: Det er i forbindelse med den seneste lovændring blevet muligt at oprette en visitationszone i forbindelse med en fodboldkamp. I går var første gang Københavns Vestegns Politi benyttede sig af muligheden, og Sten Harpsø mener, at det er et godt redskab for at undgå ballade.
3: Så hjælper det selvfølgelig også utroligt meget, at deltagerne opfører sig fornuftigt i det væsentlige. Det er jo det, der er udslagsgivende, men der er ingen tvivl om, at visitationszoner og muligheden for det i forbindelse med de her højrisikokampe, det er et værktøj blandt mange, som forhåbentlig kan være med til at forhindre problemer og slagsmål og sådan noget.
1: Udover visitationszonen tilbageholdte Brøndby IF udeholdets fans på stadion i op til en time efter kampens afslutning. Der er ikke så højt til himlen i dag, for skyerne hænger lavt, og de er fyldt med regn, der kommer snart 7-10 grader og en svag til jævn vind fra nord.
0: P4 morgen.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

Beth Hart og Leave the Light On. Nu skal det handle om Eurovisionen, fordi der er jo Eurovision, og der er semifinaler allerede i morgen, og på torsdag der er det med dansk deltagelse, og det nye er jo altså, at det danske bidrag faktisk bliver spået ret gode chancer. Der er dem, som faktisk mener, at den kan gå hele vejen, det danske indslag, og man skal passe på med at sige sådan noget. Der er faktisk et godt eksempel på det, og det er den person, som jeg vil spille et nummer med i dag. Han står godt nok et af de bag de allerstørste sejre nogensinde i Eurovisionen. Det er nemlig norske Alexander Rybak, for i 2009, der blev han på en aften hele Europas violinspillende darling. Han vandt popkonkurrencen i suveræn stil med nummeret Fairy Tale. Og det var med rekordhøje 387 point i Moskva, at han vandt Eurovision Song Contest 2009 for Norge. Og 10 år senere, der var han der så igen. I 2018 var han igen en af favoritterne. Alexander Rybaks bud på en Grand Prix-vinder dengang i 2018, den hed That's How You Write a Song. Den vandt ganske overlegen det norske Melodi Grand Prix, og så blev den så ikke nummer 1 jo. Det blev Ukraine. Men den blev nummer 7. Ja, så Alexander Rybak, han har været der, kan man roligt sige. Og i 2009, der var han altså storsmilende sanger på imponerende vis med det her nummer.

Alexander Rybak og Fairy Tale. Det er jo faktisk længe siden, at Danmark har været med i toppen, når det kommer til Melodi Grand Prix. Men det bliver der altså ændret på i år, og Danmark spås for første gang i mere end 10 år reelle vinderchancer. Og det er jo altså... ja, det starter jo i princippet i morgen, fordi der er semifinaler, og det er der så også den 14. altså på torsdag, og det er jo så med lige præcis det danske bidrag. Og så er der finale lørdag, så er der storslået finale. Men altså, vi skal lige igennem semifinalen, og Ole Tøpholm, som udover at være her på P5, også er Danmarks Eurovision-kommentator igen, så siger han, det er en helt ny situation for os selv, men også for Europa, for forventningerne til Danmark har været meget lave i mange år. Men nu er det hele vendt på hovedet, og Danmark er et af de lande, der bliver talt mest om i år. For første gang i mange år er Danmark tilbage blandt de store i Eurovision. Og Ole Tøpholm, man tror faktisk, at Danmark får en hovedrolle at spille.

0: Hej P5, jeg hedder Birte Kjær, og jeg sidder her ved siden af...
1: Tobias Rahim.
0: Ja, og hvorfor gør jeg det?
1: Det er jo fordi, at i dag skal jeg jo på en eller anden måde have taget min jomfru hende over for P5, som du har blevet spillet her tit.
0: Ja.
1: Og nu inviterer du ligesom mig med ind i klubben.
0: Ja.
1: Og det er en klub, jeg er rigtig glad for at være blevet en del af, og faktisk enormt stolt af at være her. Om ikke andet så bare som en stemme på kanalen.
0: Ja, og det er et godt sted. Det er en god kanal.
1: Ja, er det ikke det?
0: Jo.
1: Dejligt at være her. Det er den danske sommer.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Tobias Rahim og Birthe Kjær på Den Danske Sommer. Om lidt så er der radioavis med seneste nyt, og så derefter selvfølgelig meget mere morgen. Og her er Tina Dickow, som synger Pigen ud af Aarhus.

0: Så er der radioavis, nu er klokken 9.
1: Har politiet passet deres arbejde eller ej? Det bliver vi klogere på i dag, når Rigsrevisionen offentliggør deres undersøgelse af politiets efterforskning af sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Rigsrevisionen begyndte undersøgelsen af politiets arbejde efter flere anonyme betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning, ifølge dem på grund af et stort arbejdspres. Og der er med undersøgelsen meget på spil, både for borgere og for politiet, siger Adam Didriksen, der er lektor og politiforsker ved Forsvarsakademiet.
2: Som borger, når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der er på spil.
1: Og på Christiansborg venter man også i spænding på rapporten.
3: Jamen det, jeg kommer til at holde øje med, det er jo, om politiet har efterforsket, som de skulle, eller om der bare er blevet henlagt sager, hvor der aldrig har været reel efterforskning.
4: Vi har ligesom krav på at vide, er der nok personale har til de rette ressourcer. Der er i hvert fald mange tilfælde, som indikerer, at økonomisk kriminalitet ikke efterforskes tilbørligt.
1: Lød det her fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, og før det var det SF's retsordfører Karina Lorentzen. Og så er det klokken 13, at Rigsrevisionens undersøgelse bliver offentliggjort. Totalt uacceptabelt, så lyder den amerikanske præsident Donald Trumps svar på Irans seneste forslag til at afslutte krigen. I et opslag på Trumps sociale medie Truth Social skriver præsidenten: "Jeg har netop læst svaret fra Irans såkaldte repræsentanter. Jeg kan ikke lide det. Fuldstændig uacceptabelt." Men Trumps strategi ser tilsyneladende ikke ud til at virke på iranerne, vurderer Misha Sand, mangeårig Iran-analytiker og tidligere bosat i landet.
5: Så han skal indgå i en forhandling, hvor han ikke får det, han forventer. Og han skal også, tror jeg, holde op med at forhandle i offentligheden, som han tit gør. Han er tit ude at skrive, hvad der behager ham, hvad der ikke behager ham. Og på den måde signalerer han, at det er, I skal behage mig. Og det er ikke sådan, man laver forhandlinger, især ikke med iranerne.
1: Det bliver vanskelige forhandlinger, fordi Iran og USA står med to vidt forskellige ønsker til en afslutning på konflikten, siger Misha Sand.
5: Iran har en hel liste af ønsker, amerikanerne har en hel liste af ønsker, og de to lister ser fuldstændig forskellige ud. Så for at kunne bare komme en lille smule tæt på en eller anden løsning, så skal de begge to gå på kompromis.
1: Nu er der kun en time til, at Troels Lund Poulsen kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlingerne, også Enhedslisten og SF. Men det er mest for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: For at signalere, at uanset hvad regeringen er kommet, så skal Folketinget arbejde bredt sammen. Især fordi der er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger. Fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer, og det kan de selvfølgelig ikke.
1: Der blev festet til den helt store guldmedalje i Aarhus i aftes, og i nat efter AGF sikrede sig det danske fodboldmesterskaber. Det kunne ses, da renovationsmedarbejderne mødte på job i morges. Ja, mesterskabet er det første i 40 år, og det skabte naturligvis østjysk eufori. Og der var der også glæde, der prægede festlighederne, lyder det fra Østjyllands politi. Det blev kun til en enkelt anholdt, og nogle småsager fortæller politiinspektør Brian Foster Olsen.
7: Man siger, overordnet set, så er det gået rigtig, rigtig fint. Der har været mange tusinde af meget, meget festglade mennesker i Midtbyen. Det har været hele søndagen, og så kulminerer det i løbet af aftenen og herhen over natten. Så lige nu så er vores kollegaer begynder at ånde ud, og vi kan se fejlmaskinerne, de begynder at rydde op her i Midtbyen.
1: Ja, for gaderne, de har altså været klistret og fuld med affald efter festlighederne. Renovationsmedarbejder Lennart Frank, der selv er AGF-fan, er en af dem, der har haft gang i med at pakke festen sammen. Og hans sanser, ja, de er godt nok blevet udfordret, siger han.
8: De er nærmest forsvundet. I hvert fald lugter sansen, ikke? Det er kun spiritus, man kan lugte lige nu. Det er helt sindssygt. Så jo, det er vildt. Det er det.
9: Og hvor stort er det her for dig og for byen?
8: Jamen, det er stort, men det er... Det er rart også. Det er, på en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Så det er perfekt. Et eller andet sted er det perfekt. Så det er godt, vi kommer og rydde lidt op også.
1: Jeg har fortalt det til min kollega Simon Bøje Lassen. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og spredte byer i dag i den østlige del af landet. Noget mere skyet og også udbredt regn fra syd, der i perioder kan være kraftig, og så når vi temperatur i dag mellem 7 og 12 grader. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharlingtoft.
1: Og rigtig mænd. Jeg gider ikke høre mere brøv, det hørte. TV2 var det her, og første nummer i sidste time af morgenradioen mandag den 11. maj. Og hvis man er AGF-fan, så har man nok sagt en eller anden afart af juhu i løbet af de seneste timer. Måske ovenikøbet mange gange, for det er Danmarksmesterne. Der er også nogen, der har sagt ja, der er også nogen, der har sagt nej, det kan ikke passe. I dagens tankevækker, der siger Sebastian Dorset, som er journalist, komiker, forfatter og foredragsholder, han siger, nå. Og Sebastian Dorset mener faktisk, at det er et meget undervurderet ord i det danske sprog. Nå.
2: Det mest undervurderede ord i det danske sprog, det er ordet nå. Jeg siger selv tit nå, og det er ikke noget, jeg siger for at prale. Det er bare en konstatering. Nå.
1: Og hvorfor skal man så sige nå? Ja, det kan du høre mere om i tankevækkeren, når klokken bliver 20 minutter i 10. Vi skal omkring meget andet, blandt andet naturen. I vores naturkalender. Først Sister Sledge og Lost in Music. Og så et godmorgen fra mig. Jeg hedder Rasmus Scharlingtoft, og du er på P5. Det her meget mere morgen.

0: Sister Sledge og Lost in Music. Men nu skal vi forlade musikken og ud i naturen. Det kan der selvfølgelig også være en slags musik i, men vi skal først og fremmest sige godmorgen til Jesper Vagn Christensen. Godmorgen, Jesper.
1: Ja, godmorgen.
0: Biolog på Fyn. Og vi skal snakke om... Altså, jeg bliver nødt til at sige, fordi nu havde jeg skrevet det i min overskrift, vi skal på jagt efter Danmarks eneste øgle. Og så ved jeg godt, så, yeah, så retter du mig.
1: Ja, det gør jeg, fordi vi har tre øgler, så det bliver jeg jo nødt til at sige.
0: Fuck os.
1: Ja, så vi har det, der hedder det almindelige fireben. Og så har vi markfirebenet, som vi skal snakke om i dag. Og så er der faktisk også stålormen, som selvom den ikke har nogen ben, så er det faktisk også en øgle. Den har simpelthen bare valgt ikke at have ben, var det, vil jeg sige. Og, så, men ellers så er den bygget fuldstændig som de andre øgler.
0: Jeg vil så bare sige, for at få en lille smule ret, markfirebenet ligner en rigtig øgle.
1: Ja, det vil jeg også sige. Jeg synes, det er den flotteste af de øgler,
0: ja, den
1: vi har.
0: Altså,
1: det er også den største. Den kan blive over 20 cm lang. Og så har den sådan et meget, sådan et rigtig trekantet øglehoved, så jeg synes, når man ser markfirbenet, så har man noget godt at kigge på, en spændende dyr.
0: Ja. Og hvor stor er den?
1: Jamen, den kan jo sådan lige komme op over de 20 cm her hos os. Ja. Længere nede i Europa, der kan de godt blive lidt længere. Men her hos os, der ligger det sådan på 21, måske 22 cm, hvis det går rigtig godt.
0: Ja, så den er bare flot. Man bliver ikke sådan rigtig bange for den. Det kan man godt sige.
1: Nej, det gør man ikke. Altså, man hører som regel, når de løber væk, når vi eftersøger dem, og vi eftersøger dem. Jeg kommer fra den styrelse, der hedder Grøn Areal Omlægning og Vandmiljø. Og vi eftersøger de her dyr, fordi at, det er sådan en udvalgt dyr, fordi de fortæller noget om naturens tilstand. Og markfirben, det er jo sådan et dyr, som det vil gerne have nogle solbeskinnede, sandede og grusede skråninger, hvor der kan blive rigtig, rigtig varmt, når solen skinner. Ja. Og så skal der også være lidt planter der, sådan et varieret planteliv, som både kan give skjul. Det kan godt lide, hvis der er noget, der med nogle torne på, som stikker nogle brombær eller sådan noget, så man kan komme i beskyttelse for katte eller tårnfalke og andre, der kan finde på at æde en.
0: Hvorhen leder vi? Altså, er det alle steder i Danmark, eller hvor kan vi finde?
1: Nej, altså det er jo, altså den er mange steder i landet, men det er sådan nogle, den er sådan lidt klumpefordelt. Altså det ligger sådan nogle særlige steder, hvor de her naturtyper, de er, fordi rigtig meget af vores land har vi jo brugt til byer og veje og ikke mindst landbrug. Så der, hvor vi skal kigge efter dem, det kan for eksempel være ude på kystgrænter, og det kan være i gamle grusgrave, og det kan være sådan de der små heder, der er tilbage nogle steder, og det kan være i klit og ud på overdrev, altså sådan noget tørt græsland, og sådan nogle varme, tørre lokaliteter. Det kan også være vejskrænter og jernbanedæmninger.
0: I er ude at lede efter markfirbenet lige nu, og det, så, men jeg kan forstå det, så er det handen, der er nemmest at finde lige?
1: Ja, det er den, fordi de kommer frem først. Altså, de kommer frem sådan her midt i april, godt og vel, ikke? Og så skal de ud og solbade, og det gør de rigtig meget. Og det er fordi, de har jo nogle... Altså, de skal jo være klar til at passe med hunden. Altså, det er jo det, jeg siger, når vi snakker natur. Så handler det altid om, hvordan man får noget afkom, og hvordan man får noget at spise og undgå at blive et. Det er ligesom de vigtige ting. Men de ligger og solbader i øvrigt, og har gjort det nu snart en måneds tid. Og det er simpelthen for at få varmet deres sædceller op, sådan at de er til noget, når hunderne de så dukker op her omkring nu, hvor vi snakker sammen.
0: De ligger simpelthen og varmer op, simpelthen.
1: Ja, simpelthen. Altså, der er nogen, der griner af løverne, der soler løgene, men det kan man i hvert fald også sige, at markfirbenene, de gør i høj grad.
0: Ja. Og så er de klar til at parre sig.
1: Ja, det er de nemlig. Og når så hunderne dukker op her, så er det klart. Så prøver de at imponere dem, fordi de her hænder, de har også noget at skifte ham, altså skifte hud efter vinterdvalen. Så lige nu der har de nogle rigtig flotte grønne sider, så hunderne synes, de ser rigtig godt ud. Det er nogle flotte fyre, der er derude.
0: I er ude og lede efter dem, altså, er de nemme at finde, og hvordan har de det?
1: Ja, nemme at finde, altså, det er jo ligesom, man skal ligesom lære tingene, det er ligesom en jæger eller en lystfisker ved også, man skal lære at se vildtet, man skal lære at se fiskene i vandet, på samme måde skal man også lære at spotte markfireben, og mange gange så opdager man jo bare, når man hører, når de løber væk, men så ved du så ikke, om det er det almindelige fireben, der er spændet væk, eller det er det markfireben, så man skal øve sig lidt.
0: Ja. Så. Men ved du hvad, den er flot, og lige nu er handen rigtig flot, kan jeg forstå.
1: Jamen, det er de. Men altså, man skal se godt efter, og man skal ud sådan først på dagen, inden det bliver rigtig varmt, fordi der ligger de og varmer op, og så først temperaturen i løbet af dagen er steget, så der er lunt og rart nede i græsset, så behøver de ikke at ligge og solbade hele tiden, og så er de endnu sværere at få øje på,
0: så det kan også være tidligt ud.
1: Okay. Ja, det er bedst, og så måske ind på eftermiddagen også, når det begynder at blive lidt køligt igen.
0: Tak skal du have, Jesper.
1: Velbekomme. God dag.
0: Lige måde.
1: Hej.

0: måske knullet mere. Vi udligner. To mål inden for to minutter. Det hele eksploderer.
1: Superligaens sidste spillerunde er lige om hjørnet, og kampen om toppen er ekstremt tæt.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Liga på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
0: Og vi får det første mål. Der er scoring. Den tæller.
1: Intet er afgjort. Du får hele dramaet med til sidste fløjt i Liga.
2: Jeg elsker Superligaen!
1: På B4.

0: nyheder fra DR København.
1: Mobiltelefoner, manglende orientering i trafikken og musik i ørerne, det er typisk årsagerne bag mange cyklistulykker, som der her på denne tid af året er særligt mange af. Og det er altså, der er rigtig mange af os, der begår fejl i trafikken, det siger den administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt.
2: Halvdelen af alle cyklister overtræder en eller flere færdselsregler på vej til arbejde på en helt almindelig cykeltur. Og når man ikke overholder de fælles spilleregler, så går det galt.
1: Tidligt i morges, der mødte vi Johanne Farlov, der var på vej på arbejde på Jernhesten, og hun kan godt genkende de dårlige vaner på cykelstien.
3: Jeg må nok erkende, at jeg har gjort alle de der ting. Og man siger jo også til sig selv, at jamen, jeg kører kun over for rødt, når det lige giver mening. Altså sådan drejer til højre og højre sving, og jeg kan godt orientere mig samtidig, selvom jeg snakker i telefon, men det siger alle jo nok.
1: Liv Larsen cykler også til og fra studie gennem København hver dag. Hun har selv musik eller podcast i ørerne og ser mange, der bruger mobiltelefonen.
3: Så har jeg jo en eller anden idé om, at det sker nok ikke rigtigt for mig, og jeg har jo selvfølgelig kigget mig over skulderen, inden jeg tager min telefon op, så det må være nok til, at det aldrig sker for mig, eller ja, som jo også er lidt dumt.
1: Mellem 2020 og 2024 var der over 22.000 cyklistuheld eller ulykker i hovedstadsområdet, det viser tal fra Landspatientregistret. Og her i maj sætter Rådet for Sikker Trafik fokus på mere sikker adfærd på cykelstierne. Inden den afgørende Brøndby-AGF-kamp i aftes var der pladsproblemer på tribunerne. Hvidklædte AGF-fans stod som sild i en tønde, før de kom på plads på udebaneafsnittet. Det fremgår af fanklubbens Facebook-side. Total kaos, der er ikke plads nok til os med billetter, skriver de. Søren Hanghøj er kommunikationsdirektør i Brøndby IF, og i en skriftlig kommentar til os, der skriver han, der var en udfordring med at få alle ind ved kampstart, blandt andet på grund af for mange mennesker i opgangene på stadion. Kapaciteten på udebaneafsnittet er større end det antal billetter, der er solgt, så det handlede om at få folk til at rykke sammen, så der var plads til alle, og det lykkedes i løbet af første halvleg. Hovedstadens letbane vil ikke køre hele ugen. Siden tidligt i morges, der har der kørt busser på strækningen mellem Ishøj og Rødovre Nord. Lukningen skyldes, at man er ved at gøre letbanens systemer klar til åbningen af hele den 28 km lange strækning, der foregår i august. Det fortæller Frank Pedersen, der er driftsleder hos Hovedstadens Letbane.
4: Den lukning, vi laver her i uge 20, skal gøre, at vi nu kan gå fra den 10-minutters drift, som vi åbnede letbanen med i 2025, til nu at kunne køre, kan man sige, højfrekvent, altså op til 5-minutters drift her fra august 26.
1: Og letbanen vil igen køre som normalt fra næste mandag tidlig morgen. Der kommer snart regn, og der kommer masser af det. DMI melder om risiko for skybrud i Køge. Mellem 7 og 10 grader og en svag til jævn vind fra nord.
0: P4 morgen.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Christian Sjølkebø og Sebastian og Vårvisen. Om lidt en tankevækker. Sebastian Dorset efter Iran DD Didn't I Tell You That I Love You.

0: Didn't I tell you that I love you? Sebastian Dorset er journalist, komiker, forfatter, foredragsholder, og Sebastian mener, at det mest undervurderede ord i det danske sprog er nå. Det kunne vi godt blive bedre til at sige.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Det mest undervurderede ord i det danske sprog, det er ordet nå. Jeg siger selv tit nå, og det er ikke noget, jeg siger for at prale, det er bare en konstatering. Nå. Og det kunne man virkelig, virkelig godt øve sig i, fordi vi er alle sammen omgivet af sociale medier, vi får nyhedsartikler ind. Jeg griber også mig selv i, når jeg ser en artikel i en avis, eller en papiravis, eller når jeg ser et indslag i tv, så tænker jeg straks, hvor kan jeg kommentere? Hvor kan jeg sige min mening? Og det er det, vi har fået en sygelig trang til at gøre, nemlig at vi skal fortælle, hvad vi selv mener om alting. Jeg har en personlig teori, som ikke er underbygget af nogen som helst form for videnskab eller psykologer. Jeg tror, det er, fordi det går ind på vores skærm, eller på vores telefon, eller på vores computer, så tror vi, det er jo til mig. Det er mig, BT vælger at sende den artikel til. Det siger min mor selv, at de har sendt noget til hende, når der er noget, der står på hendes Facebook-væg. Der vil jeg sige, det er ikke til dig. Det er ikke til mig, og det er derfor, jeg er så stolt af, at det lykkes mig nogle gange at sige nå. Bare se, hvad der er nogen, der mener, og så bare gå videre. Det giver en utrolig ro, og det giver rigtig meget fritid, fordi man ikke behøver bekymre sig om, hvad man måske skal mene om noget som helst. Så det var min mening om ordet nå, som du ikke har bedt om.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Så havde vi jo en ny på banen til at snakke en tankevækker om ordet nå. Og har du en eftertanke til den tankevækker, så er du velkommen til at skrive til mig på p5@dr.dk. Her er det nyeste fra Jakob Dinesen på dansk for første gang. Wake up call.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Altså.
1: Og jamen, jeg er stukket over her til det jyske. Lige faktisk kom i går på en dag, jo, som endte med at blive... jeg var ikke inde i centrum af Aarhus.
0: Var det dig, der lige sørgede for at farede lidt nede i da. Midtbyen, hvor
1: at, at sige.
0: Der ligger sådan en halvanden meters af brugte flasker?
1: Men faktisk så overnatter lige ved siden af Fredensvang, der hvor AGF de træner.
0: Ja.
1: Så der blev sådan, jeg tror, der var lige et par stykker, der var ude for at se, om det her bussen kommer senere med spillerne, men de kom så ind til byen.
0: Det er ikke der, man tager hen.
1: Nej, men man kunne godt mærke det, og biler, der er dyttet og kørt med flag. Og jeg siger dig, altså,
0: eller det ved du jo alt om. Det var frugterne af lang tids træning, der udmyndte sig i går. Så skal der festes i
1: stedet. Der var godt nok, og jeg vil sige også her på gangene, altså ved kaffemaskinen inde på redaktionen og sådan noget, der folk krammer og jubler og altså, er meget trætte også rundt omkring.
0: Jeg tror, at der er rigtig mange journalister her på det her sted, hvor vi er. Altså, det er i Aarhus, og der kan være den der kritiske sans, og det der med at være helt objektiv og være fuldstændig, have det hele lidt på afstand, den er lidt svær i dag for rigtig mange.
1: Ej, men når man vinder et mesterskab, så må man altså også godt, så må man godt fejre det.
0: Og når man ikke har prøvet det før, hvad det vil sige.
1: Jeg vil så sige, min gæst i dag, Rasmus, han hedder Kai Rasmussen,
0: ja.
1: Faktisk, og han er fra Kjellerup, og der vil jeg sige, der er, fordi jeg tænkte, hvor langt går euforien ud, men der er det mere Silkeborg. Præcis.
0: Ja, der holder man med Silkeborg.
1: Men altså,
0: ja, og det
1: kan man jo godt.
0: Det er sådan lidt blandet lige med det hold. Altså, hvad skal I snakke om fodbold?
1: Kai, han har været i hjemmeplejen i Kjellerup i intet mindre end 51 år.
0: Aha.
1: Og han er ikke sådan på vej på pension de næste par år. Men måske
0: glad.
1: Når han fylder 80, så tror jeg, så stopper han.
0: Det handler jo sådan noget med at stadigvæk at gøre en forskel og sådan noget?
1: Ja, hvordan? Ja, præcis. Ja. Og hvad er der sket i hjemmeplejen på 51 år?
0: Ved du hvad, vi havde jo lige her lidt tidligere en tankevækker om at det at bruge ordet nå. Så du siger, det kommer det gode selskab. Nå. Eller man kan jo sige det på mange måder, ikke?
1: Mm.
0: Irene har skrevet ind til mig, hun skriver, Rasmus, det kan faktisk også virke som om, man er ligeglad med, hvad en person fortæller en. Når man siger, nå. Nå.
1: Nå, nå.
0: Nå.
1: Nå.
0: Mm.
1: Nå.
0: Hvad skal vi sige om formiddagens program? Altså i et ord, i nå.
1: I et nå?
0: Ja.
1: Nå!
0: Nå! Nå for pokker! Jamen, det gør vi så.
1: Tak for det nå.
0: Ja, det var et godt nå, synes jeg. Nå, men indtil radioavisen, så er det Metaforte, og nummeret hedder Nå Limits. Nej.

0: Med det, så ønsker jeg dig en rigtig god dag og på genhør. Jeg hedder Rasmus Scharlingtoft, og det her, det var No Limits med Metoforte. Efter Radioavisen er altså Det Gode Selskab med Charlotte Strid. Og nu er der så Radioavis, og klokken er 10.
1: Netop nu begynder regeringsforhandlingerne med en ny mand i spidsen. Venstres Troels Lund Poulsen har fået til opgave at forsøge at samle partipuslespillet, som Kongelig undersøger. Her klokken 10 er det så SF, der som første parti er til møde. Og i løbet af i dag og i morgen vil alle partier, inklusiv de nordiske mandater, være indbudt til forhandlinger. Troels Lund Poulsen beskriver sin plan sådan her.
2: I dag starter vi med at diskutere den fremadrettede økonomiske politik i Danmark. Hvad er det, der skal til for at have en stærk og sund økonomi?
1: Samtidig gentog han det, som Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne har sagt, at han kun har 2 uger som kongelig undersøger.
2: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden. Jeg har jo en relativ hård deadline, som er 14 dage, og det synes jeg faktisk er fornuftigt.
1: Og derfor kan vi godt regne med, at en hel del partier vil være færdige med at forhandle med Venstres formand efter i dag, hvor det er vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Så ud på tirsdag aften, der er det min forventning, at Troels Lund Poulsen vil gøre status. Og det er også min forventning, at hans status vil være, der er en række partier, jeg ikke har brug for at tale mere med. Vi kan bare sætte navn på dem med det samme. Spole frem til i morgen aften. Det bliver SF, det bliver Alternativet, det bliver Enhedslisten.
1: Lidt flere end hver femte af de unge har følt sig forfulgt på nettet. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara er en af dem. Det begyndte, da hun var 14 år.
4: Nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge, siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Det er der meget mere om i en ny dokumentar, Forfulgt, der ligger på DRTV. Den store gadefest i Aarhus i aftes og i nat, efter at fodboldklubben AG havde erobret Danmarksmesterskabet, for pæne karakterer af politiet. Overordnet set er det gået rigtig fint, siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi. Vi vil godt rose alle de mennesker. Der var mange følelser i spil, men de opførte sig alligevel eksemplarisk, siger han. Umiddelbart har politiet kun haft en enkelt anholdelse. I de østlige egne skyde med udbredt regn, der en overgang kan blive ret kraftig. I resten af landet men også spredte byer. 7-12 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Bellamy Brothers lyttede vi til her med Let Your Love Flow.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og som du måske hørte hos Rasmus for lidt siden, så har jeg i dag besøg af Kai Rasmussen, som har været hjemmehjælper i en, vil jeg da næsten sige, en menneskealder. I hvert fald 51 år, da han kørte ud til borgere i Kjellerup og omegn. Han var den første mand i hjemmeplejen i kommunen i en tid, hvor det jo ikke var givet, at en mand kunne eller skulle gå ind i det fag. I dag der er Kai blevet 76, og nu har han omsider afleveret sin opsigelse. Ikke sådan til om en måned, men med virkning fra februar 2030. For den 7. februar det år, der fylder han nemlig 80. Og så, ja, nu må vi jo se, men der synes han i hvert fald, at så er det nok. Men foreløbig hænger han stadig i nu med 3 dages arbejde om ugen. Og det er Kai Rasmussen, som du kan møde her i dagens udgave af Det Gode Selskab. Rigtig hjertelig velkommen indenfor.

0: så kan de da komme lidt ned på jorden igen, de her AGF-fans. Måske meget rart at vågne op til i dag. Det var Natalie og Nat King Cole her med Unforgettable. Og så rigtig hjertelig velkommen til min gæst i dag, Kai Rasmussen.
1: Tak for det.
0: Som har taget turen fra Kjellerup her til, til studiet i Aarhus, fordi at jeg både har læst om dig i avisen, Kai, og set noget tv om dig, fordi at du har været hjemmehjælper i 51 år.
1: Ja.
0: Det er alligevel en slat. Og stadigvæk kører ud. Sådan lige for at starte i dag, hvordan ser dit arbejdsliv ud i dag i en alder af 76?
1: Jamen, jeg kommer jo ud til de borgere, som står på min seddel i vores telefoner. Og jamen, jeg kan komme ud til nogen, som skal bare have medicin, fordi de ikke selv kan administrere det. Og andre, der kommer vi så og hjælper dem med personlig pleje. Og det er både herrer og damer. Der er ikke nogen forskel på det. Og nogen skal så have støttestrømper eller kompressionsstrømper på. Og det er afmålt i tider i dag. Og det var der ikke dengang jeg startede. Så det kan være 5 minutter til at tage strømper på. Det kan være 7 minutter til at børste tænder. Det kan være et kvarter til personlig pleje, er altså ned af toiletter og vask for oven. Og hvis det er et bad, så er det cirka 20 minutter. Og så skal det så hjælpes med tøj og så videre.
0: Mm. Det har vi jo hørt også meget om, ikke også? At ja. Tiden selvfølgelig, det der med lige at få en kop kaffe og en snak og sådan noget, det er der ikke så meget af. Men så kunne man jo også spørge, hvad gør så, at du stadigvæk synes, at du kan give noget at hjælpe?
1: Jamen altså, det er jo rart at komme ud til folk, som accepterer, at det er en mand, der kommer. Og jeg har efterhånden mange, som siger, når det er gået en måned imellem jer der, for eksempel, så siger de, det er godt nok længe siden, du har været der. Ja, det er ikke mig, der laver sedlerne, siger jeg. Og så siger de, nogle af dem har sagt, du har faktisk reddet min dag i dag, fordi det lige var mig, der kom. Fordi jeg snakker med dem. Jeg har ikke jakken på, når jeg kommer ind. Fordi det signalerer, at man faktisk er på vej ud af døren igen. Så derfor er man nødt til, at man skal snakke med dem i øjenhøjde.
0: Mm.
1: Fordi der er det bedst, at man har kontakten til dem.
0: Og jeg ved også, at i stedet for at tage overtræksutter på, så har du din egen skiftesko med, Kai.
1: Ja, det stod i mine papirer for 51 år siden, da jeg startede, at vi skulle have skiftesko med, og det har jeg haft i alle årene. Så, og det kan godt være, at man måske skulle have dem på, også når de tør folk at bade, men der er sådan set ingen tog i dem, så der kan man bare hælde vandet ud, hvis det er sådan, det bliver for meget, og det er jo kun rent vand. Så det bliver tørt igen.
0: Og så når du også har boet i byen så længe, så tænker jeg jo også, at du må også kende mange af dem, du kommer til, eller hvad?
1: Rigtig mange af dem. Og de kender selvfølgelig også mig. Det sker indimellem, at nogle af dem, vi sådan har besøgt lidt privat også, at man kan komme dertil også. Og der har jeg selvfølgelig sådan lige undersøgt efter, om det er okay, at jeg kommer. Og det har i langt de fleste tilfælde været, at de har sagt, du er velkommen.
0: Så det er en anden rolle, end at sidde og få en kop kaffe sammen, simpelthen til et privat besøg.
1: Ja, det er det. Men en gang har jeg haft en, jeg kom til, som siger, jeg har faktisk ventet på, at du skulle komme, fordi at det er stadigvæk inden for den rute, eller hvad man kalder det, område, som jeg kører i. Så det er jo ikke noget problem at komme, når de egentlig venter på mig.
0: Kai Rasmussen er altså gæst i dag her i Det Gode Selskab, som har været hjemmehjælper i 51 år. Og nu var vi lidt inde på det, Kai, men sådan, hvordan det var, dengang du startede det, kan vi også lige vende efter Poul Krebs, så nogen som os. Kom.

0: Kai Rasmussen har været hjemmehjælper, ja, siden den 15. januar 1975, klokken 6:45, der havde han sin første vagt. Så det er der blevet til nogle år, Kai. Hvordan kom du overhovedet ind i faget dengang?
1: Jamen, jeg havde været på plejehjemsassistentskole, og der var så lige desværre noget ernæringslærer, som ikke lige havde printet sig ordentligt ind i hukommelsen. Og det var, der havde man kun én chance. Og så havde jeg været på Hadsten Højskole, hvor at der var, kom en kammerat derfra op fra Aalborg og sagde til mig, at han troede egentlig godt, at jeg kunne egne mig til at være hjemmehjælper. Prøv at gå over og spørge efter mig, at de har noget arbejde. Og så gik jeg så over på kommunen, som dengang var nede på torvet i Kjellup, og der boede jeg på torvet 10. Og så gik jeg over og spurgte efter, om de manglede en hjemmehjælper. Nej, ikke sådan, men de kunne da lige skrive mit navn op. Eller de spurgte sådan set efter, om jeg manglede hjemmehjælp. Så siger nej, det er jo sådan set noget arbejde, jeg havde. Nej, de havde ikke lige noget, men de kunne da lige skrive mig op. Og så gik det faktisk kun 14 dage, så havde jeg faktisk arbejdet. Og det første sted, jeg var, det var lidt specielt, fordi det var en dreng, som skulle sendes i skole, og en pige, der skulle passes hjem, fordi moren var hjemmesyrisk. Og der skulle jeg så være i 9 timer dagligt. Mandag, tirsdag, torsdag, fredag. Så og hvis det var sådan, at det var nogle af mine kollegaer, der skulle være der, så skulle det faktisk være 2, fordi mange gange så var de kun deltidsarbejdere. Og derfor kunne jeg være der de fulde 9 timer. Så
0: nogle vagter har du ikke i dag?
1: Det er det ikke i dag. Det er noget med en, måske 10, 12, 14 steder i løbet af en,
0: ja, præcis.
1: Ja, 5 timer.
0: Men Kai, det der med, at du stod og spurgte, om der var job, kiggede de ikke lige en ekstra gang? Fordi det var vel flest kvinder, eller for ikke at sige, at det var vel udelukkende kvinder, som var i hjemmeplejen næsten?
1: Det var det.
0: Ja.
1: Og som du også har nævnt, at jeg var den første mand. Og for 20 år siden, 25 år siden, var der en kollega, der kom og sagde til mig, at de faktisk havde haft det op på et møde, om de overhovedet ville have en mand ansat. Så ja, de havde nok ikke regnet med, at det ville vare så længe, inden han måske ikke var der, men jeg er der stadigvæk.
0: Og siden, altså, fordi jeg tænker jo, der, hvad sådan, når du sådan tænker tilbage, sådan de største skift, eller hvor du sådan, måske også tænkt, er det umagen værd, eller altså, der må have været sådan mange ændringer undervejs.
1: Jamen, det er det jo, fordi altså, dengang jeg startede, der var det jo, at man kom ud, og der begyndte man jo sådan set også med at lave mad til folk, og der lavede man det faktisk fra bunden af. Altså, skrællekartofler og sovs og så kød og alt det der. Mange gange var det frikadeller, eller noget, der var sådan rimelig hurtigt. Og så efterhånden blev det sådan, at man kunne få mad udefra, og så var det det, at man jo blev skåren i tid, fordi da jeg startede også, der var det man jo, når man kom til rengøring, så havde man faktisk 2 timer hver uge, og i dag har man faktisk kun 3 kvarter hver tredje uge. Så det er en jeg vil godt sige, det er en voldsom nedskæring. Sådan er det bare i dag.
0: Sådan er det bare, og du har hængt på simpelthen i alle årene siden den morgen der kl. 6:45 den 15. januar 1975, hvor Kai Rasmussen første gang han mødte ind på sin hjemmehjælpervagt. Vi skal tale mere. Jeg ved faktisk også, Kai, at der er gang i andet end jobbet, som han som regel har, så den 3 dage om ugen, det tager vi lidt senere. Her er det Paul McCartney, og det nyeste nummer her, Days We Left Behind.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i DR Lyd.

0: God nok. Det var Trine Terkelsen, der sang her. Og nu er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hovedstadens letbane kommer ikke til at køre hele ugen. Fra klokken 5 i morges har strækningen mellem Ishøj og Rødovre Nord derfor været erstattet af busser. Lukningen skyldes, at man er ved at gøre letbanens systemer klar til åbningen af hele den 28 km lange strækning i august. Det fortæller Frank Pedersen, der er driftsleder hos Hovedstadens letbane.
3: Den lukning, vi laver her i uge 20, skal gøre, at vi nu kan gå fra den 10-minutters drift, som vi åbnede letbanen med i 2025, til nu at kunne køre, kan man sige, højfrekvent, altså op til 5-minutters drift her fra august 26.
2: Hovedstadens letbane har i alt 29 stationer, der forbinder 8 kommuner i regionen. Men de midlertidige letbanebusser kommer ikke til at betjene alle stationer alle dage denne uge, fortæller driftslederen.
3: Og i den forbindelse så kan vi kun anbefale vores kunder at gå ind og kigge på vores hjemmeside, altså dinletbane.dk, eller også holde sig orienteret på rejseplanen. Der vil være, hvad skal man sige, både afgangstider og guidning til, hvor man finder busserne hen.
2: Letbanen kører igen som normalt fra næste mandag. Hovedstadens forsyningsselskab HOFOR er nu begyndt at bygge en ny stor varmepumpe, der skal levere elbaseret fjernvarme til hovedstaden, det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Varmepumpen skal etableres i Nordhavn, hvor HOFOR er begyndt projektet med at etablere et underjordisk havkammer. Her skal vand fremover filtreres og pumpes ind i bygningen, så det kan blive brugt i varmepumpen. Det er især den del af projektet, som naboer og forbipasserende vil mærke, for eksempel når der skal bankes spuns ned i jorden for at sikre havvand. Havvandskammerets vægge, oplyser HOFOR. Det er skyet, og så er der en del regn på vej sydfra. Særligt i og omkring Køge kan der komme meget vand. DMI varsler skybrud midt på dagen. Mellem 7 og 10 grader, vinden er svag til jævn fra nord, nord og øst. Ida Smith gav der nyhederne.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Billie Jean fik vi her med Michael Jackson.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: På en mandag, hvor jeg har besøg af Kai Rasmussen, som er hjemmehjælper i Kjellerup. Og Kai, han er 76, og han startede i 1975, jeg skal sætte, hvad hedder sådan noget, århundrede på også. Nu er det ikke for, men Kai, det er der trods alt nogle år, at du har arbejdet i det samme fag i så mange år der. Og så har du også spurgt dig selv nogle gange, hvorfor i alverden ringer de til mig? Og det er jo fordi, at det ikke er et fag, som er så attraktivt mere.
2: Nej, ja, attraktivt. Altså, vi mangler faktisk personer, som kommer og gerne ind. Og nogen synes, det er et hårdt arbejde. Det er det faktisk også. Men efterhånden har vi fået de forskellige hjælpemidler, som til at hjælpe med loftlifter og gulvlifter. Star Daddy, det er sådan en anden stol, man kan komme ind på, man kan køre med. Kørestol, før tiden var det gangstativer. Og på den måde er det, kommer rigtig mange ting ind i hjemmeplejen, som gør, at vi ikke bliver belastet så meget i vores rygge. Mm. Så på den måde, så synes jeg, at man godt kan klare det, selvom man er yngre og godt vil ind i hjemmeplejen. Og det, der mangles ret ofte mangles af hjælp, og hvis der er sygdom, så står vi som de, der skal dække en rute af dem, der er på arbejde. Så
0: det er godt, Kai, du siger vi, fordi du sådan trods alt er grundstammen stadigvæk, selvom fordi du har været der i så mange år. Du siger jo selv, at der er mange ting, der har forandret sig, og jeg tænker også, at netop fordi det lyder som et hårdt arbejde, og man kunne også sige i din alder, man måske også ville selv føle, at man var slidt, eller at det ligesom var et endnu hårdere arbejde.
2: Nej, fordi altså, når man får de der hjælpemidler, som lifter og så videre, så skal vi jo ikke løfte på den borger, man er ude ved. Og man har også nogle laner, som sidder på, hvor man kan rulle en borger i, for at få den vendt om. Og man har nogle laner eller sådan noget, som også kan bruges til, og når man har en loftlift, så løfter man i den, og så får man borgeren rykket over til enten højre eller venstre side.
0: Har du haft nogle episoder, altså der tidligere, da du ikke havde alle de der hjælpemidler, hvor du lige altså var nærmest ved at give op, fordi at det var for vanskeligt?
2: Nej, det har jeg aldrig haft. Jeg har forsøgt på bedst måde at få borgeren til at hjælpe til, så godt den nu kunne. Når man, og så rykker man lidt i lagnet for at få borgeren tippet over på højre eller venstre side. Så det har jeg ikke haft nogen problemer.
0: Hvordan arbejder du i dag? Altså, hvordan foregår det? Altså,
2: jamen, jeg har jo en telefon i dag, hvor man får sin liste på, og så kan man jo se, hvilke opgaver der er ved borgeren, og der kan være støttestrømpe på, og man kan måske have hjulpet med at få gjort ned af toilettet, og få hjælp med tøj og så videre. Der er nogen, der har kateter og sådan noget, som man skal også have vasket godt og grundigt ved. Mm. Andre har stomier, som man også kan hjælpe med at få dem skiftet og så videre.
0: Så du har faktisk, altså du har de opgaver, der ligesom er, og du har ikke faste dage heller. Altså du er sådan i vagtplan på samme vilkår, men ikke lige så mange dage ikke som et fuldtidsjob, ikke?
2: Nej, altså det er, altså jeg har sagt, jeg er 3 dage om ugen, og hvis det så er sådan, at det er ret presset, så kan jeg godt tage den fjerde med. Det er måske i helligdagen, og så måske i sommerferien, hvor det kan blive. Men altså, de ting, som mine andre kollegaer, de laver, det er de samme ting, jeg gør. Nogle gange har jeg rengøring på os. Nogle gange har jeg haft, da jeg har haft måske 3 bade på en dag, så kan man godt blive lidt varm. Men sådan er det.
0: Og jeg ved også, Kaja, du har jo andre ting, som du fylder din hverdag ud med. Lad os lige tage et blik på det efter en sang om Ej, vi er ikke helt over i Kjellerup. Vi er i Skanderborg. Det er Peter Sommer her, der synger sangen 8660, altså postnummeret til Skanderborg.

0: Min gæst i dag, Kaj Rasmussen, han har hustruhus og have i Kjellerup, og så er han stadig hjemmehjælper. Han fyldte 75 sidste år, så der rundede han jo et halvskarpt hjørne, tror jeg, man vil sige. Og så har du, Kaj, fejret både 25, 40 og 50 års jubilæum som hjemmehjælper. Som om det ikke var nok, så har du da også lige noget andet, du skal tage dig af. Blandt andet i forhold til Midtjyllands Avis.
1: Ja, der har jeg været i 26-27 år som budleder, kan man sige, hvor jeg stiller aviser op til budene og har haft masser af ruter at køre ud med. Og hver gang de har haft et problem med, at de ikke rigtig kunne få dækket, så har de 12 gange ringet til mig for at høre, om jeg kunne tale. Nu er det heldigvis ikke så meget længere, fordi at man begynder at have sendt dem ud som morgenavis. Og nu starter de fra Silkeborg af med aviseren omkring klokken 2:30 om natten. Så det har jeg ikke så meget med længere.
0: Men det er stadig dig, der har det kølige overblik der. Jeg fornemmede lidt, at der var en opringning her, inden vi gik i studiet, da vi lige skulle ud og skænke kaffe, at der var lidt, der havde med det job at gøre.
1: Det var det. Det var et bud, som ikke havde sørget for at komme ud med sine aviser, ugeaviserne, og det er vist sket i hvert fald de sidste 14 dage. Og der blev jeg så spurgt efter, om vi havde nogle ekstra aviser på busstuen, og ja, vi har kun en lille klat tilbage, og så har jeg så lovet at køre hen til det bud og se efter, om de stadigvæk aviserne er der, når jeg kommer tilbage herfra.
0: Så det skal du også lige have klaret. Og så har du en blå t-shirt på med hvidt logo, hvor der står Food Week, så ja, det lyder jo også som noget, du er blandet ind i på en eller anden måde. Hvad er det for noget?
1: Det er en food festival, som er i Aarhus på Tangkrogen den første weekend i september måned, hvor at min søn og hans kone har står for at passe to udskænkningssteder bar i, og der er jeg så blevet indhentet i og skal hjælpe med at ordne det, så det er i hvert fald 10 år siden jeg startede med det.
0: Og for en, 12-13 år siden? 15 måske? Der kom du også i menighedsrådet i Kjellerup, og er også det stadigvæk. Så jeg tænker, det er jo ikke sådan aktiviteter i hverdagen, Kaj, du mangler. Hvordan kan det være, at du har så meget, så meget, du skal altså, nå?
1: Et eller andet sted er det jo nok det, at tordenskjoldsoldater, og der er jeg måske så en af dem, der. Og når man godt vil være med i både det ene og det andet, og have en lille smule indflydelse, så er man jo også nødt til at tage den opgave op, som nu melder sig. Mm. Så, og vi har byjubilæum her sidst i maj i Kjellerup, og der var en medarbejder fra kirken, som spurgte efter, kan du hente et klaver og køre ned på torvet den 29. maj?
0: Ja da.
1: Det kan man sagtens.
0: Det kan man sagtens.
1: Ja, så
0: Kaj Rasmussen, altså hjemmehjælper på 51. 20. år, og har ikke tænkt sig at stoppe foreløbig, i hvert fald ikke de næste 4 år. Men i 2030 har du i hvert fald en plan om, at så skal det være slut. Jeg tænker, hvis de nu ringer efter der februar, hvor du har sagt, at nu er det for nu er det slut, så kunne det jo godt være, at du alligevel forbarmede dig. Har jeg sådan et indtryk af, Kaj?
1: Det kunne da sagtens ske.
0: Det kunne sagtens.
1: Vi må se, hvordan. Altså, det kommer jeg an på, om jeg er udstyret med rollator og sager til den tid. Men nogle af mine kollegaer har engang sagt, at uanset hvordan, så skal vi nok få dig hentet, og at du kan komme ud og hjælpe andre.
0: Det lyder i hvert fald sådan. Kaj Rasmussen, tusind tak for besøget her i Det Gode Selskab, og så håber jeg, at du får styr på budsituationen, når du kommer tilbage igen. Tak skal du have.

0: fuldstændig chokerende
1: forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gangen.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Gasolins sirenesangen fik vi her. Vi tager da lige det hele med. Og i næste time, så er der jo mere godt selskab. Der ser vi lidt frem mod det, der skal ske i morgen aften, nemlig Eurovision.

0: Så skal vi have en radioavis. Klokken 11.
1: Alle Folketingets partier skal i dag og i morgen smut forbi Trulsund Poulsen, der som kongelig undersøger har inviteret partierne til møde på Hotel Scandic. SF lagde for, men formand Pia Olsen Dyhr lagde ikke skjul på, at det bliver svært at få Venstres og SF's politik til at mødes.
2: Jeg har set Trulsund Poulsen nu har udtalt, at han ønsker især at kigge på de offentlige finanser og lave styrket offentlige finanser. Det ved vi godt, hvad det betyder. Det betyder, at man laver besparelser på dagpengene, skærer på kontanthjælpsmodtagerne, kigger på vores pensionister og deres tillæg, altså alt det, vi kalder overførsler i Danmark. Det vil SF ikke være med til.
1: Dermed siger Pia Olsen Dyhr, at det nok kun bliver til den ene samtale i den her omgang, siger den kongelige. Som med den kongelige undersøger Trulsund Poulsen fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Han vil gøre status, ved vi, i morgen. Der tror jeg, han kommer til at sige, SF, det er flinke folk, men vi står for langt fra hinanden. Trulsund Poulsen har sagt meget klart, hans udgangspunkt på alle møder i dag, og der er virkelig mange og også nogle stykker i morgen, det er den økonomiske politik.
1: De højere priser på benzin og diesel får inflationen til at stige. I april steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,4% i forhold til samme måned sidste år, skriver Danmarks Statistik. Og det skyldes især transport, som inkluderer priser på brændstof. Det er ikke kun de højere priser på tankstationen, der er med til at give større lommesmerter. Priser på leje, sommerhuse og flybilletter har også været med til at øge inflationen. Men der er også noget, der trækker den anden vej. Priserne er faldet på blandt andet elektricitet, pakkerejser og møbler og boliginventar. Om et par timer præsenterer statsrevisorerne deres kritik af politiet, baseret på to rapporter om politiets efterforskning. Det sker efter, at en lang række tidligere nuværende betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså begraver sager eller behandler dem på en måde, så de er lettere at lukke. Det skete på grund af stort arbejdspres. En af de betjente, der stod frem, var Martin Bjørnvig.
4: Jeg ved med 100% sikkerhed, hvis man har været 20 år, eller bare 5 år, eller bare 1 år i dansk politi, så har man hørt om begrebet. Alle ved det her, hvad det går ud på.
1: Siden afsløringen af politiets efterforskningsarbejde i sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet blevet undersøgt, og det er det, statsrevisorernes kritik vil basere sig på. Politiforsker ved Forsvarsakademiet Adam Didriksen er spændt på at se, hvad det er for sager, der er blevet lukket.
5: Er der nogle mønstre i, at det er nogle særlige sager, der er blevet henlagt? Er der noget, der er, må det ligesom i særlig grad lyser rødt? Eller hvad er billedet egentlig? Fordi det kan også give os lidt en fornemmelse af, altså, i hvilken udstrækning politiet løfter den opgave, de har i forhold til borgerne.
1: Udbredt regn i øst. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også bredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Irene Cara her, og oh, what a feeling.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Hvor jeg er blevet alene i studiet efter besøg af Kai Rasmussen, hjemmehjælper gennem hele 51 år i Kjellerup i det midtjyske. I denne her time, der skal vi kigge lidt frem mod første semifinale i morgen aften ved Eurovision. Danmark er først med torsdag aften, men det skal jo ikke afholde os fra at se tilbage på et meet and greet, som der var, som det hed for nylig, hvor Søren Torbegaard Lund, den danske deltager, og nogle af de allerstørste Grand Prix-fans var samlet til et arrangement i DR-byen. Og så får du også et par gode gamle Grand Prix-hits. Men forløbig, der er det hende her. Maria Montell, jeg er her for dig.

0: Til havefest, garden party med Rick Nelson. Så skal vi til et meet and greet, som blev afholdt for et par uger siden i DR-byen. 100 dedikerede danske Eurovision-fans var trådt op for at høre årets danske deltager Søren Torpegaard Lund synge den danske vindersang, før vi går hjem. Og bagefter så var der plads og tid til spørgsmål, og det benyttede Magnus Amstrup sig af. Han fik fat i Karen Holm, som har set Eurovision lige siden hun var helt lille, og det har skabt store minder.
1: Jeg hedder Karen Holm, og jeg er fra København, og er 43, og er vokset op med Melodi Grand Prix. Og det er helt klart at sidde sammen med mine forældres venner og deres børn, og have sine egne stemmesedler, sidde og se det i en lidt dunkel stue ude i, ja, Gentofte, tror jeg. Og hele stemningen omkring det. Det er sådan mit store minde. Og så er jeg selv begyndt at tage til Eurovision med min lillebror i tråd med det. Så vi skal nu afsted for tredje gang til Wien her, og glæder os mega meget. Det er nogle nye minder. Og en helt anden måde at være sammen med sin familie på, som voksne. Så det er en fest. Det bliver godt.
2: Og hvad, er der noget specielt, du glæder dig til at opleve dernede i Wien?
1: Altså, nu har jeg været afsted to gange før, hvor jeg ikke har fået en billet til noget som helst, ud over fanfest. Så jeg glæder mig mega meget til at få lov til at komme ind og se den sidste generalprøve inden finalen. Så jeg kan se Søren der. Live på den store scene.
2: Fedt. Og så, nu ved jeg godt, vi håber og krydser for en førsteplads. Men lige nu ser det jo lidt ud til, at han godt kunne ende på en potentiel tredjeplads. Og sidst vi endte på en tredjeplads i Eurovision, der var det med Birthe Kjær, og vi maler byen rød. Så hvem er egentlig den største stjerne, hvis det var op til dig? Er det Birthe Kjær, eller er det Søren Torpegaard Lund?
1: Lige nu er det jo Birthe Kjær, men Søren har jo også masser over at vokse på endnu. Altså, som han også selv siger, det her, det er jo anden gang, han er med i Dansk Melodi Grand Prix. Vi har mange andre Eurovision-legender, der går igen og igen. Tommy Seebach, Birthe Kjær, Kjeld og Hilde Haik. Altså, han kunne sagtens være den næste, som bærer den fakkel videre for den nye generation.
0: Fortalte altså Grand Prix-fanen Karen Holm her. Og dem, der gav faklen videre i 1980, det var vokalensemblet Hans Mosters Vose, som bestod af Winnie Hedegaard, Janni Høgh, Ole Rasmus Møller og Allan Mortensen, som skrev tekst og musik til gruppens numre. Og det her, det vandt de med dengang i 80.

Enten vidste I det ikke, eller så I tænkt, pyt, lad gå, for det var ikke vinderen. Det var nummer 4 ved Grand Prix i 1980 her med hans mosters Vovse. Til gengæld, så skal vi høre vinderen fra 1992 her.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Sebastian, du er ikke alene, og det føler jeg mig heller ikke, selvom jeg er rykket til Aarhus-studiet for at sende radio til jer i den her uge. Men jeg kan jo godt se, at hvis jeg havde valgt at iklæde mig noget blåt og hvidt, så var jeg nok blendet lidt mere ind her i fodbold Danmarks mesterbyen i dag. Men nu er klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 55-årig kvinde er nu blevet sigtet, efter hun i går kørte gennem afspærringerne ved Nørreport station i København under Copenhagen Marathon. Det skriver Københavns Politi via Politiupdate. Kvinden er blevet sigtet for 6 overtrædelser af færdselsloven, herunder manglende agtpågivenhed, kørsel på cykelsti og kørsel mod ensretningen. Københavns Politi opfordrer i meddelelsen alle trafikanter til at orientere sig om ruteomlægninger og respektere afspærringer, også selvom man har travlt. Vi bliver ved færdselsregler for mobiltelefoner, manglende orientering i trafikken og musik i ørerne er årsagerne bag mange cyklistulykker, som der her i forårs- og sommermånederne er særlig mange af, viser tal fra Vejdirektoratet. I den københavnske morgentrafik mødte vi Johanne Farlov, der var på vej til arbejde på Jernhesten, og hun kan godt genkende de dårlige vaner på cykelstien.
3: Jeg må nok erkende, at jeg har gjort alle de der ting, og man siger jo også til sig selv, at jamen, jeg kører kun over for rødt, når det lige giver mening. Altså, sådan drejer til højre og højre sving, og jeg kan godt orientere mig samtidig, selvom jeg snakker i telefon, men det siger alle jo nok.
2: Liv Larsen cykler også til og fra studie gennem byen hver dag. Hun har selv musik og podcast i ørerne, og ser mange, der bruger mobiltelefonen.
3: Så har jeg jo en eller anden idé om, at det sker nok ikke rigtigt for mig, og jeg har jo selvfølgelig kigget mig over skulderen, inden jeg tager min telefon op, så det må være nok til, at det aldrig sker for mig, eller ja, som jo også er lidt dumt.
2: Mellem 2020 og 2024 var der over 22.000 cyklistulykker i hovedstadsområdet, viser tal fra Landspatientregisteret. I maj sætter Rådet for Sikker Trafik derfor mere fokus på sikker adfærd på cykelstierne. Skyde og så en hel masse regnvejr på vej sydfra, særligt i og omkring Køge, bliver der masser af regn mellem 7 og 10 grader og en svag til jævn vind. Ida Schmidt gav der regionale nyheder.
1: Det P5 med musikken, der holder.

0: Chris Rea her og Fugle, og det var altså ikke derfor, Dennis Johansen havde spillet den, vel?
1: Okay. Det var ikke en lille hensydning.
0: Det var det nemlig ikke. Det var mere bare for at sætte noget musik på, inden du skal fortælle vidt og bredt om, hvad du har i dit program her om en halv time.
1: Jeg vil egentlig faktisk hellere knytte lidt ord til ugen. Nej, fordi det bliver virkelig en mærkelig uge i P5 på stribet. Altså,
0: program hedder.
1: Ja, jeg har kun i 2 dage.
0: Nå.
1: Ja, i dag og på onsdag. Ja, det er helt sindssygt. Altså, det er jo... Ja,
0: i dag virkelig, er onsdag. Er det ikke noget, der skal vare ved?
1: Det er DR, der skal spare. Nej, jeg skal noget andet i morgen, og så kommer der den der helligdag og sådan en fridag derefter og så videre. Ikke? Men i morgen, så skal jeg jo... jeg skal have taget nogle billeder. Sammen med Ole Jacobsen, fordi vi skal lave noget... Jeg vil ikke løfte sløret helt for, hvad det er endnu, men der kan man måske allerede godt begynde at glæde sig. Vi skal lave noget sammen her om ikke så længe. Og det fordrer, at der lige bliver taget nogle billeder i morgen.
0: Mm-hmm. Altså internt ved vi godt, det er noget med noget musik.
1: Ja, det kan jeg godt
0: det kan vi godt
1: så meget
0: sige.
1: Kan vi godt afsløre. Men lige præcis hvordan om ledes det, der skal man bare glæde sig. Mm-hmm. Og så fik jeg i forbindelse med den her fototing, der skal være i morgen, så kom der sådan en mail fra en, der spurgte, om vi selv kunne ordne make-up'en. Så jeg har været i Flygger og købt noget polyfylla her på...
0: Jeg skulle lige til at sige, hvad gør du dog, Dennis?
1: Ja, jeg mangler bare en spartel, og så er jeg klar, så kan jeg også lægge på Ole, så vi begge to kommer til at stå knivskarpt.
0: Jeg har sådan noget foundation, du ved, så en masse sådan noget bruncreme, som ligesom får en lækker kulør.
1: Kan du undvære 500 gram?
0: Sagtens.
1: Nå, men inden vi når så langt, så skal vi selvfølgelig quizze i dag, fuldstændig som vi plejer. Det er med aktuelt, og det er med helt historisk, og så skal vi rundt om nogle religioner, og der er stafetten, og der er 5 faktisk.
0: Og det er bare med at kaste sig ind i det, fordi der er sige, det er, to der er chancer
1: den her uge. Der er de to skud i bøssen, så det er command, altså... Det kan ikke betale sig at sige, nej, det venter vi med til i morgen.
0: Nej, det går sgu ikke.
1: Nej, det er som døgnfluen, hug til i dag, altså.
0: God fornøjelse.
1: Ja, tak skal du have, Charlotte.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DRB Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DRB Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Tina Dickow og Warm Sand. Og så var der lige ved at drage et lettelsens suk, for jeg troede faktisk, at det var i dag, at AGF skulle hyldes på alle mulige måder i sådan kommunalt regi på Rådhuset. Men det er jo først næste mandag, fordi der resterer jo lige en enkelt spillerunde i Superligaen, så sådan for alvor skal de hyldes mandag den 18. maj, hvor de altså kommer i bus til Rådhuset i Aarhus og skal jo ind og hyldes af borgmesteren og en rådmand for kultur og borgerservice, Jesper Kjeldsen hedder han. Og så skal de ellers ud på balkongen på Aarhus Rådhus i en halv times tid, inden at festivitasen slutter kl. 18. Så det er altså først om en uge, og det er nok meget godt, at der lige bliver sovet ud inden da.

Så langt, Tom Bjerg. Så godt kunne jeg næsten fortsætte, for det gode selskab er tilbage igen i morgen. Det er Dennis Johansson til gengæld ikke, altså i morgen, men han er lige efter en middagsradioavis klokken 12.15 med P5 på Stribe, hvor du kan få testet de små grå og få dig et godt grin samtidig. Sådan plejer det i hvert fald at være, når Dennis han er i æteren. Så tak for nu. Mit navn er Charlotte Strib. Her er det Bruce Hornsby op til en radioavis The Way It Is.

0: Regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen for bordenden er begyndt i dag.
1: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden.
0: Ikke let, siger venstreformanden, men er det ligefrem umuligt? Ja, det spørger jeg vores politiske analytiker om lige om lidt. Og fra blå forhandlinger til en by iklædt i hvidt. Der er nemlig blevet festet igennem i Aarhus, efter at de vige fra AGF i aftes sikrede sig det danske mesterskab i fodbold efter 40 års tørke. Noget af det største, den her fan nogensinde har oplevet.
2: Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deropad.
0: Ja, noget, der til gengæld er alt andet end festligt, er det, som mange unge oplever på nettet.
3: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig til et levende mareridt.
0: Clara her er blevet digitalt forfulgt. Et problem, som mange unge føler, de deler, viser en ny undersøgelse. Men hvem står typisk bag forfølgelsen? Ja, det kan du få at vide lige om lidt. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Og så skal vi altså til det en gang til. Regeringsforhandlingerne fortsætter nemlig i dag. Alligevel så er noget helt anderledes i forhold til de mange dage med forhandlinger, der nu ligger bag os. Socialdemokratiets Mette Frederiksen er nemlig blevet byttet ud som kongelig undersøger med venstreformand Troels Lund Poulsen. I løbet af i dag og i morgen har han indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spektrum i København. Troels Lund Poulsen siger selv, at han har fået en deadline på 14 dage til at forsøge at samle partipuslespillet. Og han vil starte med at tale om økonomi med alle partierne.
1: Det er forudsætningen for, at de mange ønsker, som mange partier har, og som jeg også selv deler ambitionen om at levere på, ren drikkevand, grøn omstilling, forbedre vores velfærdssamfund, investering i skoler og sundhed, styrke forsvar, alle de her ting, hvis det skal kan lade sig gøre, så kræver det, at vi har en stærk og sund økonomi. Så bliver vi nødt til også at have pengene, inden vi kan bruge dem.
0: Jens Ringberg, vores politiske analytiker. Hvad ligger du i, at det er sådan her, Troels Lund Poulsen går til værks?
4: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen han prøver at vise to ting med den måde, han agerer som kongelig undersøger på. Han inviterer alle for at vise, at der skal arbejdes sammen i Folketinget, også efter et valg. Vi er i en svær situation, også internationalt. Og så på den anden side, så snæver han det også ind ved at sige, at det handler om økonomi, det handler om penge. Han har talt med SF og Enhedslisten her til formiddag om, hvordan man skaffer penge, og han vil jo gennemføre nogle reformer, som de to partier er meget mod. Så han siger, at jeg er åben over for alle, men i virkeligheden så handler det om pengene, og det er også der, det kommer til at skille hen ad vejen.
0: Og jeg vender tilbage til dig lige om lidt, Jens. Her, hvor vi sender klokken 12, ja, der har først SF og så Enhedslisten været til møde med Venstre. Men ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere forhandlinger. Sådan her sagde SF-formand Pia Olsen Dyhr, da hun forlod mødet.
5: Det var meget tydeligt for mig, at det ikke er sådan, at vi finder fælles fodslag fra lige pludselig i forhold til tidligere. Der er ikke noget nyt under solen der.
0: Og kort før klokken 12 var det så Radikale Venstre, der kunne sætte sig til rette ved forhandlingsbordet og på vej ind. Ja, der var tonen fra politiske leder Martin Lidegaard noget mere afventende.
6: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her med.
0: Og så tilbage til dig, Jens Ringberg. Du er stadig med mig. Hvilken rolle kan Radikale Venstre komme til at spille i regeringsforhandlingerne?
4: Om de Radikale Venstre er i den her situation et ret vigtigt parti, som kan spille en vigtig rolle. Der er jo ligesom tre regeringsmuligheder, der tegner sig. Dem er de Radikale ikke lige begejstret for alle sammen. Den ene, det er sådan det blå regeringsprojekt. Der tror jeg ikke, de Radikale kan spille nogen rolle. De vil være uenige med Dansk Folkeparti om mange ting. Så er der midterprojektet, som man kunne se de Radikale måske mere naturligt indgå i, men der synes de også, der er nogle problemer i forhold til den grønne politik især. Så der, hvor Martin Lidegaard nok allerhelst vil, det er tilbage til det projekt, der var i gang indtil i fredags. Altså den her centrum-venstre-regering, men den gik jo lidt i garage i fredags, så må vi se, om den kommer tilbage.
0: Altså, vi har jo hørt det adskillige gange her i løbet af weekenden, også fra Troels Lund Poulsen selv. Det er ikke en let opgave for ham at danne Danmarks næste regering. Altså, er det helt umuligt?
4: Det, som ser meget svært ud, det er det, som er hans officielle opgave her i første omgang. Det er det, man kan kalde sådan en blå regering, bestående af alle de ikke-socialistiske partier. Det er jo lige fra Morten Messerschmidt til Lars Løkke Rasmussen, og det er jo ikke tilfældigt, jeg nævner dem. Der, hvor Troels Lund Poulsen måske har større muligheder for at få gang i en proces, det er i forhold til en ny midterregering. Det kræver han selv, som Venstres formand er parat til at gå i regering igen med Socialdemokratiet. Men det kræver også, at Socialdemokratiet synes, det er en god idé. Men det er det projekt, der måske har mest mulighed for at lykkes, hvis der er noget, der lykkes. Det er jo ikke sikkert.
0: Lyd det fra Jens Ringberg. Det kan være hyggeligt at falde i snak over nettet med nogen, man ikke lige kendte på forhånd. Men det kan også ende med at være det diametralt modsatte. Lidt over hver femte unge føler sig forfulgt, når de begår sig online. Det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Opinion har lavet for P3. Nu skal du møde Clara, der i 4 år blev forfulgt på internettet.
3: Man havde jo aldrig sin vildeste fantasi forestillet sig, at et klik kunne blive til hele den her historie.
7: Det hele startede for 10 år siden, hvor Clara var 14 år og accepterer en venanmodning på Facebook.
3: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig til et levende mareridt.
7: Og selvom Claras forældre har advaret hende imod at snakke med fremmede på nettet, så gjorde hun det alligevel.
3: Der burde jo ikke kunne ske noget, men i det sekund, jeg trykker ja til, at han gerne vil være min ven, så tigger beskederne jo ind.
7: Clara ender med at blokere ham.
3: Så tænker jeg, at det var lidt weird. Men nu er den ud af verden, fordi jeg har blokeret ham, og så kan han ikke røre mig mere. Eller det troede jeg i hvert fald.
7: Kort efter får hun en ny venanmodning. Den her gang fra en profil, som ligner Claras på en prik. Men i profilens webadresse kan hun se, at det er den samme person, der har kontaktet hende, og som har lavet sin egen profil om.
3: Det er bare nogle ting, hvor jeg sådan tænker, hvad fuck er det her at lægge op med mit navn?
7: For på Claras falske Facebook-profil ligger der videoer af folk, der bliver mishandlet, og dyr, der bliver brændt.
3: Ja, han må jo synes, at tortur og menneskemishandling er sjovt. Så begynder jeg måske at forstå, hvor farlig han også kan være.
7: Clara blokerer ham igen, men det går så vidt, at hun føler sig forfulgt på sit arbejde i Bilka.
3: Så efter en vagt, der modtager en beskedmodning. Jeg har en virkelig lang besked, hvor at han ved, hvor jeg arbejder.
7: I dag ved Clara ikke, hvem der har forfulgt hende online i 4 år, og det sidder stadig i hende.
3: Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier.
0: Det var Trine Sunhi, der stod for indslaget, og som vi hørte, ja, så var der altså i Claras tilfælde ikke mulighed for at få fundet ud af, hvem der var gerningsmand. Men i mange tilfælde, så er det faktisk jævnaldrende, der udsætter andre unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet.
8: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
0: Og du kan se meget mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV, og hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, så kan du kontakte politiet eller Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Har politiet gjort deres arbejde og henlagt sager, som ikke kunne opklares? Eller har de helt automatisk lukket sager ned for at spare ressourcer? Det får vi Rigsrevisionens svar på kl. 13, hvor der kommer en evaluering af politiets arbejde, efter at en lang række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om blandt andet vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Det, som betjentene kalder for at vaske sager. Det har ikke været nemt for betjentene at stå frem, for de har ofte følt sig som stikkere og sladderhanke ved at fortælle om deres arbejde.
9: Jeg kan fremstå som en stikker, en sladderhank.
10: Det er den 26. januar 2025, og en tidligere betjent sidder i den varme stol i DR-programmet 21 søndag. Han er anonym, fordi han i sit nye job stadig samarbejder tæt med politiet, men alligevel vil han nu løfte sløret for det fænomen, som betjente kender til, men som ingen taler højt om.
9: Det er afgørende af offentligheden for at vide, at politiet vasker sager.
10: Den tidligere betjent er en af i alt 8 tidligere og nuværende betjente fra 5 forskellige politikredse, der alle har set, hvordan politisager ikke bliver efterforsket til bunds, så de kan lukkes hurtigere, noget betjentene kalder at vaske sagerne.
9: Det kan være noget basalt, som at man ikke får indhentet videoovervågning, at man ikke får snakket med konkrete navngivende vidner, at man ikke laver de rette politimæssige efterforskningsskridt i sagerne.
10: Ifølge betjentene kommer vaskebestillingerne fra ledelsen, og det kan skyldes ambitioner om at opnå bestemte måltal, lød vurderingen dengang fra politiforsker Adam Didriksen.
11: Vi får et politi, hvor tallene ser pæne ud, men hvor borgerne til gengæld ikke får den beskyttelse og hjælp, de har krav på.
10: Men hos Rigspolitiet kan de ikke noget til systematisk vask af politisager.
12: Men jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi arbejder med, for at komme af med vores sagsbunker og få nedbragt vores sagsbehandlingstider.
10: Lød det her fra Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ekebjerg.
12: Så på den måde er det ikke et begreb, jeg kender fra politiet. Det er ikke et begreb, vi arbejder med.
0: Efter betjentenes udtalelser bad statsrevisorerne Rigsrevisionen om at undersøge, om der er blevet vasket sager inden for personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og klokken 13 får vi altså at vide, hvad undersøgelsen viser. Og det er en meget vigtig sag, siger Adam Didriksen, der er politiforsker fra Forsvarsakademiet.
13: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget.
0: Og i bund og grund handler den her sag om befolkningens tillid til politiet, siger han.
13: Hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der er på spil.
0: Og det var Linnea Sofie Weibel, der havde set nærmere på sagen. Det er dagen derpå i Aarhus, efter at byen i aftes brød ud i guldfest. Fodboldklubben AGF tog nemlig titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Og sådan noget, ja, det bliver fejret.
14: Slutsignal! AGF er danske mestre! Men det er ikke desto mindre en af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år.
15: Det var ikke kun i Brøndby, hvor spillerne vandt på banen, at der var jubel. Hvis man tog tværs over landet, var der nogenlunde samlet i Aarhus, tilsat tårer.
16: Jamen, det er jo fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk.
15: Herefter blev aarhusianske gader forvandlet til festscener. Og der var glæde.
17: Jeg var fuldstændig målløs efter, jeg vidste, at jeg kan sige. Det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deroppe af.
15: Og der var fællessang. Og det var nogle glade spillere, der landede Smilets By med spillerbussen i nat. Blandt andre anfører Patrick Mortensen.
18: Jeg har lettet. Der har været nogle hårde uger mentalt. Så vi er glade. Alle er glade, og det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
15: Efter få timers søvn var fysioterapeut Lars Isaksen i morges på vej til sin klinik. I følgeskab med et hvidt AGF-banner.
19: Det bliver en fantastisk uge, den her. Så nu skal flaget op og hænge her på klinikken. Så alle er glade i øjeblikket.
15: Og mens nogen har hyldet deres helte på banen, så var hverdagshelte på gaden i morges. Den, der rydder op efter festen.
20: Det er slemt. Det er det. Det, man kan godt blive lidt for roligt over til at holde kæft, men der er godt nok mange øl rundt omkring.
15: Det her er Lennart Frank, der er renovationsmedarbejder. Men han kan faktisk godt lide synet.
20: På en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Et eller andet sted er det perfekt. Det kan godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
0: Ja, det var godt, der kunne blive ryddet lidt op. Det var Julia Jakobsgaard, der tog os med til fester. Reporter Simon Bøje Lassen, du er på besøg hos en virksomhed, som er sponsor for AGF, hvor arbejdsdagen ser, ja, hvad skal vi sige, lidt anderledes ud i dag.
21: Ja, det må man sige. Der er sat en pølsevogn ud foran virksomheden. Jeg står her sammen med Markus Christensen, som står med en ristet hotdog med syltede agurker. For udover at I får pølser, så har I også fået mulighed for at møde ind lidt tidligere, eller måske endda blive hjemme, hvis det har været lidt sent. Jeg ved, det var ude i går. Hvor længe var du ude, og hvornår mødte du ind på arbejde?
22: Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
21: Og hvad var det for en fejring? Se lige nogle ord på det.
22: Jamen, det var en vanvittig fejring. Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går. Så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden. Og ja, det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden.
21: Og nu står du så med en ristet hotdog og skal holde dig kørende resten af arbejdsdagen. Tror du, du klarer dig igennem det?
22: Den hjælper i hvert fald på det. Jeg vil sige, det er fedt at komme på arbejde, fordi der er jo mange GF-fans op på kontoret. Jeg glæder mig dog også til at komme hjem til min seng og ligge der og få sovet den ud igen.
21: God fornøjelse med det. Tak fordi du var med.
22: Tak skal du have.
0: Ja, og på søndag der kan pokalen vises frem for første gang, og så har Aarhus Kommune inviteret til fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj. Og vi bliver i Aarhus, hvor vi har vores vejrredaktion, og dig, Anders Brandt, indbyder vejret til mere fest i det aarhusianske.
23: Ja, her i Aarhus holdt det tørt. Det er lidt dødt lige nu, men vi forventer, at der sker lidt her i løbet af eftermiddagen og aften. Ellers så står dagen i dag på udbredt byagtig regn over den sydøstlige del af landet lokalt med over 20 mm regn. Og senere på eftermiddagen, så kan der også være nogle byer både i det sydlige Jylland og på Fyn, og nogle af dem kan altså gå hen og blive kraftige. I resten af landet overskyet eller måske lidt sløret solskin, 9-12 grader varme, så får vi en lidt til jævn vind fra nordlige retninger. I den østlige del af landet måske endda op til en frisk vind.
0: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
24: Velkommen til P4.

0: Alphaville med en sang, der om ikke andet er Forever Young.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, så blev det endelig mandag, og igen tid til at sætte dine små grå under maksimal pres. Og det er en lidt underlig uge, der ligger foran os, det kan jeg lige så godt sige med det samme, for vi har kun i dag og i overmorgen at gøre godt med. Så lad os ikke spille tiden. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: P5 på Stribe, det er vores quizprogram, og det går ud på at tjekke, om du er helt uden hjælpemidler. Altså ikke noget AI, ikke noget Google, ikke noget leksikon. Udelukkende med din paratviden og hukommelse ved hånden, kan komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier. Så enkelt er det. Altså en lille hjælp til at få testet, hvordan det sådan ser ud på den øverste etage, kan man sige. Hvis du kan, ja, så har du jo fem på Stribe i kategorierne, der ligger foran os. Og hvis du ovenikøbet gør det her hos mig ved at deltage aktivt i løjerne, ja, så kan der vente dig en P5-kasket eller en P5-mulepose. Det håber jeg, at du har lyst til. Det er den måde, vi holder liv i programmet på. De fem kategorier i dag, ja, det er den faste aktuelt, nyhedskategorien. Så er der helt historisk. Det er ligesom pangdangen, kan man sige. Det diametralt modsatte. Rundt om religioner er der en kategori, der hedder i dag. Så er stafetten, kategorien, hvor spørgsmål og svar sådan afløser hinanden dernedad, og hvor man helt nådesløst for at vide, om man har svaret rigtigt eller forkert med det samme. Og så fem fra arkivet, chancen for at blive quizzet i en kategori, der har været med tidligere. Og vil du være med, det håber jeg jo som nævnt, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 11. maj 1983, der blev dengang 61-årige rejsekongen Simon Spies gift med en kun 20 år gammel kvinde i Holmens Kirke. 3.000 mennesker var med til at fejre festen i en flyhangar, og bryllupskagen, ja, den kom i Guinness rekordbog. Hvem var det, han giftede sig med? Send svaret i en sms. Telefonnummeret, det er 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvem giftede Simon sig med. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge 2 deltagere på det første indgangsspørgsmål, så kom bare ind, der er gode muligheder. Og gør det gerne, skriv altså, mens vi lige råber, markerer, at Eric Burdon fra The Animals fylder halvrunde 85 år i dag. Og det gør vi. Markerer altså med den her.

0: Ja, det er ham, vi hører, Eric Burdon. 85 år i dag. Det var The Animals med House of the Rising Sun. En dag var der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, helt historisk, rundt om religioner, stafetten og fem fra arkivet. Og vil du være med, ja, så send en sms, fat i mobiltelefonen. Telefonnummeret det er 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv så svaret på indgangsspørgsmålet. Hvem var det, Simon Spies giftede sig med der på dagen i dag i 83? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, så er det måske dig, jeg ringer til, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I torsdags fik blandt andre Christian fra København chancen. Han er kammerherre og tidligere kommandør og jagtskibber på kongeskibet Dannebrog. Og hvad siger han til den snak om, at skibet måske er en miljøbelastning?
1: Altså, ja, det er jo en balance. Fordi, hvordan vejer man de værdier op mod hinanden? Ja. Det er helt sikkert, at kongeparet er meget moderne og i deres sammenhæng og går i spidsen for alt, der vedrører miljøet. Ikke? Ja. Men de kan jo for eksempel ikke klare sig uden at flyve rundt til deres statsbesøg. Vel? Altså, det er jo sådan, det er. Ikke?
0: Jo.
1: Og man kan heller ikke få den stemning omkring en kongelig ankomst til en hvilken som helst provinsby, der ligger ved havet. Nej. Hvilket vi har mange af i Danmark. Det kan man jo ikke få ved en kortege af mørke biler, der kører ind til et hotel, eller det her i landet. Det er jo en bolig og et transportmiddel og et receptionssted i 3-1 med det skib der.
0: Kunne man pynte lidt på hende? Kunne man give hende elmotorer?
1: Ja, men det var det. Batterierne størrelse, ikke? Kan man sige, ikke? Eller at man ikke kommer ret langt i virkeligheden, ikke? Eller har et 3000 sømil lang kabel, der kan nå helt til Grønland, ikke? Det er jo lidt noget råd, ikke?
0: Lad os håbe, at man finder en måde at bevare den fine kulturinstitution Dannebrog er, så verdens smukkeste skib kan blive ved med at være til glæde for mange. Nu skal vi quizze. Kom an. 12-12, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet. Simon Spies skiftede sig på dagen i dag 83, men med hvem? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817 4x0. Noter du lige det telefonnummer, så er vi så langt. 8817 og så 4 nuller. Op til de regionale nyheder. Her er Daniel og Shirley.

0: Nyheder fra DR København.
1: Forårsvejret får flere til at støve cyklen af og bevæge sig ud på cykelstierne. Og med flere cyklister følger antallet af ulykker også med. Det skyldes blandt andet, at mange af os kører over for rødt, snakker i telefon og er uopmærksomme, når vi cykler. Det siger administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt.
2: Halvdelen af alle cyklister overtræder en eller flere færdselsregler på vej til arbejde på en helt almindelig cykeltur. Og når man ikke overholder de fælles spilleregler, så går det galt.
1: Mellem 2020 og 2024 var der over 22.000 cyklistulykker i hovedstadsområdet. Det viser tal fra Landspatientregisteret. Og Jakob Bøving Arndt har nogle meget konkrete opfordringer til, hvordan vi kan få de tal ned.
2: Respekter færdselsloven. Stop for rødt. Kør for grønt. Og vis hensyn over for de andre i trafikken.
1: 4 ud af 5 af de alvorlige cykelulykker er soloulykker. Inden den afgørende AGF-Brøndby-kamp i aftes udspillede sig, var der pladsproblemer på tribunerne. Hvidt klædte fans fra den aarhusianske klub stod som sild i en tønde, før de kom på plads på udebaneafsnittet. Det fremgår af AGF-fanklubbens Facebook-side. Totalt kaos, der er ikke plads nok til os med billetter, skriver de. Søren Hanghøj er kommunikationsdirektør i Brøndby IF. I en skriftlig kommentar til os skriver han, der var en udfordring med at få alle ind ved kampstart, blandt andet på grund af de for mange mennesker i opgangene på stadion. Kapaciteten på udebaneafsnittet er større end det antal billetter, der er solgt, så det handlede om at få folk til at rykke sammen, så der var plads til alle. Det lykkedes i løbet af første halvleg, skriver han. Kampen endte i øvrigt med at sikre AGF-mesterskabet for første gang i 40 år. Altså, regnvejret skyllet godt ind over hovedstadsområdet, og det bliver ved særligt i Køge og omegn, hvor der er varslet skybrud her midt på dagen. Ellers mellem 7 og 10 grader og svag til jævn vind. Ida Schmidt gav der nyheder.
3: P5 på stribe.

0: Kan den tåle maracas, den her? Take it easy.
1: Det synes jeg godt, den kunne.
2: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Det er mandag, og hvorfor vi lige fik maracas, kan jeg lige vende tilbage til, men der er en lille lækkerbisken, der venter på os her inden for, ja, om en halv times tid, nemlig en hilsen fra legenderne, fodboldholdet fra Snekkersten IF. Og hvorfor det? Jo, fordi jeg var her jo ikke i fredags, så det vil sige, at vi aner ikke, hvordan det går fredag formiddag. Og der var vist nok noget, at det var en lidt særlig dag og sådan noget, så det skal vi lige have rundet om en halv times tid. Så er der sådan lidt utraditionelt jo altså en lille hilsen fra legenderne. Men der blev spillet maracas, og jeg har rullet den røde løber ud. Jeg har tændt faklerne og alting, og det er fordi, vi starter med en debutant i dag. Vi skal til Frederikssund. Rasmus, velkommen til.
3: Tak.
0: Og du er blevet notched, som man kan sige, ikke? Der er en, der har sagt til dig, det skal du gøre. Hvem er det der?
3: Et Thomas, der han har rent og skubbet til mig og sagt, at jeg skulle være med.
0: Sådan der. Jeg kan godt lide, at nogle af de faste lyttere af programmet her, de går og skubber til andre og siger, hey, kom nu. Ikke? Altså, jeg mangler stadig at finde på et godt navn til dem. Men Thomas, er det en kollega, kan jeg forstå, ude i det der at være håndværker, ja, ikke?
3: Jo, ham har jeg været som en on-off kollega med.
0: Ja.
3: Vi bliver træt af hinanden en gang. Nej, det er en spøg. Nogle gange skilles ens veje jo, men så har vi stødt ind i hinanden igen her. Så, ja.
0: Men I er ikke sammen på det her projekt, som er i gang lige nu?
3: Jo.
0: Nå, det er I måske ovenikøbet. Ja. Og hvad er det, I har gang i der i Frederikssund, Rasmus?
3: Jamen, vi er i gang med at bygge en kontor/toiletbygning til et sæt skraldefolk og kontorpersonale.
0: Og da du skulle blære dig over for mig med det, så kaldte du det et domicil.
3: lidt domicil til dem, ja.
0: Ja.
3: Lidt opgradering af forholdene. Lige nu, der er de sådan nogle skurvogne.
0: Ja.
3: Og det har de været ret lang tid, tror jeg faktisk. Så det bliver jo noget nyt for dem, kan man sige.
0: Det er de garanteret ved at være godt træt af, kunne man forestille sig.
3: Ja, det tror jeg. De er jo hurtigere ude inden sådan nogle der. Det er jo stadig klokken tidligt, og så stille lastvognen klokken 12, så er de jo færdige med at arbejde som gutter der, ikke? Så.
0: Ja, men alligevel, de der forhold skal jo også være i orden. Det er jo det med til at sikre lidt arbejdskvalitet.
3: Det er jo det, vi alle gerne vil have. Ja, selvfølgelig.
0: Kommer de og kigger lidt? Eller I først lige begyndt, ikke?
3: Jo.
0: Så de har ikke været der og ånde jer i nakken og sige, hvordan går det? Altså.
3: Ikke endnu. Det er ikke begyndt at stramme til endnu. Altså, vi har til oktober, så kan det godt være, at de begynder at sige, nu tager jeg sammen.
0: Ja, præcis. Hvis vi skrider over. Det er, det er jo det, der sker med byggeri, jo. Og det er jo fordi, ja, nu ligger der for eksempel noget lidt dårligt vejr foran os, ikke? Så kan man jo ikke, altså. Ja. Og nej. I er i startfasen, så I kan vel ikke engang trække inden for at stå og lave noget, eller hvad?
3: Nej, det kan vi faktisk ikke. Altså, der står et stålskelet, hvor vi er i gang med at montere noget træ på. Kan man sige, gavle og åse og sådan noget, som sådan noget hedder, ikke? Ja. Facader og sådan noget. Vi er i den opbyggende fase.
0: Ja.
3: Så der er ingen gang et sted, vi kan gå i tørvejr, hvis det endelig var, vel? Og lave noget gips eller et eller andet isoleret. Det kan vi ikke.
0: Ikke endnu.
3: Nej.
0: Nu fik du sagt træ. Du har jo ved siden af det her, så hygger du dig jo i kolonihaven, eller det vil sige ikke så meget i øjeblikket, fordi det er jo en dårlig cocktail, og han kolonihaver så også lidt af pollenallergi. Er det ikke det, Rasmus?
3: Ja, det er det. Ja. Det har ikke været så sjovt her den her måned her. Nu kan jeg godt mærke, at heldigvis, trods vejret, altså, så er det jo godt for sådan en som mig, at det er lidt på retræte nu.
0: Ja.
3: Birken, ikke? Men jeg har kæmpet lidt med det her de sidste 3 uger, ikke?
0: Jo. Det er netop birk, ikke? Altså, som er.
3: Jo. Det brænder i øjnene, og ja.
0: Sikkert noget. Fæld dem, og så lave nogle bygninger ud af dem i stedet for. Så er du ud over det problem.
3: Ja. Det er bare ikke mig, der skal skære i det.
0: Nej, det duer jo heller ikke for pokker. Nå, nu skal du quizze med mig. I første omgang skal du lige komme med svaret på indgangsspørgsmålet. Hvem var det, Simon Spies skiftede sig med på dagen i dag i 83?
3: Janne Brodersen.
0: Det er nemlig rigtigt, og derfor må du vælge mellem alle kategorierne. Det er aktuelt, helt historisk, rundt om religioner, stafetten og 5 fra arkivet.
3: Men jeg tror, jeg tager aktuelt.
0: Aktuelt, jamen så ruller vi ud i den. Lige om et øjeblik, Rasmus. Det er lige efter, vi har hørt denne her skønne sag fra Rod Stewart og Jules Holland. Ain't misbehaving.

0: Ja, det mestrende er altså også Rod Stewart musik, som det er. Hans og Jules Hollands version af Ain't Misbehaving. I B5 på stribe, hvor vi har lavet jazzhænder i 2,5 minutter nu til den, og nu er klar til kategorien aktuelt. Skal vi gøre det, Rasmus?
1: Yes.
0: Spørgsmål nummer 1. Smilets by ligner en krigszone her til morgen, for byens hold blev danske mestre i fodbold i går. Et mesterskab, de ikke har haft fingrene i de seneste 40 år, så det var velkomment, ikke mindst hos klubbens mange fans, der fejrede sejren med maner. Hvad hedder holdet?
1: AGF.
0: Spørgsmål nummer 2. Den ene af de 5 franskmænd, der er blevet evakueret fra det virusramte skib Hondius, viste tegn på smitte under flyveturen hjem. Alle 5 er nu sat i streng isolation indtil videre. Hvad hedder den virus, der har ramt skibet?
1: Hansa-virus.
0: Spørgsmål nummer 3. I går sprang en mand i vandet fra færgen, der sejler mellem Sverige og Helsingør i Danmark. Personalet på færgen kunne selv samle manden op, og færgen returnerede derefter til Sverige. Hvilken by i Sverige sejler færgen til og fra?
1: Helsingborg.
0: Spørgsmål nummer 4. Udenlandsk arbejdskraft bidrog sidste år med 386 milliarder kroner til Danmarks BNP. Det viser en ny opgørelse, som Dansk Erhverv har lavet, og beløbet er rekordhøjt, lyder det. Hvad står bogstaverne BNP for?
1: Bruttonationalprodukt.
0: Spørgsmål nummer 5. Her kl. 10 i formiddag, der tog Troels Lund Poulsen hul på regeringsforhandlingerne efter at have overtaget taktstokken fra Mette Frederiksen. SF var det første parti, han skulle mødes med. Hvad er det, man kalder den rolle, som Troels Lund Poulsen nu har overtaget?
1: Kongelige undersøger.
0: Det kom sgu da meget godt. Altså lidt, eller...
1: Ja, det gik sgu meget godt. Altså... Det synes jeg. Ja, jeg synes, det er jo ikke sikkert, det er det rigtige. Det er
0: Nej, men altså, svarene kom som bøvser fra en midt baby, ikke? Og du, jeg kunne mærke, jeg kunne ordentligt høre, at du havde lidt opbakning og så videre, men det var ikke, fordi du havde ikke så meget brug for det.
1: Nej, men det er jo bare min gamle kollega, der sidder i baggrunden.
0: Nå, fedt. Så. Nå, men lad os lige tjekke, om du skal have en præmie eller en flad, ikke? Altså, Nå, ja, dem, der nu kan kalde sig danske mestre i fodbold, det er AGF, fuldstændig rigtigt. Så var der den der virus, Hanta-virus er det rigtige svar. Når man sejler fra Helsingør med færgen, så lander man i Helsingborg, det er korrekt. Og BNP, ja, det står for bruttonationalprodukt, det er også rigtigt. Og Troels Lund Poulsen, ja, han er nu kongelig undersøger. Det er 5 på stribe, Rasmus.
1: Bum.
0: Bum.
1: Ja.
0: Sådan skal det gøres.
1: Yes. Fedt.
0: Hvad skal der være? Kasket eller muleposter?
1: Ah, men jeg tror, jeg skal have kasketten. Den kan jeg få på arbejde.
0: Jeg har også håbet, altså, du havde sagt.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så jeg kan se den skridt. Og så kan man holde øje med den frem mod oktober. Og vi skal helst ikke se den. Vi skal ikke se den i området i november, Rasmus. Skal vi være enige om det?
1: Nej, det er en aftale.
0: Lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Det er
0: godt. Om lidt quizzer vi videre, men først Paul Young.

0: Fooling Myself. Vi befinder på stribe, hvor vi iler videre. Vi skal fra Frederikssund og så til Middelfart. Sanne, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Vi har stået og fået os en lille sludder om, om det at skrive digte.
1: Ja.
0: Ja, fordi det gør du, kan jeg så forstå. Med, og...
1: Ja, det gør jeg. Det kan jeg rigtig godt lide.
0: Hvorfor?
1: Jamen, altså, det er sådan ligesom min måde at have nogen at snakke med. Hvis jeg, altså, når jeg ser et smukt ud i naturen eller sådan noget,
0: ja.
1: Jamen, så bliver det gerne til et digt, når jeg kommer hjem.
0: Okay, så du står ikke og digter det ud i naturen, men du tager de indtrykkene med hjem, og så bliver det til et eller andet.
1: Ja, det gør det tit.
0: Men hvorfor deler du det ikke med nogen? Fordi det gør du jo ikke. Du lægger dem ikke op nogen steder, eller sådan, så folk kan sige, nej, hold nu op, sikke et dejligt digt.
1: Det er, fordi jeg er så dårlig til IT.
0: Nå, jamen det må du da kunne få nogen til at hjælpe dig med.
1: Ja, det kunne jeg selvfølgelig.
0: Nu skal du så selvfølgelig lige finde digtene først, jo, Sanne, for den opgave satte jeg dig på, og det er ikke rigtig lykkedes.
1: Nej.
0: Fordi jeg tænkte, kan vi ikke lige høre en par linjer, du ved, eller et eller andet, men der er ikke noget lige ved hånden sådan. Men det er også, fordi du har været inde i en lidt skidt periode omkring digteriet, er det ikke sådan? Eller?
1: Jo.
0: Men ellers er det noget med natur.
1: Ja, det er det.
0: Og så,
1: det er det tit.
0: Digte, der rimer, eller er det lige meget...
1: Jamen, det er digte, der rimer. Det synes jeg, de skal.
0: Ja. Roser er røde, violer er blå. Nogle digte rimer. Dette gør ikke. Nå, ved du hvad? Vi skal lige til noget, der rimer jo, fordi vi skal have styr på svaret på indgangsspørgsmålet, også for dig, bare sådan lige for god ordens skyld. Hvem var det, Simon Spies giftede sig med i sin tid?
1: Jamen, det var jo Janne Brodersen.
0: Det var det der, derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er fire kategorier tilbage.
0: Håndværker Rasmus, det er jo afsted med aktuelt, der gjorde det rigtig godt, så nu er der helt historisk rundt om religioner, stafetten og fem fra arkivet tilbage.
1: Jamen, jeg tror, jeg tager stafetten.
0: Du tager stafetten. Jamen, ved du hvad, jeg skal lige have hævet den ud af bunken. Sådan der kaster vi os over med det samme. Og vi er nået til noget med 31, kan jeg sige. Spørgsmål nummer 1 lyder nemlig, 31 er navnet på et kortspil. Hvad hedder det kortspil, hvor det går ud på at samle flest stik af fire ens kort?
1: Det ved jeg sgu ikke.
0: Det er sådan et ret enkelt spil. Det er lidt nemt. Nej.
1: Jo, altså, jeg ved det garanteret godt. Jeg kan bare ikke lige komme på det.
0: Nej. Spørgsmål nummer 2. Fisk er godt, især at spise. Kan du huske fiskereklamerne, hvor Kirsten Lehfeldt lavede mad til sin mand? Hvem spillede manden? Det er ikke så tosset endda.
1: Nej, jeg kan udmærket høre det for mig.
0: Mm-hmm.
1: Det kan jeg ikke komme på.
0: Spørgsmål nummer 3. I hvilket ensemble optræder Niels Olsen som Kamel Ulsut?
1: Ja, hvad er det, de hedder? Ørkenens Sønner.
0: Spørgsmål nummer 4. I Ørkenens Sønner er Ali Bubasbakar gået på pension. Hvilken skuespiller er det?
1: Ja, hvad fanden er det, han hedder?
0: Ja.
1: Det går ikke så godt i dag.
0: Spørgsmål nummer 5. Asger Rær har spillet med i flere tv-serier, heriblandt Nikolaj og Julie. Julie blev spillet af Sofie Gråbøl. Hvem spillede Nikolaj?
1: Det gjorde... Hvad
0: fanden er det hernede? Ja, det er det mere hukommelsestræning, ja, det her.
1: Undskyld, jeg bander.
0: Jamen, det er for dig være. Sådan er det jo.
1: Det kan jeg ikke komme på.
0: Rokkers også, sagde han.
1: Ja.
0: Nå, det meste af det fik vi jo, det meste af det fik vi jo at vide derned af. Det er jo sådan ligesom konceptet i stafetten, og det kortspil, jeg var på jagt efter, det var spillet Fisk. Og Kirsten Lehfeldt lavede jo mad til Niels Olsen. Niels Olsen,
1: ja.
0: Som jo var med i, ja, det hedder du styr på, Ørkenens Sønner. Så var der Ali Bubasbakar, der er gået på pension. Det var noget med 75 års fødselsdagen, der ligesom var grænsen for, hvor længe han gad at blive ved. Det var jo Asger Rær. Og så endelig Asger Rær, som jo også har spillet med i Nikolaj og Julie, blandt et hav af andre forskellige ting. Altså, ja, der spillede Nikolaj spillet af Peter Myggen.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det er den enlige svale, Sanne.
1: Ja, ved du hvad, det er der ikke nok at være.
0: Nej. Den enlige svale er ikke nok, ej heller i en kabale. Jeg prøver. Kan du høre, jeg prøver?
1: Ja.
0: Men det stopper, det bliver ikke længere. Det bliver nogle meget korte digte, men det kan vel også noget. Vil du være tak for at lege med, Sanne?
1: Ja, tak.
0: Og have en dejlig dag.
1: Jeg var i lige måde, tak.
0: Det er godt.
1: Hej.
0: Jeg synes lige, at den her skal klemmes ind. Vi har været omkring aktuelt, og Rasmus, der tog sig fornemt af den, og der var der jo et Danmarksmesterskab, der røg til den her by.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?
6: Her i P5 på Stribe er vi nået til indgangsspørgsmål nummer 2. Søren Østergaard har fødselsdag, fylder 69 år i dag. Stort tillykke med det, Søren. Kendt og elsket cirkusdirektør i Cirkus Nemo, der jo desværre ikke eksisterer mere, og huskes for mange af figurerne. En af dem er ikke bange for at sige sin mening. Så, som her, da han gæstede dronning Margrethes aftenselskab i Riddersalen i 2018.
7: Jeg foreslog holde den her fest i Otterup-hallen, men det gav man ikke, hvad det ville skal, for den mulige væk fra København, men middagen vil jeg kraftigt med at spise her, så jeg kan tage en takter hjem i lort, I ligner lort alle sammen, hører jeg. Jeg har aldrig set så grimme mennesker før sammen på et sted, mand.
6: Det er de færreste, der kan slippe afsted med det, men Søren kunne. Hvad kaldte han den her noget bramfri figur? Send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv så svaret, altså navnet på den figur, vi lige hørte Søren Østergaard optræde som. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, og så afsted med den. Og husk 88 17 4x0. Det er ikke spor farligt, det er bare mig, der går ved quizze med dig. Der er jo 4 kategorier tilbage. Om lidt er der en radioavis til dig, men først denne her fra Barry White.

0: Barry Wise. I befemte drive. Hvor jeg læser, eller søger navnet på en af Søren Østergaards figurer. Send det til mig. Nu er der radioavis. Klokken er 1.
1: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Sådan lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, der blandt andet vurderer, at politiets måde at behandle sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet er meget utilfredsstillende. Konsekvensen kan være, at sager, som kunne være blevet opklaret, ikke bliver det, skriver Rigsrevisionen om sagen, hvor en række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Rigsadvokaten og Rigspolitiet er uenige i konklusionen, fremgår der undersøgelsen. Politiefterforsker Adam Didriksen fra Forsvarsakademiet kalder sagen ekstremt vigtig.
2: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig, ikke?
1: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen lufter nu muligheden for en mindretalsregering. Efter rekordlange forhandlinger krævede Moderaterne en ny kongelig undersøger for at ruske op i tingene. Og nu har Venstres Troels Lund Poulsen så inviteret alle Folketingets partier til samtale i dag og i morgen. Og der kan sagtens komme en mindretalsregering, som har partier på den ene, den anden eller begge sider, siger Lars Løkke Rasmussen. Den mulighed har været glemt i debatten om en ny regering siden valget i marts, mener han. Tre mænd er fundet døde efter en omfattende eftersøgning ud for den norske kyst i nat, det skriver det norske medie Aftenposten. Mændene i 50'erne og 60'erne var på hyttetur med en større gruppe og var taget ud for at fiske. Da de ikke kom tilbage til aftalt tid, blev det meldt til politiet. Redningsleder Andreas Bull siger til den norske avis VG, at vind og bølger kan have været årsag til ulykken. Det er dagen derpå i byen, der gik guldamok i går. I aftes blev der festet igennem i Aarhus, da fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne kalde sig dansk mester. Og det var en vanvittig fejring, siger forsikringsrådgiver Markus Christensen, der fik lov til at mødes senere i dag.
3: Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går, så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden, og det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden. Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
1: Ja, det lyder som en heftig fejring. Forhåbentlig kan Markus Christensen passe jobbet siddende i dag. I de østlige egne udbredt regn, i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på stribe.

0: Here we go. Status quo, rocking all over the world.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Det er det, vi er i gang med. P5 på Stribe. Fem kategorier, fem spørgsmål i hver. Det gælder om at svare rigtigt på dem alle fem for at have fem på Stribe. Og det gælder i særdeleshed om at kunne gøre det uden at benytte sig af hjælpemidler. Kun ved at bruge sin paratviden og hukommelse. Eller paratviden og hukommelse på, hos dem omkring en, for eksempel. Det må godt være en fælles indsats. Ligesom det jo sådan læne sig lidt op at blive af at blive, da vi var i Frederikssund hos Rasmus blandt andre. Inden at vi lige kaster os videre ud i det her, fordi der er tre kategorier tilbage, så skal vi lige have en hilsen fra legenderne, fodboldholdet op fra Snekkersten IF. Jeg var her jo ikke i fredag, så det er jo der, de spiller. De spiller hver fredag formiddag, hele året rundt. Vind og vejr, det ser det stort på, de kører bare løs. Og de gjorde det selvfølgelig også i fredag. Så vi skal have en lille rapport, den har de sendt mig. Og vi starter, som vi jo plejer at gøre om fredagen, med at Irene fra Fensmark sætter det hele i gang med sit jagthorn. Kære Dennis, 16 legender spillede i fredags. Henning, den spillende højtaler, kaldet Il Silencio, skældte højlydt sig selv ud over sine mange fejlskud. Den ene gang, han faktisk ramte målet, ja, der gik bolden dog ind bag den ene keeper, nemlig din hjemmelsmand, hvis eneste svaghed, som bekendt er, skud på mål. Den sædvanlige tredje halvleg blev kortet lidt ned, og det kommunale bad skete lidt tidligere end normalt, for der var jo også en fjerde halvleg den her specielle fredag, hvor vi skulle fejre, at det er 10 år siden, at legenderne blev dannet. Det blev fejret på behørig og forholdsvis fin vis med ægte stadionplatter, der jo som bekendt består af grillpølser og fadøl. Der blev fortalt, og ikke mindst genfortalt, mange røverhistorier. De få, der var i bil, måtte nøjes med sodavand. De fleste havde heldigvis lavet den stå derhjemme. Der er jo også bus lige til døren og glimrende cykelstativer. God Kristi Himmelfarts uge til vor ven Dennis og alle, der lytter med. Kærlig hilsen fra legenderne.
1: Du lytter til P5. P5 på Stribe.
0: Hvor vi skal til Fredericia og min tanden, om ikke der er en debutant mere på vej op end den røde løber. Jan, velkommen til.
2: Ja, tak. Tak,
0: tak. Skønt, at du har lyst til at lege med.
2: Jamen, jeg har egentlig tænkt på det længe, men det stod mig sammen.
0: Det er fint, og sådan må det også gerne være, men jo flere, der bare lige tager den beslutning, jo længere tid kan det her program holde, plejer jeg at sige. Det er jo, og sådan er det jo. Du er gået på pension, ved jeg, men det, du har jo ikke smidt dig på skjoldet. Du har jo stadig ting og sager, du skal. Hvad er det, du skal i morgen, for eksempel?
2: Jamen, jeg har sådan et job, hvor vi nødt til at bevæge dig glad i en organisation, hvor vi kører rundt og henter demente i hjemmet, ja, og kører dem ned på noget, vi har et demenscenter her i Fredericia. Og så venter jeg pænt et par timer, og så skal jeg køre dem hjem igen. Og det vil så sige, at inden vi kører, skal jeg lige have kaffen og kagen med dem også.
0: Ja. Meningsfyldt arbejde.
2: Ja, ja,
0: ja. Og lad os da bare tage i den anden ende af skalaen, i hvert fald for så vidt angår alderen, men jo stadigvæk med det gode formål for øje. For hvad er det, du også er involveret i?
2: Jamen, det er noget, vi fandt ud af. Der var en ung pige, der havde startet noget her i Fredericia, det hedder Børnenes Jul. Ja. Det er sådan et system, hvor man egentlig i nogle butikker stiller et ønsketræ op, og så kan folk i byen jo gå rundt og eller tage et ønske ned og købe den gave. Og det vil så sige, at sammen med kommunen, der har vi cirka 140 familier, der har op til 3 børn, og de børn, de får så 3 gaver hver. Så det er sådan lidt af et organisationsarbejde, hvor vi
0: Det er vel i gang hele året, tænker jeg.
2: Ja, men det kører sådan mest over året, men altså det er, der er rigtig nogle gode mennesker med i at få det organiseret.
0: Ej, det er dejligt at høre det der. Og jeg ser det her træ for mig, og hvor mange af de her ønsker hænger så tilbage, når det er overstået, eller er de væk alle sammen?
2: Jamen jeg kan sige dig, for at give dig statistikken fra i år, at de var væk alle sammen, men der var 5, der ikke havde afleveret dem. Og dem tager vi så kassebeholdningen. Vi har jo vi betaler et medlemskab, ikke også? Så tager vi den bare kassebeholdningen.
0: Men samtlige ønsker var pillet af træet?
2: Ja, samtlige ønsker var så det 5, der åbenbart har glemt det. Og det har vi så en reserve til. Og det, der så egentlig er, når det kommer til slut, ja, så mødes vi noget, der hedder tøjhuset hernede. Og så er der nogle butikker, der også giver mad til julen.
0: Åh, hvor er det fint. Okay, det er dejligt,
2: og slik
0: det her
2: til børnene, det får ikke at glemme.
0: Lad os lige høre igen fra Fredericia. Hvor står det træ henne?
2: Jamen, vi har det i år, eller sidste år var det jo, der havde vi det hernede i Føtex inde i byen, og så havde vi det i og Sundhedshuset.
0: Sådan der. Okay. Og fra hvornår er det sat op?
2: 1. december.
0: 1. december, så kører det der ud fra. Nej, hvor er det vidunderligt. Tak. Dejlig, dejlig historie. Og det altså, og fedt, at I gør det, dig. Og så, ja, du er ikke alene om det, jo, Jan. Så, det vil være måske lidt i overkanten. Så fedt at høre om. Tak for det. Nå, vi skal lige have sat navn på ham her. Vi hører ham lige igen.
3: Jeg forstod. Hold den der fisk i Otterbohallen. Men det gav man ikke, hvad det ville. Skal for alt muligt. Vi er væk fra København. Men middagen vil kraftigt med at spise her, så jeg kan tage en taxa hjem i lort. I ligner lort alle sammen. Jeg har aldrig set så grimme mennesker før sammen på et sted, mand.
0: Tænker at stå og sige til dronning Margrethe med flere, I ligner lort alle sammen. Det er der ikke mange, der kan slippe afsted med.
2: Nej, men... det er så vidt jeg kunne høre, var det smadermænd.
0: Det var nemlig smadermænd, og derfor får du den her.
1: P5 på stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Aktuelt er stafetten er røget, så vi er efterladt med helt historisk, rundt om religioner og fem fra arkivet.
2: Jeg tror, jeg tager historisk.
0: Det er det, du gør, og det skal du være velkommen til. Du får den lige efter Shania Twain.

0: I Got It Good kom det her fra Shania Twain i P5 på Stribe, hvor vi er i Fredericia, hjemme hos debutant Jan, og klar til kategorien Helt Historisk. Skal vi gøre det, Jan?
1: Ja.
0: Udmærket. Spørgsmål nummer 1. Hvem sang I Wanna Dance With Somebody i 1987? Oh, I wanna dance with somebody. I wanna make some love with somebody. Nej. Spørgsmål nummer 2. Hvilken politiker måtte i 1989 gå af som justitsminister som følge af sin rolle i Tamilsagen? Som følge af sin rolle i Tamilsagen. Og hvad sagde du så?
1: Jeg sagde Erik Niel Hansen.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvilken indisk premierminister blev myrdet i 1984?
1: Det gjorde Mahatma Nehru.
0: Spørgsmål nummer 4. I hvilket år i 70'erne vandt ABBA Eurovision med nummeret Waterloo?
1: Skal jeg lige tænke mig godt om.
0: Ja. Jeg kan bare tage et af dem.
1: 77.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilken farverig terroristorganisation tog ansvaret for Aldo Moros død i 1978?
1: Det var Aldo Moro. Det var 12. september.
0: Nå, det var en barsker, den her, Jan, kan man sige.
1: Ja.
0: I Wanna Dance With Somebody i 87, det var jo Whitney Houston.
1: Nå, ja, ja.
0: Justitsministeren, der gik af som følge af sin rolle i Tamilsagen, ja, fuldstændig rigtigt, Erik Niel Hansen. Den indiske premierminister, der blev myrdet i 84, Indira Gandhi.
1: Ja, det var Gandhi, ja.
0: ABBA vandt Eurovision i 74.
1: Okay.
0: Og terroristorganisationen, der tog ansvaret for Aldo Moros død i 78, ja, det var De Røde Brigader.
1: De Røde Brigader. Så det var kun et svar, der var rigtigt.
0: Det er det, vi kalder den enlige svale her i programmet.
1: Ja, det må jeg beklage.
0: det skal du ikke. Altså, sådan er det jo. Altså, det er jo ligesom ja. I alle andre quizspil, der er som det her. At, altså, sådan kan det jo gå indimellem. Og andre gange, så rødkrawler man lige igennem og kan det hele på den anden tid.
1: Jeg kommer igen en gang.
0: Det er det, du skal gøre, Jan. Og ved du hvad, du skal have en tusind tak for at være med. Fordi det vigtigste i det her, det var sgu nogle af de ting, du fortalte der. Jeg står og har det helt dejligt over det. Så stor ros og tak for historierne. Og husk at hilse alle andre involverede i projekterne.
1: Det skal jeg nok. Tak for det.
0: Tak skal du have. Hej, Jan. Nå, der er to kategorier tilbage, og det fordrer jo et indgangsspørgsmål, og sådan et har jeg klar. Hvilken kanadisk rockstjerne sang Everything I Do It For You i Robin Hood-filmen fra 1991? Altså også et lille musikhistorisk spørgsmål. Send svaret i en sms 1212, det er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum og skriv så svaret. Altså det er navnet på den her kanadiske rockstjerne, jeg er på jagt efter. Everything I do it for you. Robin Hood-filmen fra 1991. Hvad hedder han, ham der sang den? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Tænk kanadiske rockstjerner, og send mig navnet, mens vi hører Junker.

0: You're the inspiration, Peter Cetera synger for hos Chicago i B5 på Stribe, hvor vi skal til Glamsbjerg. Vi er et eller andet sted på Fyn. Pia, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Sådan mere præcist, hvor er det egentlig Glamsbjerg? Sådan?
1: Hvor vi er i Glamsbjerg?
0: Nej, sådan, jamen, hvor ligger Glamsbjerg? Sådan, så
1: for, nå, måske, det ligger 26 km fra Odense og 15 km fra Assens.
0: Så har vi jer. Det er lige der. Og der bor du, Pia. Og jeg skal da ellers lige love for, at nu har du så rejst dig op. Går jeg ud fra? Jeg ved ikke, eller ligger du nede på gulvet stadigvæk, eller på knæene?
1: Jeg ligger ikke på gulvet. Nej. Nu er jeg gået ind på det gamle af min søns værelse, fordi jeg skal jo lukke døren, så radioen ikke går med.
0: Nå, det er rigtigt. Men du var jo i gang med noget. Det skal jo gøres. Men hvad var det, du havde travlt med, da jeg ringede der?
1: Jeg vil vaske skabe af indvendigt i køkkenet.
0: Jamen,
1: du må godt komme og hjælpe dig.
0: ja. Altså, det vil jeg virkelig gerne, men jeg kan ikke.
1: Nej, det kan du ikke. Det siger Per også, men han går til gengæld rundt med støvsugeren, så er det også i orden, jo.
0: Men altså, ikke nok, men det er jo virkelig nogle af de tunge ting, der er i spil her, kan jeg forstå, for I har også lige fået 11 rummeter brændende hjem, ikke?
1: Altså, det har vi
0: nemlig. Nu lyder det, som om jeg har helt vildt meget forstand på det. Hvor meget er det egentlig, 11 rummeter brænde?
1: Jamen, altså, hvad måler en rummeter? Hvordan måler man en rummeter?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, vil jeg sige.
1: Måler man en rummeter?
0: Er du ved at quizze mig, eller hvad sker der nu?
1: Det er noget med 0,7 gange 0,7. Det er, jeg stak lige hovedet ud til slagten, og jeg har ikke forstand på det.
0: Nej, okay. Men nu er vi meget klogere.
1: Det fylder godt.
0: Ja, der er i hvert fald meget. Hvad skal der gøres ved det, siden du nævner det som en ting? Altså,
1: Jamen altså, normalt så har de jo gået og skovet selv, men nu der ligger et gods her på Fyn, der her Brasborg. Mm. Og der har vi bestilt det hjemmefra, og så har de savet det ned i 3 meter stykker.
0: Sådan.
1: Og så har vi så en vognmand til at have hentet det hjem derudfra. Det gjorde de også selv førhen, men det er for mig et arbejde. Ja. Så er det blevet læsset af herhjemme.
0: Sådan.
1: I 3 meter stykker, og så bliver det jo så savet med en motorsav, ja, med min mand og en kammerat, der bor overfor. Ja. Og så bliver det kørt hjem i haven, hvor brandkløveren så står, og så skal det kløves bagefter, sådan, og så lægges. Ja.
0: Det holder du snitterne fra, det der, kan jeg fornemme, Pia,
1: jeg prøver,
0: og
1: lade
0: nogle andre.
1: Ikke.
0: Men til gengæld kan du så have travlt med orangeriet. Det lyder jo... Hvad er forskellen på et orangeri og et drivhus?
1: Jamen, det er fordi i drivhuset, der har du jo normalt tomater og agurker og peberfrugter og vindruer og sådan noget. Men jeg kan ikke have det der støv fra de ting, så derfor så er mit job blevet lavet til sådan en lille vinterstue, havestue i stedet for. Ja.
0: Jeg har et par gode venner, som også bygget sig sådan et drivhus, og de kalder det for et, fordi der er heller ikke sådan nogle ting i, som du siger, de kalder det for et driverhus.
1: Ja, men det kalder vi også det driverhuset.
0: Det er rigtigt. Nå, jamen, prøv at høre, nu skal vi ikke drive den af, nu skal vi quizze til gengæld, Pia. Vi skal lige have styr på den der kanadiske rocksanger med Everything I Do.
1: Ja, det er min store held. Det er min store held, Bryan Adams.
0: Ja, derfor får du den her.
2: P5 på Stribe. Der er 2 kategorier tilbage.
0: Bryan Adams udløser retten til at vælge mellem Rundt om religioner eller 5 fra arkivet.
1: Så tror jeg, nødt til at tage 5 fra arkivet. Jeg er ikke særlig heldig.
0: Men det så er spørgsmålet, der er jo 5 kategorier, og de har tallene 1-5 stående foran sig, så du skal tage 2 tal nu fra 1-5.
1: Jeg tror, jeg tager 1 og 4.
0: 1 og 4. 1'eren hedder Den største by på øen, og 4'eren hedder Hvad er eller var det egentlig en reklame for? Den største by på øen eller reklameslogans?
1: Ja. Prøv at lade os prøve den med reklamerne.
0: Vi prøver den med reklamerne. Og det gør vi lige efter, vi har hørt den her. Ej, jeg har glædet mig til at spille den her. The Romantics, mine damer og herrer. 70'er rock'n'roll i B5 på Stribe. Her er What I Like About You.

0: What I Like About You. The Romantic i P5 på stribe. Fuld hammer på. De har hygget sig der i 70'erne. Det er stærkt. Vi er i Glamsbjerg hjemme hos Pia og klar til kategorien Hvad er eller var det egentlig en reklame for? Skal vi gøre det, Pia?
1: Ja, vi må jo prøve.
0: Godt. Der kommer nogle slogans nu, og når jeg har sagt et slogan, så skal du bare sige, hvad var det egentlig en reklame for? Eller hvad er det en reklame for? Okay?
1: Vi må prøve.
0: Spørgsmål nummer 1. Natten er sort som guld.
1: Natten er sort som guld?
0: Mm-hmm. Hvad var det en reklame for?
1: Det er Carlsberg.
0: Spørgsmål. Hvem er det, der råber? Er det slagteren, der råber i baggrunden?
1: Det er slagteren, der råber. Ja.
0: Spørgsmål nummer 2. Det tager kun 5 minutter.
1: Jamen, det er jo fisk.
0: Fisk, nå. Spørgsmål nummer 3. Spørgsmål nummer 3. Skulle have gået til Louis Nielsen?
1: Det er briller.
0: Spørgsmål nummer 4. Du kan køre med os.
1: Det er nok DSB.
0: Spørgsmål nummer 5. Kvadratisk, praktisk, god.
1: Det er chokolade. Riddersport.
0: Nå, der ramte vi spidskompetencen lige der, eller...
1: Nå, det ved jeg sgu ikke. Det er nok bare en af dem, der sætter fast, måske. Ja.
0: Nå, natten er sort som guld. Der bliver råbt, Carlsberg! Ude i baggrunden. Det, I får et pling, for det var jo... Jamen. Sort guld var jo en øl, som man lavede på tidspunkt.
1: Det. Ja. Men det vidste han jo.
0: Det tager kun 5 minutter. Fakta.
1: Og handle i Fakta.
0: Supermarkedet ja, Fakta. Det tager kun 5 minutter hen. Men vi vil så gerne have, at I bliver lidt længere. Kan du ikke huske det?
1: Jo.
0: I eksisterer så ikke længere. Skulle gå til Louis Nielsen. Ja, briller fuldstændig rigtigt. Du kan køre med os. Det er DSB. Og kvadratisk, praktisk, god. Ja, det er nemlig Riddersport, chokolade.
1: Nå, jamen, det var da bedre end sidst, der havde jeg 3.
0: Jamen, ja, det må man sige, fordi den her, den udløser jo, det er jo de flabede 4, så, så der er jo en P5-nøglesnor, der nu skal på den lange rejse til Glamsbjerg på Fyn. Så det,
1: ja, den kan jo komme med mig, når jeg tager på ferie. Jeg tager 3 uger til Samos.
0: Se nu det, er, hvor det lyder det dejligt. Hvornår skal I afsted, Pia?
1: Det skal vi til august.
0: Sådan der.
1: Sidst i august, så vi er gerne afsted i august og september. Vi har været vant til at tage afsted til Tenerife i vinteren, og... Det græske ø over om sommeren, men nu har vi sgu ligesom kørt lidt træt i Tenerife efter 20 år, så nu tager vi 3 uger i det græske øhav i stedet for.
0: What's not to like? Kan I have en rigtig dejlig ferie, en god tur?
1: Det. Mange tak. Det,
0: men bliv lige hos mig et øjeblik, Pia. Jeg slipper dig ikke så nemt, jo. Så det er godt. Hej med dig.
1: Tak. Hej.
0: Nå, vi skal jo... der er en enkelt kategori tilbage. Det har vi godt nok skubbet foran, og spørgsmålet er, om det er så slemt egentlig. Men den skal vi også have taget os af. Så nu er det jo... nu skiller vi forne fra bukkene, som man siger. Så kom an, fat i mobiltelefonerne og svar på følgende. Det er også et slogan. Hvem står bag det amerikanske slogan, I'm loving it? Ja, jeg ved ikke, om jeg skal sætte lidt musik på, om jeg tør det. Gerne bliver det jo sunget, ikke? I'm loving it. Ja, jeg tror, oven i købet, var det ikke Justin Timberlake på et tidspunkt, der er lyd til det? Stemme til det. Hvem står bag det amerikanske slogan? I'm loving it. Send det til mig i en sms. 1212 er telefonnummer. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv så svaret, altså navnet på det firma, der står bag sloganet. I'm loving it. Og så dit navn og gerne, hvor du sender sms'en fra bagefter. I'm loving it. Folk, der godt kan lide Eurovision, er jo sikkert også glade i den her stue. Og kan sige, I'm loving it. Der er jo Eurovision første semifinale i morgen, og næste med Søren Torpegaard Lund på torsdag, og så finale på fredag. Her er en lidt ældre Grand Prix-ting.

0: Stevie Wonder med Superstition.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Den skal til Greve. Ingolf, velkommen til.
2: Tak skal du have, Dennis.
0: Har du hørt hele programmet i dag?
2: Nej, nå. Fordi jeg var i byen, men jeg hørte det sådan fra, det ved jeg ikke, en halv time ind i det.
0: Nå, okay. Jamen, det er bare, jeg har lige fået en sms fra Sanne, der var med som deltager nummer to i dag, som havde let efter et digt, hun havde lavet. Og jeg kan sige til folk, der har tålmodighed og vil vente til programmet, er lige ved at være slut, at hun har faktisk fundet et og sendt det til mig. Så det glæder jeg mig til at læse op i radioen.
2: Det kan jeg da godt forstå.
0: Nå, Ingolf, velkommen til. Ja. Vi har snakket sammen før. Jeg kæmpede jo en kamp. Du spiller med et band, der i sin tid hed Stop Op i Tidemand, hvilket jeg også synes var det mest geniale navn, jeg havde hørt på et band i meget lang tid. Men så skete der noget, både i bandet og med navnet. Hvad var det, der skete, Ingolf?
2: Ja, men nu skal du høre, vi er et band, der har 20 år på banen. Ja. Helt oprindeligt, ikke? Og da jeg er 75, så kan du godt høre, det er et band, der går helt tilbage, hvad skal vi sige, repertoiremæssigt til 50'erne, 60'erne og 70'erne.
0: Yes.
2: Og det var ikke mig, der fandt på navnet Stop Op i Tide, men det var en af de andre, som ikke er i bandet mere.
0: Nej.
2: Og nu har der været udskiftning, det er der på 20 år i vores alder, ikke?
0: Ja.
2: Så vi er 5 tilbage, vi var oprindeligt 7, og så blev vi enige om, nej, nu starter vi ligesom på en frisk, det er en 5-6 år siden.
0: Ja.
2: Og så hedder vi nu Stop Op.
0: Ja.
2: Og det er faldet godt i hak med vores, hvad hedder det, publikum, ja. Ikke mindst vores fanklub. Vi har jo fandme en fanklub på 35 mennesker.
0: Ja, og en formand, og en formand der er 85 år.
2: Og en formand, der bliver 85 lige om et øjeblik, ikke?
0: Det er helt underligt.
2: Der skal vi selvfølgelig spille til, og hun får så er den passet, det kan jeg godt love.
0: Åh, hvor er det dejligt. Allerede her den 30. maj kan man opleve jer, Ingolf, hvis man er på Grevekanten. Hvad er det, I skal?
2: Lørdag den 30. tror jeg det er, der har Greve Kommune lavet en bandfestival i vores gamle borgerhus, ja. Udendørs. Og det er en, det har været i nogle år, ikke? Og vi har spillet hvert år. Det skal vi også i år.
0: Ja.
2: Hvor vi, det har været, at det er blevet en stor succes, forstået på den måde, der er så mange bands, især unge bands, det har jeg det rigtig godt med, ikke?
0: Jo.
2: Så gammel, som gammel musiklærer, ikke?
0: Ja.
2: Det er fedt at høre de unge, der giver den gas. Men det skulle jeg hilse at sige, det gør vi altså også.
0: Ja.
2: Og jeg ved, at vores fanklub, de sidder lige nede foran den udendørs scene.
0: Men altså udfordringen,
2: og ryger og skriger og så videre. Det er lørdag den 30. maj.
0: Men udfordringen med,
2: der får vi lov at spille 8 numre.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige,
2: det er ikke ret meget.
0: Udfordringen med, at der kommer så mange og optræder, det er jo så, at I har været nødt til at begrænse jer, og det er jo ikke det, I er allerbedst til, vel?
2: Nej, det er ikke det, vi er allerbedst til. Det er du fuldstændig ret i, Dennis.
0: Det er stærkt.
2: Men det er vi selvfølgelig nødt til. Vi skal ud og præsentere os jo, ikke?
0: Sådan er det. Nu skal du præsentere mig for et svar, nemlig svaret på indgangsspørgsmålet. Hvem står bag det amerikanske slogan, I'm loving it?
2: Det er McDonald's.
0: Det er nemlig McDonald's.
2: Jeg skal lige sige til dig, jeg har jo to dejlige kvinder siddende ved siden af og hjælpe mig.
0: Ja, men det er dejligt.
2: Den ene er min kone, Benedikte, og den anden, det er vores hjerteveninde, der hedder Bente, og de er bare gamle, dygtige sproglærere, så de kan det her.
0: Ja, det håber jeg jo, fordi den handler om religioner.
2: De får skylden, hvis du falder igennem.
0: Det er godt. Apropos svaret på indgangsspørgsmålet, så var der også nogen, der har skrevet Ole Henriksen. Jeg ved godt, hvorfor man har gjort det.
2: Ja, det skulle da også
0: være. I love it!
2: Men det er jo fuldstændig rigtigt, Dennis.
0: Ja, det er så bare ikke, det er jo ikke et slogan, så, men altså, det er sket.
2: Tak, kunne jeg godt have fundet på, men
0: det er McDonald's. Og Ingolf fra Greve og jeg, vi quizzer i kategorien rundt om religioner lige om et øjeblik, men først skal vi høre denne her fra Kasper Vindingen.

0: Kasper Winding med noget af det nye Sommersdag. Ja, det er jo ikke just. Jeg tror, det her, hvor jeg står, er der omkring... Ja, ikke indenfor selvfølgelig, men 10 grader. Der er sgu ikke meget sommerdag over. Jeg ved ikke, er det sommer ikke i Greve, Ingolf?
1: Nej, det øser ned. Vi sidder på en udvendig terrasse og nyder, regnen lidt, ikke?
0: Yeah.
1: Men det er sjovere, når solen skinner.
0: Det er det, og det håber jeg også, den gør den 30. maj. Jeg krydser fingre for sommerfestivalen.
1: Ja, tak skal du have.
0: Nu krydser jeg også fingre, fordi nu skal vi ud i kategorien rundt om religioner. Og første spørgsmål lyder... Hvem er den katolske kirkes overhoved?
1: Amen.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad hed den øverste gud i den græske mytologi?
1: Ja, det er rigtigt. Zeus.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad var Mjølner?
1: Thor og Sammer.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad hed den egyptiske solgud?
1: Ra.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad hedder domkirken i Paris?
1: Den her Notre Dame er
0: vi enige
1: om, ikke? Notre Dame.
0: Det var et par dygtige backupper, du
1: havde i baggrunden,
0: kunne jeg godt høre.
1: De kan deres historie.
0: Ja, uden dem, Ingolf, ikke?
1: Ja.
0: Så var du gået herfra med bare røv, lad mig sige det sådan, ikke?
1: Nej, det er bare ikke. Nej. De er bare hurtige.
0: De er hurtige.
1: Og så kan jeg sige til dig, at jeg har betænkt en eventuel gevinst til en af damerne.
0: Nu ser vi lige, om det også holder vand, når vi holder det op mod facitlisten. Men den katolske kirkes overhoved, ja, paven. Den øverste gud i den græske mytologi, ja tak. Zeus. Mjølner, ja, det var Thors hammer, korrekt. Den egyptiske solgud, nu synes jeg faktisk, at vi skruede lidt op for sværhedsgraden, men ingen tvivl om svaret. Ra er det rigtige. Og endelig domkirken i Paris. Notre Dame, så det er 5 på stribe, Ingolf.
1: Ja, det er fint.
0: Ja.
1: Det er jeg ikke ked af.
0: Nej, det kan jeg godt forstå. Det er jeg heller ikke. Jeg elsker at slutte af på den måde. Det, lad mig bare sige
1: det
0: sådan.
1: Det er klart.
0: Men hvad skal der være nu? Muleposen eller kasketten, du?
1: Ja, men jeg har lovet Bente, hun skal få en mulepose.
0: Jamen, det er da Bente, der får sig en mulepose. Tillykke med den. Og,
1: ja, tak.
0: Og tak for snakken endnu en gang. Og god
1: tak vind. I lige måde, Dennis.
0: Det er godt. Bliv lige hos mig.
1: Og
0: have
1: det godt, til vi snakker ved igen.
0: Ja, tak. Det er godt, min ven. Her er John Lennon med Woman.

Woman, jeg med John Lennon i P5 på Stribe, hvor vi er nået til vejs ende for dagens program. Ugens første er i alt to, er jeg ked af mig at sige. Men lad os lige starte med at sige tak for alle de sms'er, der er kommet til programmet i dag. Det varmer mit hjerte, og det er nødvendigt, for jeg har kun 10 grader, som før nævnt, så det er dejligt. Der er kommet lidt sjov, vi kan slutte af på også, men inden, så skal vi da lige have digtet fra Sanne, som jeg jo talte med lige i starten af programmet, som deltager nummer to. Sanne har sendt et af sine digte, og det lyder sådan her. Går en tur i det grønne, alle farverne er så kønne, alting blomstrer så kønt, livet er bare så skønt. Sådan der, Sanne. Fint.

Bare overhæl mig. Jeg kommer og henter dig senere. Bare skal løje. Irma fra Gørding skriver om lille Peter, der lige havde fået historien om blomster og bier, og faren spørger sig Peter, nå, så ved du, hvordan katten har fået sine killinger. Ja, siger lille Peter så, den er blevet stukket af en bi. det er skønt. Og lad os slutte på denne her fra Søren. Fra vi er tilbage i Greve faktisk, hvor vi lige har været hos Ingolf i Søren, der skriver, at som de fleste andre mænd, ja, så bruger jeg min hårshampoo til hele kroppen. I dag, der kom jeg så til at læse på flasken, giver ekstra volumen og mere fylde. Så nu kan jeg da godt forstå, at jeg har svært ved at holde vægten nede. Så fra nu af, der vasker jeg mig i opvaskemiddel. Der står nemlig, fjerner selv det værste fedt. Stærkt. Tak, Søren, og tak i øvrigt til alle andre, der har sendt sms'er ind. Også til jer, der deltog aktivt. Det var en fornøjelse. Vi startede jo med en debutant fra Frederikssund, Rasmus, som er tømrer, som er ved at bygge et domicil til byens skraldemænd. Sanne fra Middelfart. Hende har vi jo lige hørt, hvad hun kan finde på, Sanne. Hun skriver dejlige digte. Jan fra Fredericia skal ud og køre med demente i morgen, og står også som en af dem bag børnenes jul om det der med et træ, hvor der bliver en ønsker på. Ej, jeg elskede alt for den. Jeg er kæmpe fan af den historie der. Pia fra Glamsbjerg, der er sådan nogle køkkenskab, der skal vaskes, og nogle rum eller brænde, der skal stables osv. Og så endelig Ingolf fra Greve, der spiller i bandet Stop Up, som jo altså optræder den 30. maj til Greve Sommerfestival. Tak til jer alle sammen for lige at lukke os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig. Jeg hedder Dennis Johannesson. Jeg er her ikke i morgen, altså som tidligere nævnt, men først på onsdag. Og det er så i øvrigt for sidste gang i denne her uge. Jeg håber, vi høres ved det. Om lidt radioavis er derefter Ole Jacobsen med vores musikprogram Studie 5. Snyd ikke dig selv. God fornøjelse med det. Op til radioavisen Torbjørn Risager og The Black Tornado. Ha' en vidunderlig mand.

0: personfarlig kriminalitet får voldsom kritik i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlagde sager, der slet ikke var blevet efterforsket. Selvom op mod 40 betjente stod frem, enten med navn eller anonymt, var det ikke noget, politiets ledelse kendte noget til. Men nu har Rigsrevisionen undersøgt sagen, og konklusionen udløser hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand Mette Abildgaard.
1: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: Sagerne er fra 2019 til første halvår af 2025, og de har haft store konsekvenser, siger Mette Abildgaard.
1: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
0: Rigspolitiet tager kritikken meget alvorligt og skriver i en kommentar, selvom Rigspolitiet ikke på alle områder finder, at revisionsberetningerne giver et fuldt dækkende billede af politiets indsats, vil man nu arbejde videre med Rigsrevisionens anbefalinger. Regeringsforhandlingerne er i fuld gang, denne gang med Venstres Troelsund Poulsen for bordenden. Og som kongelig undersøger har han indkaldt alle partier til møde i dag og i morgen. I formiddags var Enhedslisten og SF til samtale, og ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere møder. Til gengæld var de radikales politiske leder Martin Lidegaard mere afventende end mødet.
2: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her møde.
0: Hvad der så kommer ud af Martin Lidegaards møde i dag, det ved vi ikke. Han sneser udenom pressen. Netop nu skal Socialdemokratiet til møde med den kongelige undersøger. Den 15. juni falder der dom over Mariusborg Højby, det oplyser byretten i Oslo til DR. Mariusborg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet fire voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Mariusborg Højby, der har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager, risikerer at blive straffet med fængsel i op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. Så er vi nået frem til en vejrudsigt i de østlige egne udbredt regn, som kan blive kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind med kysterne op til hård vind. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jamiroquai, Cosmic Girl, og med det god eftermiddag, og velkommen til et par timers musikmagasin her på B5. Dennis talte om, at der kun var 10 grader, der hvor han stod. Så kan det være, jeg skal tage ned til ham og få varmen, for her hvor jeg står, der er der kun 9. Og det tæsker ned. Men derudover så lover jeg, at det kommer ikke til at handle om vejret overhovedet de næste par timer. Det kommer udelukkende til at handle om musikken. Og i første omgang fra den sprudlende og aktive danske rock- og popscene.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Halby har en eller anden forunderlig evne til med sin solede lyd og lyde som et eller andet fra en gang, uden at jeg kan præcisere det nærmere. Og det bliver han dygtigt ved med på den nye single, som netop er blevet udsendt, og som hedder Suitcase. Et af dansk musiks absolut største navne på den internationale scene igennem de seneste år, det er Lucas Graham. Der er nyt ud for dem, og den hedder To Know a Girl.

To Know a Girl hedder den altså, og den nye single fra Lucas Graham. The Works er et dansk band, der selv skriver, at de spiller ægte håndspillet soul i 2026-format, og det er faktisk ikke helt løgn. Det er bygget op omkring de to brødre, Jakob og Josef Baumgartner, som jo efterhånden er et par ganske rutinerede herrer på den danske musikscene, og derudover har de Mads Andersen med på trommer og Dave Stevens på bas, og så de to blæsere, Niels Mathiasen og Jakob Elvstrøm. I fredags udsendte de albumet, der hedder We Transfer, og samtidig også en single derfra med titlen A Stranger.

A Stranger herfra The Works, og fra det album, de har så udsendt i fredags med titlen We Transfer. Der var lidt saxofon med her, og det burde der måske også have været på det næste nummer, men det er faktisk ikke tilfældet. Men vi skal nemlig lytte til en saxofonist. Det er han normalt mest kendt for, Ollie Wallace, og hører nok også mest til over på jazzscenen, det kan jeg vist roligt sige. Men for nogle år siden, der kastede han sig også ud i det der med at begynde at synge, og lød faktisk sådan lidt Chet Baker-agtigt i nogle af de ting, der kom derfra. Og nu kaster han sig ud i det igen og stiller saxofonen lidt til side. Og altså, der pumper et pophjerte i Ollie Wallace' bryst. Det er der slet ikke nogen tvivl om. En stor del af slagsen.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Vi fik altså først en ny single fra Olly Wallace, der hedder I'm Your Man. Og så var det Veteranernes Go Torp, som er ude med en ny single. Den er den udsendte de fredags med titlen The Beauty of Life. Så vidt nyhederne lige i denne omgang, der skal nok komme flere inden klokken er 16, for der er altså som sagt så meget at tage af fra den danske rock og pop scene i øjeblikket. Men vi skal også have en liste den her uge, og i den her uge er det en 50 år gammel britisk single top 40, som vi laver nogle stop på undervejs op til førstepladsen. Og vi ligger for på plads nummer 39, her finder vi Peter Frampton og Show Me The Way.

Peter Frampton, der inden han sprang ud som solist, havde en fortid i de to bands, der hørte Humble Pie. Men det var bestemt som solist, han fik den største kommercielle succes af den her Show Me The Way. Det blev et af de mange store hits fra hans side. Men der var også mange andre musikere, som godt kunne lide at arbejde sammen med Peter Frampton. Eksempelvis Ringo Starr, John Entwistle fra The Who, David Bowie, Joe Bonamassa og også Matt Cameron og Mike McCready fra Pearl Jam har arbejdet sammen med Peter Frampton. Men Show Me The Way var bestemt et af de helt, helt store hits for ham, og den ligger altså her på plads nummer 39. På plads nummer 38, der lyder det sådan her.

Man lavede godt nok hits på en anden måde dengang. Og det var jo også vældig charmerende. Tennessee var i hvert fald garanter for at gøre det på en lidt anden måde end de fleste andre. Og Mandy Fly Me i singleudspil fra How Dare You-albumet, altså på plads nummer 38. På plads nummer 37, der finder vi glamrockerne fra Mudd.

Ja, nu sagde jeg glamrockerne for Mott. Det var vel nærmest disco-humør, det var i her i nummeret Shake It Down, som altså får plads til nummer 37. Og så var jeg også inde på før, at man tænkte jo lidt anderledes, dengang man lavede plader der i 76 eller for 50 år siden. Der var andre ting, der kunne lade sig gøre, når man udgiver nye ting i dag. Det har jeg jo sagt før, men siger det gerne igen. Altså, skal det være et bud på et hit, så må det jo højst være 3 minutter, og gerne kortere. Og det er lige på med det samme, og helst ind på omkvædet nærmest før, at man er begyndt. Og der er nogen, der har sagt, det er fordi, at folk kan simpelthen ikke koncentrere sig længere tid af gangen, og det synes jeg er jo noget værre vrøvl. Men så kan man sige, at i 1976, der kunne vi godt koncentrere os i lidt længere tid. Og det benyttede John Miles sig jo af på sit album Rebel. Han udsendte singlen Music derfra, og det er et 6 minutter langt nummer, som nærmest er sådan symfonisk i sin opbygning med flere afdelinger i nummeret. Så derfor i dag, og så håber jeg, at du kan holde koncentrationen så længe, selvfølgelig kan du det, så får du den fuldgyldige version af John Miles og Music.

det er kæmpestort, det her John Miles og Music. Det første af to sådan lidt længere numre, som jeg har med til dig i programmet i dag. Den får altså plads nummer 36 på den 60 år gamle britiske singletop 40. Vi slutter på plads nummer 32 i dag, og her finder vi Sailor.

Girls, girls, girls fra Sailor, altså plads nummer 32. Så vidt hitlisten i dag, vi fortsætter længere op ad den i morgen. Nu skal du lytte til noget, som lyder meget gammelt, og det er det også. I hvert fald til at begynde med. Det er pianisten Earl Garner, der sidder og spiller lidt af sit eget nummer All Night Parking. Jeg må gå ud fra, at det er et nummer, som Adele synes var ganske fascinerende, for det var faktisk med på hendes album, da hun fyldte 30, 30, der kom i 2021. Så All Night Parking, Earl Garner og Adele i et på mange måder fascinerende mashup.

Efter Supertramps lange Rudy, så var det her We Go Back seneste for Keith Urban featuring Michael McDonald. Om lidt her på 5, så er der Dagen er din featuring Gitte Førby. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber som altid, at din eftermiddag aften den bliver, som du foretrækker, den skal være. Op til radiovisning kl. 16, Lana Del Rey, som her brygger lidt over Gershwins Summertime, og den har jeg lyst til at spille i dag, fordi i den del af landet, hvor jeg befinder mig, der har været udenfor intet, jeg siger intet, med forår at gøre, som om jeg kunne lave om på det. Det her, det er Doing Time.

0: Politiet har lukket knap 14.000 straffesager med besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden var sagerne aldrig blevet efterforsket. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at op mod 40 betjente sidste år stod frem i DR med navn eller anonymt og fortalte, hvordan politiet vasker sager for at komme af med sagsbunkerne. Statsrevisorernes konservative formand Mette Abildgaard er chokeret over antallet af sager.
1: 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: Retsanalytiker Louise Dalsgaard, hvor alvorligt er det her for politiet?
2: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
0: Hvad siger ledelsen i politiet til den her kritik?
2: Man tager en stor del af kritikken til,

0: så man allerede fortalt, at man kommer til at i gang sætte en række analyser, blandt andet fordi det viser sig i den her rapport, at der er store lokale forskelle på, hvordan sager bliver behandlet, og det vil man selvfølgelig ikke have i dansk politi. Og samtidig så vil man også erkende, at for eksempel på voldtægtsområdet, der har man simpelthen ikke gjort det godt nok. Men ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses, man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Hvilke konsekvenser kan kritikken så få?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er selvfølgelig det her med, at man skal have rettet op, man skal have genvundet tilliden blandt borgerne. Men samtidig så er der også et spørgsmål politisk om, hvad sker der, når en ny regering træder til, og justitsministeren får den her sag på sit bord. Vil man så synes fra den nye justitsministers side, at der skal ske ændringer i dansk politis ledelse? Og vil man også måske tage dialogen med borgerne og med politiet om, hvorvidt at der skal prioriteres, og hvorvidt man skal være ærlige om, hvad det er for sager, der bliver efterforsket, og hvad det er for sager, der ikke bliver?
1: Lød det fra Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. I dag er der taget hul på en ny omgang regeringsforhandlinger, hvor rollerne er vendt op og ned. Venstres formand Troels Lund Poulsen har overtaget rollen som kongelig undersøger og har indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spektrum i København i dag og i morgen. Og kl. 14 var det så den tidligere kongelige undersøger Mette Frederiksen, der mødte op i den nye rolle som forhandlingsdeltager. Og den rolle vil hun gå konstruktivt til, sagde hun på vej ind til mødet.
2: Nu er det jo så Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det her an, også hvad det er for en fælles landingsbane, der er. Så vi tænker, at det næste stykke tid skal jo handle om politik. Og den almindelige, kan man sige, armlægning, der er i en politisk forhandling.
1: Lige nu er det så Danmarksdemokraternes tur til at sidde med ved forhandlingsbordet. Og på vej ind sagde partiformand Inger Støjberg, at hun går benhårdt efter, at Troels Lund Poulsen får statsministerposten. Men hendes eget parti behøver ikke få ministerposter.
3: Vi skal ikke i regering. Vi skal være et godt støtteparti. Og jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for, at vi får en blå regering den her gang. Det synes jeg simpelthen, at vi trænger til.
1: Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken, og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på Dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på Dronecentret.
4: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
1: I de østlige egne udbredt regn, som kan blive ret kraftig i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og så var det Cliff Richard, der lagde ud her We Don't Talk Anymore. God eftermiddag, og så er vi i gang i 2 timers eftermiddagsradio. Velkommen til live radio her på P5, helt ind til klokken 18, hvor du får serveret nyheder hver halve time. Der kommer sådan store og små historier fra dagen, der vil være gået, og masser af god musik. Og programmets særkende skal vi selvfølgelig heller ikke glemme, nemlig det positive blik på dagens begivenheder. Og det her, at du er mere end velkommen til at bidrage med en sms, hvor du deler det bedste, der er sket for dig sådan i dag. Eller måske det, du går og glæder dig til, skal ske i aften. Start med P5 og et mellemrum. Skriv, hvad du synes, og send det hele til 1212. Og jeg lægger gerne for i dag. Jeg synes, at højdepunktet, det var i formiddag, da jeg var på cykel på vej på arbejde. Og så kunne jeg faktisk tage mine handsker af, uden at fryse mine fingre. Og det er altså stadig meget køligt, det her forår, vi har gang i, synes jeg. Eller også, så er jeg bare blevet helt utrolig kuldskær. Højdepunktet, uden handsker, på vej, på arbejde, på cykel. Hvad siger du? Kan du stikke den afsted med en sms til 1212? Start med P5 og et mellemrum. Og så velkommen til Dagen er din. Paul McCartney kommer her.

Paul McCartney med sit nye nummer Days We Left Behind. Dagens højdepunkt skriver du ind i en sms, som du starter med P5 og et mellemrum, og så sender afsted til 1212. Og højdepunktet for mange AGF-tilhængere, ja, det har jo selvfølgelig nok været at vågne op som danske mestre. Efter 40 år skal der guld om halsen på Aarhus' fodboldhold. Og når man bor i det østjyske, som jeg gør, så ved man, at glæden ved det her, det kan mærkes langt ud på Djursland og rundt i det øvrige opland. For eksempel på Viopskolen i Hjortshøj, hvor alle lærere og elever de startede dagen med denne morgensang.

0: Ja, de stod der på i skolegården alle sammen, hvide trøjer på, hvide tørklæder om halsen, og så blev det ellers sunget af deres lungers fulde kraft. Du kan se sådan en lille video af det her, der ligger på DR.dk. Jeg ved ikke, hvem der har lært dem det der med Vestegnen og narkomanerne og sådan. Det hører jo ingen steder hjemme. Det sang de altså. Jeg tror, der er mange, der har sunget rigtig meget, alt muligt forskelligt, det seneste døgnstid her i Aarhus. Og der er nok mange, der er kommet hæse på job, hvis de altså kom på job. Og når ens hold vinder guld, så er der jo vigtige ting at tage sig af. For eksempel at sørge for at få købt det rigtige outfit til den helt store fejring, som så er i næste weekend. Tidligt i morges, der tog reporter Oliver Sink vejen, eller han slog vejen forbi AGF's fanshop, som ligger i Aarhus.
1: Der er stadig kæder på døren, og der er ikke helt åben endnu, men der står stadig en lille inkarneret fanskærer her udenfor og venter på at kunne købe noget af det hvide merch. Altså, og en af dem, det er dig, Søren Dandanel. Du var også ude og fejre det lidt i går. Hvordan er det, at AGF er blevet mestre?
2: Jamen, det er jo helt vildt. Det er en kæmpe ting for byen og for alle fans, så det er virkelig fedt. Ja.
1: Okay, men hvorfor står du så her dagen efter så tidligt og klar til at købe noget merch?
2: Jamen, det var fordi, jeg skulle ud i Tivoli i går, og så tog jeg min AGF-trøje på, som jeg plejer, og så sagde min søn, at han ville også have en AGF-trøje. Og så sagde jeg, jeg skal nok tage en med hjem til dig. Men det fik jeg desværre ikke. Så jeg tænkte, at jeg var nødt til at tage ned her i dag og finde en til ham, fordi det var det første, han sagde i morges, der en måned, det er, hvor er min AGF-trøje?
1: Hvor er min AGF-trøje? Nu har de jo fået pokalen. Altså, så skal man også have en trøje, der ligesom man kan bære. Så det er til en helt lille i familien, der skal have en trøje nu og også være en del af fanskaren.
2: Altså, jeg skal faktisk købe til alle tre børn, og nu vil min kone også have en. Så det bliver, okay. Det bliver en dyr omgang, men det skal de selvfølgelig have. Jeg har jo en selv i forvejen, ikke? Men nu får min søn i hvert fald en, og de andre får også. Så, ja.
1: Okay. Og du var forholdsvis tidlig op i dag, fordi du havde en aftale, så du kunne ikke feste helt ud, langt ud på natten. Hvordan gik den aftale?
2: Jamen altså, jeg havde jo en aftale 8:30, så jeg var selvfølgelig mødt ind og så videre, men ham, jeg havde en aftale med, han dukkede så ikke op. Så nu står jeg her i stedet for.
1: Står her og gør klar til, at de åbner dørene endelig, når der er prøver til hele familien.
0: Ja, sådan lød det i morges fra Aarhus uden for AGF's fanshop, og altså tre børnetrøjer og så en til konen. Altså, det er virkelig en kæmpe udskrivning med de der fodboldtrøjer, men hvad gør man ikke, når man er blevet danske mester i fodbold?

good old fashioned lover boy, det her. Det var Queen, og så triller sms'erne med højdepunkter og stille og roligt ind i sms-bakken. Der står her, dagens højdepunkt, det er, at min datter og svigersøn venter et nyt, lille og rask barn, hvilket der har været tvivl om. Knus fra mormor. Wow, det kan jeg godt forstå, mormor der, at det er dejligt at vide, at det er et lille restbarn, der kommer en skønne dag. Tak for sms'en. Charlotte, hun skriver, hej Gitte, jeg giver dig fuldstændig ret. Det er så koldt om morgenen. Jeg kører også stadig med handsker i bilen, skriver Charlotte så. Og så fortsætter Charlotte, jeg sidder og laver et hjemmelavet gavekort til mine forældres diamantbryllup på fredag. Vi skal i Tivoli og spise frokost i grøften. God aften til alle. Og det er altså Charlotte i Børkop, der sender hilsen, og tak for dem. Højdepunktet var i går, da min mand og jeg var ude at flyve i helikopter. Det var en helt fantastisk oplevelse. Det er Birgit i Åbenrå, der skriver sådan, og det kan jeg godt forstå. Jeg har prøvet det én gang, Birgit. Jeg synes også, wow, altså den helikopter der. Så er det Merete, hun skriver, mit højdepunkt i dag, det er et besøg på neglesalonen, hvor jeg fik gjort mine fødder klar til sandalerne. Ja, væk med hård hud og god dag til kattepoter. Hilsen og god dag til alle, skriver Merete, og tusind tak for den besked, Merete. Jeg synes, at jeg vil altså tage strømper på stadigvæk. Jeg ved ikke med dig, om du går rundt i bare fødder. Jeg synes stadigvæk, det er lidt køligt jo, men tak for beskeden. Og der er plads til flere højdepunkter i sms-boksen. Jeg sidder med dem til 12:12.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Karine.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Vi er jo gået ind i Eurovisionsugen, og så finder vi gamle numre frem og styrer dem af og spiller dem her i radioen. Her var det Bobby Sox fra 1985, og så var vi jo i Norge med Lad det svinge. Du er på P5 og lytter til Dagen er din. Lige om et øjeblik, så er klokken 4:30, så er der regionale nyheder. Efter Tammy Wynette, der kommer Stand By Your Man.

0: er halv.
1: Nyheder fra DR København.
2: Politiet får i dag kritik for meget utilfredsstillende arbejde med straffesager. Det er Rigsrevisionen, der har lavet undersøgelsen på bestilling fra statsrevisorerne. I rapporten får Københavns Politi kritik for sin registrering af stalking-sager fra 2022 til første halvår i år. Der er blandt andet store lokale forskelle på, hvordan politikredsene registrerer sagerne. Hos Midt- og Vestjyllands Politi blev 43% af anmeldelserne oprettet som stalking-sager, mens det kun galt 8% i Københavns Politi. Hos Københavns Politi har der desuden været en retningslinje, der opfordrede til, at betjente gav tilhold i stedet for at oprette en straffesag. I et skriftligt svar fra Københavns Politi understreger politiet blandt andet, at det er deres vurdering, at anmeldelserne vedrørende stalking er blevet håndteret og behandlet korrekt. Vi er enige i, at den pågældende formulering var uheldig og unuanceret og derfor kunne misforstås. Formuleringen blev derfor også slettet igen i 2025 for at undgå eventuelle misforståelser, lyder det fra politiets chefanklager Flemming Petersen i det skriftlige svar til os. Mere end 40 gymnasier i hovedstadsområdet går sammen om at forebygge og håndtere elevers forbrug af særligt opioider, det skriver Berlingske. I spidsen for kampen mod opioider på ungdomsuddannelserne står Henrik Bobær Bæk, der er rektor på Esbjerg Gære Gymnasium og HF.
3: Den indsats, vi laver, den skal være mere nuanceret for at hjælpe de unge bedre. Det vil sige, at vi er nødt til at tage mere hånd om, hvad er det, der er årsagen til, at den enkelte misbruger så prøve at få dem hjulpet ud af det misbrug.
2: Han peger på én særlig vigtig ting, hvis problemet med opioider skal løses. Han mener, at tiden med nul-tolerance er forbi. I stedet bør man forsøge at forstå, hvad der får eleverne til at ty til euforiserende stoffer, siger han.
3: Tidligere udmeldte vi, hvis vi fandt ud af, at en ung var misbruger eller havde stoffer på sig. Det gjorde vi bare uden at få forklaring eller noget. I dag snakker vi med den unge og prøver at hjælpe dem ud af et misbrug og ser, om de samtidig med, at de prøver at komme ud af et misbrug, om det der giver mening, at de er indskrevet ved gymnasiet samtidig.
2: Efter gårsdagens maraton i København, hvor en bilist kørte gennem afspærringerne til gene for deltagerne, er Københavns Politi nu ude med en opfordring til trafikanter. De bør orientere sig ekstra grundigt om ruteomlægninger og respektere afspærringer de næste par måneder, hvor der bliver travlt med events i byen. Lars Nissen er eventchef for Sparta Atletik og Løb, der afholdt maratonet, og han bakker op om opfordringen.
4: Hold øje med den information og skilting, der er i gaderne, når der er et arrangement, og søge information om, hvordan I skal forholde sig.
2: Det er en våd omgang i dag, særligt i Køge, hvor der er risiko for lokale skybrud og kraftig regn. Der bliver mellem 7 og 10 grader med en svag til jævn vind fra nord og nordøst. Nyhederne var med Sille Langberg.
5: P5 med musikken, der holder.

0: Det er egentlig Leonard Cohen, der har skrevet den her sang, First We Take Manhattan, og her fik vi den så af, fremført af Jennifer Warnes.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
0: Og så kører programmet igen efter de regionale nyheder her, og der er stadigvæk sms'er, der triller ind i sms-boksen med højdepunkter fra dagen, der bliver gået. Måske noget, man går og glæder sig til, skal ske i aften. Den hilsen, der er kommet nu her fra Lisa Martin, rummer egentlig begge dele. God eftermiddag, står der. En arbejdsweekend er slut. Alle stuerne er malet, og de stråler flot hvidt, samt massivt havearbejde. Det er også ordnet. Alt skinner og står flot. Og nu dagens højdepunkt med Banco på Nørrebro. Bedste hilsner fra et regnvådt København. Det er altså Lis og Martin Bartnik fra Amager, der har sendt den her besked til 1212. Tak for den til jer to. Jeg krydser fingre for, at I vinder hele skidtet til Banco. Og det der med regnvådt København. Jeg tror, at landet er delt lidt her i det vestlige Danmark. Der regner det stadigvæk ikke, men åbenbart i København. Husk paraplyen på de kanter. Så er der også kommet en hilsen fra Susanne fra Helsinger. Hun skrev dagens højdepunkt for mig. Det var, da jeg tidligere morges gik ud på min terrasse, og nattergalen den sang, det var magisk. God dag til alle, skriver Susanne Christensen, som skriver fra Helsinge. Og tak for den besked, Susanne. Det lyder, som om du har haft en rigtig dejlig morgen der. Dagens højdepunkt. Du er velkommen til at bidrage med dit højdepunkt også. Start med P5, et mellemrum, skriv beskeden, og så send det hele afsted til 1212. Velkommen til Dagen er din. Thomas Helmi, han er i gang her. Livet er fedt.

0: Albummet kom i 2006, hed Helmi herfra, og fra det hørte vi Livet er fedt. Her var det Thomas Helmi. Og det er mandag, og dagens højdepunkt, eller måske ugens højdepunkt, for nogen i hvert fald, det er jo nok, at vi startede på Eurovisionsugen, og hvis ikke du render rundt i en hvid AGF-trøje, og måske er mere til musik end til fodbold, ja, så er det altså i den her uge, at nettrøjen skal på, for ligesom at støtte Søren Torpegaard Lund og hele hans fantastiske optræden i Wiener Stadthalle i Wien. Der er semifinaler i morgen og på torsdag, og finale på lørdag, hvor vi jo gerne skal have Søren Torpegaard Lund med, altså der på lørdag. Og det er jo, han er jo taget til Wien for længst, han har sagt det i hvert fald en uges tid siden, og det er jo så ikke bare ham, der er taget afsted. Der er en hel, sådan, en hel delegation med, og de er så i gang med at gøre klar til Sørens optræden, altså i Wiener Stadthalle. Han skal på torsdag. Og en af dem, der er med, det er Ralf Strøbæk. Han er performanceansvarlig, som det hedder, på både Melodi Grand Prix her i Danmark og også på Eurovisions optræden. Og han står for at styre lys og kamera. Og hvordan skal det hele så egentlig se ud i Wien på torsdag sammenlignet med det danske Grand Prix for nogle måneder siden?
1: Ligesådan bare større og vildere, fordi det er et meget større setup med meget mere knald på alt. Altså det er jo en gang op, tre gange op på kamera og lamper og pyre, og hvad har vi. Så det bliver en max en på skallen. En lidt forfinet udgave af den, vi har lavet her, med de tweaks og turns, der lige skulle til. Og så bare lige et gear til i Bugatti'en.
0: Og det er lidt særligt, eller det er helt særligt, kan man sige, ved den danske optræden, det er jo den der glaskasse, der står på scenen. Den er meget tung, og den er altså for længst sendt afsted til Wien.
1: Altså før vi overhovedet kommer, går de jo i gang med at lave en masse tekniske prøver, og hvordan er det at få den op og ned af scenen og sceneskiften og sådan noget. Det er jo ingen grund til at bruge tid på den, når folk er der. Så den er skam allerede dernede med kostymerne og alting. Nu kalder du det en kasse, men det er jo egentlig verdens mest eksklusive klub. Altså på den måde er alle rum i verden jo for så vidt en kasse. Men det er jo kun sådan i dagslys, at den er en kasse. Om aftenen, der er den jo fuldt af lækre mennesker, der giver alt, hvad de har i sig, og lys og røg, og den står der og er fuldstændig vidunderlig at komme ind på. Så det er jo kun i dagslys, den kasse. Om aftenen er det jo the it place.
0: Ja, kassen er en klub. Det bliver spændende at se, hvor mange, der har lyst til at være med i den klub, eller hvor mange, der synes, at det er en god performance, og at dansen, der foregår i den, er fin, og sangen, at den er god. Altså, om de bryder sig om det, de ser og hører, dem, der sidder ude i Europa, og så vælger at stemme på Søren Torpegaard Lund. Det starter jo i morgenaften kl. 21 på DR1, første semifinale. Næste på torsdag kl. 21, og så er det altså på lørdag, at der er finaler. Og lad os da så høre Søren Torpegaard Lund. Min kraft, den

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

Så fik vi Sanne Salomonsen, Love Don't Bother Me. Politiet får skarp kritik fra rigsrevisorerne for at have lukket tusindvis af straffesager ned uden overhovedet at have undersøgt dem. For eksempel heller ikke, da en ældre borger fik stjålet 183.000 kroner på sin konto. Det er Nina Høsberg, der er klar med 17 Radioavisen lige om lidt. Og så efter Radioavisen, der kommer vores husdiætist Anna Ravn forbi. Det handler om nye kartofler. Ja, og frem mod Radioavisen er det YouTube, som er i gang her med In Alive.

0: Og nu er det radiovis, klokken er 17. Politiet får voldsom kritik for at henlægge næsten 14.000 sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet over en periode på 6,5 år. Det er embedsmændene i Rigsrevisionen, som har afdækket de mange sager, efter at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlægger sager, der slet ikke er blevet efterforsket. Sagen får stor kritik af formanden for statsrevisorerne, Mette Abildgaard fra De Konservative.
1: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
0: Det gælder for eksempel Helle og Kim Larsen. De pårørende til en ældre borger i Aarhus, som uretmæssigt fik hævet 183.000 kroner på sin konto. Ægteparret meldte sagen til politiet, men politiet lukkede i første omgang sagen uden efterforskning. Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at indlede efterforskning i sagen, skrev politiet. På den baggrund er Helle Larsen glad for, at politiet nu får voldsom kritik for at henlægge 14.000 sager, som slet ikke er blevet undersøgt.
2: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
0: Siger Helle Larsen, som sammen med sin mand kontaktede banken og fandt ud af, at det var hjemmehjælperen, der havde stjålet de 183.000 kroner.
2: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
0: Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem. Og så peger politiet på, at mængden af opgaver er stigende, forklarer DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over

0: for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Den 31-årige mand, der er mistænkt for attentatforsøget mod præsident Trump på et hotel i Washington, nægter sig skyldig i alle anklager, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ved angrebet blev en ansat i Secret Service ramt af skud, men slap uden alvorlige skader takket være en skudsikker vest. Præsidenten kom ikke noget til. Hvis den 31-årige ender med at blive kendt skyldig, risikerer han livsvarigt fængsel. Parti efter parti har i dag lagt vejen forbi Troels Lund Poulsen, der nu har taget hul på opgaven med at skaffe os en regering. Venstreformanden har overtaget rollen som kongelig undersøger, efter at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten fra socialdemokratiske Mette Frederiksen, og han vil i løbet af i dag og i morgen nå at tale med samtlige partier, inklusiv de nordiske mandater. Indtil videre har blandt andre SF, De Radikale, Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne været til møde, og Liberal Alliance er det netop nu. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvad der indtil videre kommet ud af møderne?
2: Ja, forløbig er det jo lidt sådan en runde, hvor han hilser på partierne og lige skal høre, hvor de står. Og det er jo ret tydeligt, at nu vil venstrefløjspartierne blive skilt ud. De vil formodentlig ikke komme til flere møder, men det er meget det, den her første runde går ud på.
1: Om en halv time, der kommer turen til Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt. Og det ved jeg, du synes er særlig interessant at holde øje med. Hvorfor det?
2: Det er jo fordi Morten Messerschmidt har sagt meget klart og gentaget i dag, at han vil vælte enhver regering, hvor Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, indgår. Og hvis man skal lave den blå regering, som Troels Lund Poulsen i første omgang har til opgave, så er det svært at se for sig, at der kan laves et flertal, hvor ikke både Moderaterne og Dansk Folkeparti indgår. Så derfor er det selvfølgelig interessant, om han også står fast på det, når han mødes med Troels Lund Poulsen i dag.
1: Hvad siger de andre borgerlige partier til, at Morten Messerschmidt på den måde kan sætte en kæp i hjulet på en borgerlig statsminister?
2: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
1: Efter Dansk Folkeparti skal Venstre mødes med de færøske og grønlandske mandater, og i morgen fortsætter forhandlingerne med Borgernes Parti, de konservative og Moderaterne. I aften og i nat får de østlige og sydlige egne perioder med regn eller byer, ellers bliver det mest klart vejr. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned til omkring frysepunktet.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det er det var Tom Jones med She's a Lady. Og så er klokken 5:08. Vi er godt i gang med anden time af dagens program. Dagen er din, hvor vi samler på højdepunkter i sms'en. Det er de højdepunkter, som I sender afsted til sms'en til 12:12, som vi deler med hinanden her i programmet. Og Lisbeth, hun skriver, jeg nåede i byen. Jeg nåede at være i byen 2 gange, inden det begyndte at regne. Det er bare super cool. Og det er Lisbeth i Slagelse, der har sendt den her sms, og det var heldigt, Lisbeth. Min fornemmelse er, at i Vestdanmark, der skinner solen, i Østdanmark, der står det ned i stænger, så godt du indendør, Lisbeth, der i Slagelse. Der er også kommet en hilsen fra Bogø, der står her, i dag er mit sommerhus på Bogøen. Nej, i dag er jeg i mit sommerhus på Bogø. Undskyld for dårlig oplæsning her. Men jeg er i det her sommerhus for sidste gang, da jeg har solgt det til en sød familie, som forhåbentlig får stor glæde af det. Når ens syn svigter, så må man prøve at se positivt på livet og komme videre. Og det er Poul på Bogø, der sender kærlige hilsner, og tusind tak for dem, Poul. Og Poul, han skal også tak for et dejligt program. Velbekomme. Der er plads til flere højdepunkter. Bare send dem afsted til 12:12. Husk at starte med P5 og et mellemrum. Og så er det 11. maj, og det er i den grad forår, og lige om lidt så kommer Anna Ravn forbi. Hun er forfatter, foredragsholder og diætist. Og i dag der handler det om de nye kartofler. Og så er der også masser af dejlig musik her i anden time. Der kommer nogle sange om biler. Vi skal blandt andet omkring en folkevogn, en Corolla fra 94, og så er der også den her sang fra Bruce Springsteen, Pink Cadillac. Velkommen til Dagen er din.

0: Fra albumet Tracks, der kom i 1998, var det her Bruce Springsteen med Pink Cadillac. Det er ikke mange dage siden, at jeg tog mig sammen og fik smidt nogle lækre kartofler i jorden. Jeg har nogle naboer, der siger, at der skal gå 60 dage fra man lægger kartoflerne til der er nye kartofler i gryderne hos mig. Og det vil sige, at jeg kan se frem til nye kartofler lige omkring 1. juli, om alt går vel. Der kan også komme noget eddem undervejs, tænker jeg. Men hvis det går godt, så er det omkring 1. juli, at der er kartofler. Sådan går det åbenbart ikke for Anne Ravn. Forfatter, foredragsholder og diætist. Hun er meget hurtigere ude med de nye kartofler, end jeg er.
1: Dagen er din.
0: Min mand har sat kartofler og asparges i haven. Jeg føler mig lidt heldig. For der er noget næsten rørende over nye kartofler. Hvert eneste år opfører vi os, som om vi aldrig har set en kartoffel før. Vi taler om dem i forventningsfulde toner. Vi spørger, om de er kommet endnu, om de virkelig er danske. Vi betaler gladeligt en pris, der senere på året vil virke helt urimelig. Og når de så endelig ligger der, små, lyse og med tynd skrald, så behandler vi dem med en respekt, som normalt er forbeholdt dyrvin og nyfødte børn. De skal helst koges forsigtigt, serveres varme med smør, dild, måske lidt purløg, og så behøver man faktisk ikke meget mere. Hvorfor er vi så vilde med dem? Måske fordi de smager af begyndelse, af lysere aftener, åbne terrassedøre og sommer på vej. Nye kartofler er ikke bare en grøntsag, de er et sæsontegn. Og ernæringsmæssigt er de også værd at holde af. Kartofler har fået ufortjent mange tests gennem årene, men de er fulde af kalium, C-vitamin, gode kulhydrater osv. Kartoflen er et glimrende eksempel på, at sund mad ikke behøver at være eksotisk. Den kan komme direkte op af den danske jord. Og så er der noget tilfredsstillende ved at spise noget, som kun smager helt rigtigt lige nu. Ikke hele året. Ikke importeret i december, men nu. Så ja, vi mister måske lidt besindelsen hvert forår over de nye kartofler. Men helt ærligt, nogle forelskelser er værd at gentage.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. T2 er serien, hvor de store klassiske mestre som Wagner, Beethoven og Berlioz er i centrum og fortolkes af nutidens førende dirigenter og sangere fra Anne-Sophie Mutter til Joyce DiDonato og Barbara Hannigan. Tegne T2 abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Rikke Thomsens nye album hedder Zeitgeister, fra den der fik vi Corolla 94. Om nogle minutter, så klokken 5:30, så skal vi have dagens sidste omgang af de her regionale nyheder. Indtil da skal vi høre Anne Linnet. Her kommer Danmark.

0: Nyheder fra DR København.
1: Overfyldte kloakker, vand i kælderen og veje, der forvandles til små åer. Snart står sommeren for døren, men det betyder også højsæson for skybrud og kraftige regnbyer. Allerede i dag er der risiko for kraftig regn og lokale skybrud i Køge, oplyser DMI. Og derfor kan det godt betale sig at være forberedt, lyder det fra Louise Grøndahl, der er ekspert i klimasikring hos hovedstadsområdets forsyningsselskab HOFOR. Hun har nogle gode råd klar til boligejerne.
2: Man kan jo gøre det, at man starter med at se på, om man har husket at rense sine tagrender og sit afløb for blade i løbet af vinteren. Der kommer der jo lidt i tagrenden, og det er en god idé lige at have det renset op her, inden vi for alvor får mange skybrud, fordi så kan vandet løbe frit.
1: Samtidig har hun også nogle bud på ting, du kan gøre, som kræver lidt længere forberedelse.
2: Så kan man gå ind og kigge på, om man har behov for måske at få et højvandslukke i sin kælder, sådan så man ikke får kloakvandet ind i kælderen. Og man kan også sørge for, at der er, kan man sige, klar nede i kælderen, til man kan stille sine ting op på reoler eller lignende.
1: Mere end 40 gymnasier i hovedstadsområdet går sammen om at forebygge og håndtere elevers forbrug af særligt opioider, skriver Berlingske. I spidsen for kampen mod opioider på ungdomsuddannelserne står Henrik Boberg Bæk, der er rektor på Esbjerg Gær Gymnasium og HF.
3: Den indsats, vi laver, den skal være mere nuanceret for at hjælpe de unge bedre. Det vil sige, at vi er nødt til at tage mere hånd om, hvad er det, der er årsagen til, at den enkelte misbruger, så prøve at få dem hjulpet ud af det misbrug.
1: Han peger på én særlig vigtig ting, hvis problemet med opioider skal løses. Han mener, at tiden med nul-tolerance er forbi. I stedet bør man forsøge at forstå, hvad der får eleverne til at ty til euforiserende stoffer, siger han.
3: Tidligere udmeldte vi, hvis vi fandt ud af, at en ung var misbruger eller havde stoffer på sig. Det gjorde vi bare uden at få forklaring eller noget. I dag snakker vi med den unge og prøver at hjælpe dem ud af et misbrug og ser, om de samtidig med, at de prøver at komme ud af et misbrug, om det da giver mening, at de er indskrevet ved gymnasiet samtidig.
1: I går fik flere bilister ubehagelige overraskelser for oven på hovedstadens veje. Det fremgår af Nordsjælland Politis døgnrapport. Først kastede to teenage-drenge med sorte masker og tøj en genstand på størrelse med et æble mod en bilist ved Helsingør. Senere kastede to lidt yngre drenge på omkring 12 år vand på forbipasserende biler under en motorvejsbro ved Frederikssund. Ude på eftermiddagen var der så 6 teenagere på spil med fyldte dåser fra en gangbro over motorvejen ved Farum. Det skyde vejr fortsætter i aftentimerne, men i nat klarer det op, og vi får kun enkelte byer. Temperaturen kommer ned mellem 5 og 8 grader med en svag til jævn skiftende vind. Nyhederne var læst og redigeret af Sille Langberg.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og først så hørte vi Alberte kysse din kæreste på vejen, og så fik vi tredje og sidste sang om biler i dagens program, Shubidua med Folkevognen. Og så tænker du måske, hvad er jeg gået glip af? Jamen, du er gået glip af en sang om en pink Cadillac. Det var Bruce Springsteen, der leverede den. Og så var det jo altså Rikke Thomsen, der førte regionale nyheder sang om Corollaen fra 1994. Og nu er klokken 26, så derfor så skal vi have fat i dagens tankevækker, som i dag kommer fra Sebastian Dorset. Han er journalist, komiker, forfatter og foredragsholder. Og han mener, at det mest undervurderede ord i det danske sprog, det er nå. Nå. Det kunne vi godt blive bedre til at sige, siger han.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Det mest undervurderede ord i det danske sprog, det er ordet nå. Jeg siger selv tit nå, og det er ikke noget, jeg siger for at prale, det er bare en konstatering. Nå. Og det kunne man virkelig, virkelig godt øve sig i, fordi vi er alle sammen omgivet af sociale medier, vi får nyhedsartikler ind. Jeg griber også mig selv i, når jeg ser en artikel i en avis, eller et sådan en papiravis, eller når jeg ser et indslag i tv, så tænker jeg straks, hvor kan jeg kommentere? Hvor kan jeg sige min mening? Og det er det, vi har fået en sygelig trang til at gøre, nemlig at vi skal fortælle, hvad vi selv mener om alting. Jeg har en personlig teori, som ikke er underbygget af nogen som helst form for videnskab eller psykologer. Jeg tror, det er fordi, det kommer ind på vores skærm, eller på vores telefon, eller på vores computer, så tror vi, det er jo til mig. Det er mig, BT vælger at sende den artikel til. Det siger min mor selv, at de har sendt noget til hende, når der er noget, der står på hendes Facebook-væg. Der vil jeg sige, det er ikke til dig. Det er ikke til mig, og det er derfor, jeg er så stolt af, at det lykkes mig nogle gange at sige, nå, bare se, hvad der er nogen, der mener, og så bare gå videre. Det giver en utrolig ro, og det giver rigtig meget fritid, fordi man ikke behøver bekymre sig om, hvad man måske mener om noget som helst. Så det var min mening om ordet nå, som du ikke har bedt om.

Lige før der var det Sebastian Dorset, som leverede dagens tankevækker. Sebastian Dorset, der er journalist, komiker, forfatter og foredragsholder. Og så fik vi her Keith Urban, You'll Think of Me. Og mens musikken har spillet, så har jeg ryddet en smule op i sms-boksen og fundet en besked fra Kirsten i Skive, som jeg ikke har fået med endnu. Der står dagens højdepunkt. Det var i formiddags, hvor der var hygge sammen med mine børnebørn og med min svigerdatter. Og så er der hilsner fra Kirsten. Tusind tak for dem, Kirsten. Der er også kommet en hilsen her fra Birgitte. Hun skriver, god aften, Gitte. Tak for et altid godt program. Velbekomme, siger jeg. Og dagens højdepunkt, det er hjemmelavet æggekage med grøntsager. Jeg glæder mig over, at vi trods alt har fred her i landet med al den uro, der er i verden. Og så er det Birgitte i Gladsaxe, der sender hilsner. Og tusind tak for dem, Birgitte. Og så kan jeg se, at der også er kommet et par hilsner, hvor budskabet egentlig er, at I elsker jeres mand, og tak fordi han har gjort de noget. Og der er sådan flere forskellige sådan, versioner af det der med, at man gerne vil sige tak. Og der vil jeg egentlig sige, at hvis I gerne vil sende hilsner af den slags afsted, så synes jeg, I skal gøre det til 413, som jo altså bliver sendt om søndagen mellem 12 og 14 her på P5, sådan nogle hilsner passer rigtig godt der. Her i programmet, der er det sådan meget hilsner, hvor man kan sætte dagens højdepunkt foran, og så fortælle, hvad der er sket i dag, og hvad man sådan glæder sig til skal ske i aften. Hvis du har lyst til at sende en hilsen til Giro413, så finder du ud af, hvordan du gør ved at gå ind på hjemmesiden dr.dk/Giro413. På forhånd tak for det, og så skal vi høre Loud Tiger her kommer Madison.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Så bliver det tid til en radioavis. Nu klokken 18.
1: Tusindvis af politisager er i årevis blevet smidt direkte i papirkurven uden efterforskning. Det står klart i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig både om sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet, og det bekræfter den afsløring, vi i DR stod for sidste år. Og rapporten er kritisk for vores tillid til politiet, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
1: Helle Larsen er pårørende til en ældre borger, som fik lukket sin sag, fordi politiet vurderede, at der ikke var grundlag for en efterforskning. Men det var der. Sagen gik på, at der var forsvundet 183.000 kroner fra den ældre borgers bankkonto. Og da Helle Larsen selv kontaktede banken, kunne de bevise, at en hjemmehjælper var løbet med pengene.
3: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: Så hun er glad for, at politiet nu har fået kritik.
3: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
1: Rigspolitichef Torkel Fode erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem.
4: Politiet behøver ikke at vaske sager. Politiet bør kunne stå ved sine prioriteringer og fortælle befolkningen, hvorfor vi prioriterer, hvordan vi gør det inden for retsplejelovens rammer og hvilke konsekvenser det har.
1: Evakueringen af de sidste passagerer fra det virusramte krydstogtskib Hondius er i fuld gang. Det ventes, at alle passagerer kommer væk fra skibet i dag, og så vil der kun være besætningsmedlemmer tilbage. Skibets kaptajn Jan Dubrovskovski sendte i dag en besked ud til både passagerer og besætning.
5: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know.
1: Det, der har rørt mig mest, har været jeres tålmodighed, jeres disciplin og også den venlighed, som I viser hinanden hele vejen igennem, sagde han. Og Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife, hvad er status på evakueringen?

0: Jamen, små både kredser lige nu om krydstogtskibet, der stadig ligger for anker her i havnen lidt endnu. Og 22 personer, besætninger og passagerer bliver altså evakueret her de næste 2 timer. Og en del af besætningen bliver så på skibet og sejler det efter planen videre til Holland.
1: Der er nogle af øens beboere, der tidligere har været skeptiske over at skulle tage imod krydstogtskibet. Hvordan er situationen nu?
0: Jamen, dem vi har talt med i dag, de har været over hele linjen relativt rolige. Der er sådan en stemning af, at nu vil man bare gerne have den her evakuering overstået og se skibet stævne ud fra havnen og lukke det her kapitel her på øen.
1: Lød det fra Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife. Og så til fodbold. For Aarhus er slet ikke færdig med at fejre AGF's første Superliga-mesterskab i 40 år. Det kom i stand i går med en 2-0-sejr i næstsidste runde ude over Brøndby. Det betyder, at spillerne først får pokalen i sidste kamp hjemme mod Viborg på søndag. Men allerede i dag kom pokalen på skinnebenet af 18-årige Mikkel Sandberg hos en tatovør i Midtbyen.
2: Jamen, det er faktisk noget, jeg har tænkt på længe. Altså sådan, jeg altid, hele sæsonen, når vi har lagt nummer 1, så tænkte jeg, at så bliver jeg nødt til lige at få lavet det. Sådan et tegn på min kærlighed til klubben.
1: Og der er god grund til at fejre det i Aarhus, for der kan let gå 40 år, før det sker igen, siger en anden inkarneret AGF'er i Aarhus Stiftstidendes chefredaktør, Jan Skovby.
3: I skal huske på, at FC København er jo stadigvæk en stor magtfaktor, og samtidig er Anders Holk Poulsen gået ind i Midtjylland. Og han kommer ind i den klub, der med så mange penge. Så jeg kan fortælle jer, at de kommer altså til virkelig, virkelig opruste på et niveau, hvor selvom AGF bliver dansk mester, selvom de får et nyt stadion og forhåbentlig får nogle Champions League-millioner i kassen, at det bliver altså ikke, det er altså ikke givet, at AGF de havner i toppen næste år igen.
1: Sidste gang AGF vandt var i 1986. De sydlige og østlige egne får perioder med regn eller byer, ellers så skulle det blive mest klart vejr i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned omkring frysepunktet. Frederik Sundby var redaktør på eftermiddagens radioviser i studiet Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.
5: Kong Christian stod ved højmast. Danmarks Radio. København Transport. Direkte fra København. Yes.
4: Hit House med Jørgen De Mylius.

Håber humøret er højt, og er glæden er stor over al den dejlige musik, vi skal dele i løbet af også denne her uge. For der er jo startet en helt ny uge, og det betyder jo, at det er der også gjort her i Hit House, og det betyder 5 herlige timer med masser af god musik. Og selvom vi pludselig i løbet af ugen rammer Kristi Himmelfartsdag, så er der jo altså Hit House stadigvæk klokken 18-19, mandag til fredag og lørdag. Der hedder det Eldorado, og det er på et andet tidspunkt, nemlig klokken 16-18. Nå, under alle omstændigheder, så skal vi godt i gang, og i dag, der skal vi ikke tage hul på Eurovision, som vi måske skal varme lidt op til nogle af de andre dage. Den tid, den glæde, her handler det om drømme. Drømmeland, det er en stor favorit hos tekstforfattere, og det har jeg sådan set også selv prøvet et par gange, når jeg har skrevet tekster. Det er nu ikke så mange, det er blevet til sådan en 500-600, men under alle omstændigheder, så kredser man nogle gange om drømmen, for der kan jo ske alt. Og lad os lige tage en lille forsmag, originalversionen af en sang, der er indspillet rigtig, rigtig mange gange. Men her er det Bobby Darin, som også har lavet denne her Dream Lover.

Ja, det er da en forholdsvis positiv drøm, denne her, om en dream lover at have sådan en. Det her, det var jo altså noget af det første Bobby Darin, han lavede, og det var en af de sange, han blev berømt på. Den allerførste, den hed Splish Splash, så det var noget andet, han fortsatte med. Mange forskellige retninger gik han i, så længe det varede. Han var desværre født med en hjertefejl, så han blev ikke så gammel. Vi skal blive i USA og til en kvinde, der har gjort sig i det, man kalder crossover-genren, det vil sige country-sangerinde, der også fik pop-hits ud af sine country-melodier. Det er Crystal Gayle, og her forstår jeg, at hun ligger ved siden af en i sengen, som snakker i søvne.

0: Ja, det med at skrive om, hvad der sker i folks drømme, det giver jo så også lejlighed til at fortælle lidt om i forskellige tekster om det at snakke i søvne. Og det er, jeg kan lige huske et par sange, der hedder nøjagtigt det samme, Talking in Your Sleep, som den vi lige har hørt med Crystal Gayle, og som er en af hendes mange, mange store country-succeser, som også er blevet højt placeret på poplisterne. Og der er en med Lena Philipsson i Sverige, en populær sang fra hende, og så er der The Romantics, der også har skrevet en sang og sunget den om netop Talking in Your Sleep. Nå, men det her, det var jo altså Crystal Gayle, og hun er nærmest født ind i musikmiljøet. Hendes forældre var utrolig musikalske, og hendes ældste søster er simpelthen en af USA's allerstørste country-sanger inde gennem tiden, Loretta Lynn. Nå, men det her, det var så Crystal Gayle. Ja, men vi skal lige få en kort stund op i nutiden, så er jeg tilbage i drømmeland.
1: One, two, three, four. Et house.

Jamen, så er der nyt igen fra Sko og Torp. I kunne sikkert kende stemmerne og stilen og det hele. Det er der i hvert fald nogen af jer, der kan, det er jeg sikker på. Men det her, det er en spritfrisk sang fra de to herrer, som jo efterhånden godt kan kaldes veteraner inden for popmusikken, synes jeg nok. De har skrevet både hver for sig, men mest sammen en dynge gode sange. Og jeg skal love for, at den her helt nye, den slutter sig til dem. The Beauty of Life. Og så skal vi også her i Hit House lige hæppe på vores Grand Prix-sang, det synes jeg da nok. Og det betyder jo, at Søren Torpegaard skal have lov at synge sin Grand Prix-sang, som så mange i udlandet også hæpper på, eller lad os se, om det giver bonus på selve aftenen. Man ved aldrig. Men det, han kommer til at dele, hvis det går hen og bliver en vindersag, så kommer han til at dele den store sejr og glæden ved det hele. Den får man jo under alle omstændigheder, uanset om man vinder eller ej. Med tre andre komponister. Den ene er jo født ind i showbiz. Det er nemlig Gry Mejlstrups søn, Thomas Mejlstrup. Nå, men under alle omstændigheder, fire har de været om det, og her kommer sangen.

0: Sangen er blevet til Før vi går hjem. Det er sådan, den former sig, og den bliver jo altså sunget på dansk, og det har vi ikke været vant til i ganske mange år. I gode gamle dage, da jeg tager rettelag og var vært, der var reglen, at i Danmark skulle den synges på dansk, og i mange år, der var der også en regel i selve Eurovision, at den skulle synges, ikke på dansk alle sammen, men på det pågældende lands modersmål. Men det er man jo altså gået væk fra. Man kan synge på hvilket sprog man vil. Ja, men det her, det var altså Søren Torbegård Lund, der gav sit bidrag, som man altså har været fire sangskrivere om at få færdig. Ja, men vi kan bare gøre det, vi hæpper, og først skal vi jo igennem en semifinale, det er på torsdag. Og før er vi jo ikke sikre på, at den overhovedet kommer med, men mund dog ikke. Ja, men så skal vi videre i Drømmeland, og her kommer en af de mest spektakulære og flotte drømmesange i nyere tid, hvis man kan kalde 60'erne for nyere tid. Men det må I jo selv om, vi gør. Under alle omstændigheder, så er det In Dreams, dog ikke dengang i originalversionen med Roy Orbison, men derimod med rocksangeren Marty Wilde.
1: Moderne dansemusik, indspillet på gramofonplader. A candy color clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night, just a sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything.

Det er og bliver jo en skøn Roy Orbison-sang, denne her. In Dreams, og Marty Wilde kunne åbenbart ikke heller nære sig for at lave en version af den. Den kom meget senere i hans egen storhedstid som sanger, denne her. Den er fra start 80'erne, den her version. Roy Orbison selv indsang In Dreams op til flere gange, både i starten af karrieren og i slutningen af karrieren. Jamen, så det her, det var altså en lidt anderledes udgave, kan man sige, af en stor Orbison-klassiker. Til gengæld har Orbison underholdt os med andre drømmesange.

Ja, men Roy Orbison skriver jo meget gerne de her store, storladende sange og rocksange som Oh Pretty Woman og meget andet, men han kan altså også kaste sig over sangen fra den amerikanske sangskat, og det var lige, hvad han gjorde her med denne her Dream. Og så er der jo Fats Domino. Han er modsat Orbison jo ligesom blevet populær via jazzmusikken, eller rhythm and blues i hvert fald, helt tilbage i slutningen af 40'erne. Og op igennem årene, så udviklede han sin helt specielle Fats Domino-stil. Og jeg skal love for, at den gennemfører han, uanset om det er evergreens, han kaster sig over, eller det er egne kompositioner. Det var han jo, ligesom Orbison, også rigtig, rigtig god til. Her i første omgang, vi får to meget korte melodier, synes jeg nok, men de handler begge to om drømme på hver deres helt forskellige façon. Det her, det er en fra den amerikanske sangskat. Den er faktisk mere end 100 år gammel, den her Did You Ever See a Dream Walking? Man hører den bare med Fats.

0: Ja, den her When My Dreamboat Comes Home, det er altså også en slags evergreen, og den blev ikke ringere af. Ja. Der kom sådan det der rhythm and blues touch over Fats Domino, og det excellerede han jo stadigvæk i 1956, da han indspillede denne her. Den anden, Did You Ever See a Dream Walking, det var noget senere, men til gengæld er det en meget, meget ældre melodi. Jo, han kunne sit stof, må jeg sige, Fats Domino. Det var i hvert fald to meget forskellige udgaver af drømmeverdenen, vi fik her. Vi skal have en lille dansk afdeling, og her er Grete Ingmann. Vi er helt for os selv. Det er en dansk udgave af en god gammel Boss Skaggs-melodi fra 70'erne.
1: Den næsten helt rigtige

Ja, vi befandt os faktisk også i en drømmeverden i Boskaks originale udgave, den velkendte We Are All Alone. Og jeg vil ikke sige, den er direkte oversat, men emnet er det samme her. Vi var i drømmeland, vi helt for os selv. Hvor er det fantastisk at høre Grete Ingemanns bevægende stemme på også denne her smukke melodi. Og så noget helt andet dansk, Michael Learns to Rock, der er i gang med koncerter i Danmark i øjeblikket. Men hør her en af deres mange dejlige sange, som de har skabt til os i snart 30 år nu. Let's Build a Dream.

Ja, vi er ved de gode danske sangskrivere. Det skal jeg da love for her. Det her, det er Jascha Richter, og han har jo skrevet rigtig, rigtig mange værker til sin gruppe. Michael Learns to Rock. De optræder jo mest i forskellige asiatiske lande, og der er meget at vælge imellem, og der er store arenaer, og der er store byer, og der er nok at se til der, men en gang imellem, så laver de jo altså også et par koncerter, eller en lille turné, eller noget i den stil, her i deres hjemland, Danmark. Ja, men der fik vi dem altså med en af deres mange dejlige sange, Let's Build A Dream. Også i Melodi Grand Prix har der i årens løb været drømmesanger, og vi har været i drømmeland. Her er en af dem med skuespillerinden og sangskriveren og solisten Anne-Karin. Hvor er din drøm?

Ja, det var en melodi herfra, eller en sang, om I vil, herfra Dansk Melodi Grand Prix 1993, hvor Anne Karin, der også hedder Broberg til efternavn, og bruger det en gang imellem, men altså, de fleste af os kender hende jo bare som Anne Karin, så hende er vi der på fornavn med. Og hun har deltaget i Dansk Melodi Grand Prix op til flere gange, og også fået gode placeringer, det gjorde hun også i 1993, der deltog hun med denne her sang. En dejlig sang, Hvor er min drøm? Og der var vi måske ikke i drømmeland, men filosoferede mere over, hvor nogle drømme mon blev af. Der er selvfølgelig også masser af drømmesange på tysk, og Peter Kraus har indspillet med sange gennem en menneskealder. Han startede i midten af 50'erne, og de efterfølgende 10 år, der var halvdelen af hans sange, der var nærmest duetter med Conny Frobes. De var også rigtig populære i Danmark. Denne her, den kender I måske ikke så godt som så mange andre fra den periode der, men I får den alligevel. Den er fra 1959. Jeg fejrede Peter Kraus' fødselsdag for ikke så længe siden, her i Hithouse, hvor han blev 87 år. Ich mögte mit dir träumen, hedder denne her, og her får vi die Conny und der Peter.

0: Ja, det her, det var jo altså så Connie og Peter, som de kaldte sig bare, alle var på fornavn med dem, og det var jo ikke bare de store hitmelodier, de lavede sammen, men de indspillede også film sammen, op til flere biograffilm. Men her var de sammen på den her Ich mögt mit dir träumen. Så er jeg klar til et par sange mere, som vi kan nå her i Hithav, som fører os til drømmeland. Og der er endnu en, vi har været lidt i den danske afdeling for drømme, men her er det Henning Stærk, der giver en version. Godt nok ikke en dansk melodi, men han fører os i drømmeland, for han har Dreams to Remember.
1: Dansefatning! Yeah. Hithav. Højt sat på knap.

0: Jamen, det var Henning Stærk, der helt lever op til sit navn, Stærk, for han har en stærk forkærlighed for soulmusikken, og det var også her, han havde hentet denne her I've Got Dreams to Remember, og det gjorde han hos Otis Reddings katalog, alt for lille katalog, for ham mistede vi jo som ganske ung, men han fik altså lavet en masse sange, denne her havde han været med til at skrive os. I've Got Dreams to Remember, vi fik den i den her stærke version med Henning Stærk, der jo altså levede helt op til sit navn som altid. Og så en sang, der simpelthen hedder Dreaming, det er der nu flere sange, der hedder, men her en af dem, vi kender rigtig, rigtig godt, og det synes jeg også det, vi skal have med i dag. Cliff Richard og Dreaming.
1: Hit House.

0: i midten 70'erne og varede til et godt stykke, indtil han blev træt af, at han skulle opholde sig i USA hele tiden. Selvom han jo egentlig meget godt kan lide, har han givet udtryk for at opholde sig i New York. Nå, men det her er bare så Dreaming, en af hans helt store hitter over, ja, også over på den anden side af Atlanten. Denne her Dreaming blev en af Cliff Richards indgangssange til det amerikanske marked. Man kan roligt sige med nogen forsinkelse, men bedre sent end aldrig. Slut for i dag i Hit House. Der er masser mere Hit House i morgen. Men lige om et øjeblik, så skal vi også have fornøjelsen af at køre i sporvogn. Og det skal vi her på P5 sammen med Liselotte Krogager. Genudsendelse godt nok fra weekenden, men alligevel masser af dejlig varieret musik der. Og så siger jeg da bare at have en fortryllende aften. Og på genhør i morgen, samme tid, samme sted. Mit navn er Jørgen De Mølius.
1: Stanser udsendelsen som et...
2: London, vi genfører...
3: See you on the next Hit House.

0: Netop nu sidder Dansk Folkeparti til møde med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, og det er utvivlsomt det mest interessante og vigtigste af dagens møder om at danne grundlaget for en ny regering. For skal der komme en ny centrum-højre regering, så skal både Moderaterne og Dansk Folkeparti nikke ja til den. Og Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt sagde inden valget, at han aldrig kommer til at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og da han gik ind til forhandlingerne på Scandic Hotel i København, lød det sådan her.
1: Nå, men altså, det er meget enkelt med mig, fordi det, jeg siger i en valgkamp, det gælder sjovt også efter valget.
0: Men helt så enkelt er det nu ikke, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
0: Og en af dem, der varmer op til det, er Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh.
3: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os skrive den, og lad os skrive den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
0: Og lad os bare blive ved Lars Løkke Rasmussen, men i en lidt anden rolle. For i aftes kaldte USA's præsident Donald Trump Irans seneste forslag til at afslutte krigen for fuldstændig uacceptabelt. Og netop forholdet mellem USA og Iran bliver drøftet i dag af EU's udenrigsminister, fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Europa står jo ret meget i tilskuerens rolle, desværre. Det kører mellem amerikanerne og iranerne. Det er jo ikke os, der udløste den her øjeblikkelige situation.
0: Selvom EU støtter en fredsaftale, er det en sag mellem USA og Iran. Og det bliver ikke nemt for EU-landene at gøre den helt store forskel, siger Lars Løkke Rasmussen.
4: Jeg må jo helt ærligt sige, at det er jo ikke på et møde her i dag i Bruxelles, og det hele taget nok ikke i Bruxelles, at vi får løst op for det her.
0: Ikke desto mindre så er Storbritannien og Frankrig i morgen værter for et virtuelt møde, hvor forsvarsminister fra over 40 lande deltager for at drøfte militære planer for at sikre den fri sejlads i det lukkede Hormuzstræde. Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men som nu nærmer sig sin afslutning. For den 15. juni falder der dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med en svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Så holder linje 5 klar til at tage dig med på tur. Ulla Pia byder dig velkommen med flag og powertøj, men her i sporvognen, der behøver du ikke være dresset op. Du kan komme, som du er. De næste 2 timer, der kan du læne dig tilbage, mens jeg fragter dig rundt i det musikalske landskab, hvor du i dag både kan nyde en vise med Fritz Helmut, hans far, Osvald Helmut, skal du også opleve, men det er på revyscenen, og så er sporvognen ellers pakket med god musik fra ind- og udland. Men først, der skal vi selvfølgelig lige have tømt postkassen, for her i sporvognen, der opfylder jeg som altid lytterønsker, og dem kører vi hen og henter nu. Undervejs, der kan du lytte til Elvis Presley og In the Ghetto.

Med Elvis Presley og In the Ghetto, så nåede vi sporvognens postkasse. Og der ligger mange skønne ønsker. Jeg kan se, at der er et her på Osvald Helmuth, så vi skal en tur tilbage til 1936. Det er jo så heldigt, at vi her i sporvognen kan køre frem og tilbage i tiden, så mens vi bakker tilbage til 1936, så kan jeg glæde dig, Torben. Shake My Sugar med Susie Quattro er fundet frem. Den havde forputtet sig under en anden titel, men nu skal du få dit ønske opfyldt. Vi kører videre til Susie Quattro og Shake My Sugar.

0: Her var det Shake My Sugar med Susie Quattro, og den var til dig, Torben. Og med den sang, så holder vi foran Phoenix-revyen 1936, for her kan jeg nemlig opfylde dit ønske, Lisbeth. Du skriver, kære færre med fru Sporbundsdyrinde, der efterlyses gode viser med finurlige rim. Derfor vil jeg foreslå, at sporvognen kører ombord på Bornholmerfærgen, hvor alle lytterne kan lægge sig i en af nabokahytterne til den, hvor i Osvald Helmuts stakkels lillebror må tilbringe det meste af overfarten uden søvn i øjnene på grund af det farlige spektakel, som man kan blive udsat for, når man ligger i den mellemste køje. Min tvillingbror og jeg lå som børn også i køjeseng. Vores far sang ofte visen for os. Særligt elskede jeg at høre ordene, og så talte han til en, og så sov han som en sten. Man skal aldrig lade sig nøje med den mellemste køje. Min bror og jeg sov heldigvis i henholdsvis over- og under køjen. Tak for det skønneste program. Kærlig hilsen fra Lisbeth i Korsør. Og tak for din mail, Lisbeth. Ja, det er rigtigt, vi dyrker de sjove rim her i sporvognen. I den mellemste køje er skrevet af Ludvig Brandstrup og Børge Müller, og de må altså have haft en fest, da de skrev den sang. Og Stentoft har sat musik til ordene, og visen, ja, den fremføres helt sublimt af Osvald Helmuth, som vi går ind og hører nu.
1: Min den yngste bror, han blev kok i fjor, og han har plads i Rønne ved hotellets kolde bord. Han kan lave mad, og han skriver bad. Om jeg vil besøge ham et par dage, hvor blev jeg glad. Det er en lille dejlig ø, og jeg kan tåle sø, men jeg tager aldrig over mere, så vil jeg dø. For vi sejlede klokken 7 med et lille snottet skiv. Jeg tog plads med mig en møje i den mellemste køje. Klokken 10 gik jeg til ro for at lukke disse to. Og så begyndte det at støje i den underste køje. Tro mig om de vil, der skal mad til, før jeg ligger søvnløs. Men hvor skæbnen drev i sit spil. Lige under nejen, der lå en ældre dejen. Og der var noget i ham, så han der ligesom sagde vejen. Han bad med glas varm, og så gør man, hvad man kan. Jeg gør ham der, og jeg gjorde ham og lader med stammen. Og så var klokken blevet et. Dejen lå og gav sig lidt. Men til sidst faldt han til føje i den underste køje. Men da han holdt kæft, det skete, og jeg selv skulle slumre ind, så begyndte det at støje i den øverste køje. Oven over mig lå en dame og skreg, og hun var ikke klar på, hun var gået den gale vej. Og jeg blev snydt, det min kahyt kunne ej, skreg dejen. Det er han sikkert nok fortrydt. Så klædte hun sig på, imens vi andre lå og så lige op i loftet. Det var det eneste, vi så. Og så kravlede hun ned, da man tænkte dem kælden glæd. Og satte hælen i mit øje, i den mellemste køje. Og da endelig hun var rent, kom en splinter ny student. Han krøb op med mig en møje, i den øverste køje. Han faldt endelig hen ad fire, men da jeg så skulle sove, så skulle der en ud igen. Og så var han væk. Ud på første dæk hele skibet rystede, mens han stod og sagde knæk. Jeg så ham aldrig mere. Så kom der en barber, han sagde, der ligger en der, så ligger jeg bare der. Og så talte han til en, og så sov han som en sten. Og så pep hans næsefløje i den underste køje. Og studenten, som var jysk, tænkte han, han gav sig til at snakke tysk. Sikke verber han kunne bøje i den øverste køje. Sådan blev det ved, ned og op og ned. Jeg faldt endelig hen, så stod de andre op og glæde. Jeg faldt hen igen, i hvor fik den den. Og da jeg vågnede, sagde jeg til kaptajnen, gamle ven, hvornår tror de, vi når? Han glodede dumt, til vore. Til Rønne, sagde jeg. Åh, hold kæft, der var vi jo i går. Tænk, så var vi sejlet hjem sammen aften klokken 5. Mens jeg fik en på mit øje i den mellemste køje. Og der stod min lille bror ved hotellets kolde bord. Man skal aldrig lade sig nøje med den mellemste køje.
0: Du var med på revybesøg, og her hørte du Osvald Helmut i Føniksrevyen 1936 med visen I den mellemste køje. Og den sang var ønsket ikke kun af dig, Lisbeth. Nej, Henrik, du havde også sendt mig en mail med samme ønske, så der fik jeg lige slået to fluer med et smæk. Sidder du nu derude og kommer i tanker om en vise med pussy i rim, så skriv ind til mig på sporvognen, snabelag.dr.dk, så vil jeg se, om jeg kan finde den frem, så vi kan nyde den sammen. Vi forlader 1936 for nu og kører retur, og lad os gøre det til et nyt lytterønske. Og det er et ønske, som kommer fra dig, Kurt. Du skriver, kære vognstyrer, mange tak for et skønt og varieret program. Vil du ikke spille næste gang? Det er en dansksproget version af sangen Yesterday. Jeg har aldrig hørt Birte Wilkes danske udgave af sangen, og jeg tror mange lytter heller ikke har hørt sangen med Birte Wilke. Mange venlige hilsner til verden og lytterne. Kurt Mose. Jamen Kurt, det skal vi så alle sammen få lov til nu. Her kommer Birte Wilke med Næste gang.

Her hørte du Niels Hedacke med Calendar Girl. Har du først tændt for din radio nu, så er det altså sporvognen, du er hoppet på. Og her kører vi fra stop til stop og hører lidt musik, som vi måske ikke finder så mange andre steder. Blandt andet så holder vi af at gå i revyen sammen. For lidt siden, der var vi i Phoenix-revyen og opleve Osvald Helmuth. Og senere på turen skal vi til Hornbæk-revyen og høre Helge Carol Schmidt. Men lige nu, der skal vi høre to revymænd, nemlig Martin Knudsen og Jan Skov. De kommer her med To på gågaden.

Du hørte To på gågaden med tekst af Erik Leth og musik af Henrik Krogsgaard. Og De To på gågaden, det var jo som sagt Jan Skov og Martin Knudsen. Og Martin Knudsen, han har premiere i aften på revyshowet, som han laver sammen med Mille Berg og Lukas Birk. Det er en revy, der rykker rundt. De starter på Strandhotel Klinten i Rødvig, og så bevæger de sig ellers rundt i landet. Og det gør de helt frem til en gang i november. Så det kan jo være, at de kommer til en by nær dig. I det hele taget, så er der godt gang i de danske sommerrevyer. Odense Sommerrevy havde premiere i fredags, og Cirkusrevyen i går, og ja, så revyshowet her til aften. Og den 19. maj, der har Sønderborg Sommerrevyshow premiere. Og her medvirker blandt andet Rikke Buch Bendtsen. Og hende skal du høre fra Piaf-kabaretten Jeg fortryder intet, vel? Som hun opførte på Café Liva tilbage i 1923. Her får du hende med nummeret Vrimmel.

Du var med på kabaretbesøg, og her fik du Rikke Buch Bentzen med Vrimmel. Og så vil jeg byde velkommen til en ny passager, og det er dig, Katrine. Du har skrevet ind til sporvognen, snabel@dr.dk, og dermed sikret dig, at din mail er havnet det rigtige sted, lige her hos mig. Du skriver, hej. Det er første gang, jeg lytter til programmet, efter jeg fik det anbefalet, og ønsker at lytte til sangen Claus Jørgen med Grete Sønck. Med venlig hilsen, Katrine fra Frederikshavn. Katrine, dit ønske skal blive opfyldt. Her kommer Grete Sønck med Claus Jørgen.

0: Og her var det så The Beatles med In My Life. Lige nu, der lytter du til sporvognen på P5. Det er her, vi kører fra stop til stop. Og det gør vi for at nyde ord og toner i skøn forening. Og dem finder vi ofte i Visecaféen, hvor jeg nu har gjort holdt. Her kan jeg nemlig opfylde endnu et lytterønske, og det kommer fra dig, Anne. Du vil gerne høre et nummer med Fritz Helmuth fra albumet Tæt på. Og ja, der er altså mange, mange skønne viser på det album. I dag, der er vi så heldige, at det er dem, han har på programmet. Så lad os gå ind og høre Fritz Helmuth. Han går på scenen nu med den smukke vise Dine andre mænd.
1: Jeg takker dine andre mænd for min vurdering, den er den, at det de dengang lærte dig, alt det, det lærer du nu mig. Så jeg er ikke skinsyg, men siger tak til dine andre mænd. De mange kærtegn, som jeg får, dem har du ikke lært i går. De ord, du visker sødt og blidt, dem ved jeg.

0: andre mænd. Du røber mere, end du tror, i det du siger uden ord. Du gør mig, uden jeg ved hvordan, til verdens lykkeligste mand. Hver gang vi to bliver et igen, siger jeg en tak til dine andre mænd. Tænk, hvad dine læber siger i hvert et kys, du tager og giver. Åh Gud, jeg glemmer, hvad der sker, hver gang du ser på mig og ler. Alt det, du gør, det er så smukt. Jeg høster din erfarings modne frugt. Og jeg er så glad, min kære ven, fordi du gav mig lov at plukke den, imens jeg får mig selv igen. Siger stille tak, en tak til dine mænd, de andre mænd.
1: Det var Anne, som tog os med i Visecaféen for at høre Fritz Helmuth synge Dine andre mænd. Vi forlader Visecaféen for nu og kører videre til Liza Minnelli og I Believe in Music.

Du hørte The Band med The Night They Drove Old Dixie Down. Har du først tændt for din radio nu, så er det altså Sporvognen på P5, du lytter til. Her nyder vi musik fra revyen, vi holder af at gå i teatret, høre viser, og indimellem tager vi også til koncert. Og du kan være med til at planlægge ruten, hvis du har et sted, du synes, vi skal stoppe. Du skal blot sende mig en mail på sporvognen@dr.dk, og så gerne fortælle lidt om dit ønske. Nu, der har jeg gjort holdt ved Grand Prix-scenen, for den besøger vi også gerne. Og Bente, du vil gerne høre vinderen fra 1966, Udo Jürgens med Merci Chérie, og det skal du få lov til nu.

Her var det vinderen af Eurovisionen 1966, Udo Jürgens med Merci Chérie. Og med den sang sikrede han Østrig-sejren. Og det var jo dig, Bente, som havde ønsket den her sang. Det bliver spændende, hvem der vinder Eurovisionen i år. Det hele løber jo af stablen i den kommende uge og kulminerer med den store finale på lørdag. Fra sporvognen, der skal lyde et stort pøj-pøj til Søren Torbegård Lund og sangen Før vi går hjem. Og lad os da lige høre den sang. Min krop

Her var det vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026, før vi går hjem med Søren Torbegård Lund. Næste stop, det bliver Radioavisen, men efter den, så kører jeg videre her i sporvognen, og der kan du glæde dig til det lovede besøg i Hornbæk-revyen. I næste time, der tager jeg dig også med i teatret, hvor du får et genhør med Spillemand på en tagryg. Nu, ja, der får du Daimi med små grønne æbler.

0: For en time siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med blå mandater. Det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet.
1: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold. Men jeg vil også have respekt for den seriøsitet, der skal være omkring en ny regering, sige, at det, der er foregået i lokalet, det bliver i lokalet. Og vi ser frem til forhåbentlig at blive inviteret tilbage næste senere på ugen.
2: Et af de stridspunkter, der jo er mellem DF og Venstre, det er pensionsalderen. Der vil jeg gerne have, at den bliver på 69. Er det stadig planen?
0: Ja, og det kom der så ikke noget svar på. Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på dronecentret.
3: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
0: Paprika Kjærulf er en af de værnepligtige, der er ved at lære, hvordan en drone er sat sammen.
4: Så er det jo sådan lidt lavpraktisk, at man kan finde ud af at få den til at fungere. Og så er det jo også, altså, at du ved, hvad du flyver med lige pludselig, i stedet for at du bare flyver med et eller andet, du får sat noget i hånden. Og så bliver det lidt mere teknisk.
0: Holger Rune har udskudt sit comeback. Han skulle have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamborg. Men han har meldt afbud på grund af det, man kalder en irritation i knæet. Det kommer ikke helt bag på DR's tenniskommentator Christen Mosbæk.
5: Ud fra de videoer, vi har set fra Holger Rune, han har trænet i Monaco de sidste mange uger, der har vi altså godt kunne se, at det har ikke været en Holger Rune, som er kampdygtig, så det kommer ikke som det store chok.
0: Holger Rune siger i en pressemeddelelse, at han ikke vil føle sig næsten klar, men 110% klar, når han skal i kamp igen. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers så skulle det holde tørt og være klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: her er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Jeg kører videre endnu en time her med linje 5, hvor jeg har flere gode oplevelser til dig. Er du først kommet ombord nu, så er det her jo altså Sporvognen, hvor vi kører fra stop til stop for at lytte til lidt musik, som vi måske ikke finder så mange andre steder. Jeg har lovet en tur i Hornbæk-revyen. Du skal også med i teatret, og så tager vi endnu et besøg i Visecaféen, den her gang for at høre Kjeld Ingris. Johnny Reimer, han åbnede den anden time af Sporvognen, og det gjorde han med lille fregnede Louise, en sang, som jeg husker fra min barndom, så den bringer gode minder fra hjemmet i Mørkhøj. Jeg tænker, at vores første stop i denne her time gælder Visecaféen, og på vej derhen, der får du Kate Bush med Wuthering Heights.

0: Det var Kate Bush med Wuthering Heights, og med hende, der gør jeg holdt ved Visecaféen, for her kan jeg opfylde den her times allerførste lytterønske. Det er jo sådan, at du har mulighed for at ønske en sang eller vise, og det har Hans Jørgen og Kirsten gjort. I to har nemlig sendt mig en mail på sporvognen, snabel@dr.dk, og den er havnet i den helt rigtige postkasse, og den lyder sådan her. Kære Liselotte Krogager, vi er trofaste lyttere af de dejlige program, og især de gamle viser, du spiller. Lad os ønske 1. Helge Kjærl Schmidt, gymnastiklæreren fra Cabaret La Blonde, 1955. 2. Osvald Helmut, Havnen. 3. Kjell Ingris på minigolfbanen ved Fladbølle Strand. Vi vil på forhånd glæde os, de venligste hilsner fra Hans Jørgen og Kirsten i Birkerød. Tusind tak for jeres mail. Det er jo tre skønne ønsker. Vi hørte jo Osvald Helmut i første time, og Helge Kjærl Schmidt dukker op senere i den her time, så jeg har altså valgt at køre til Visecaféen, for her kan jeg opfylde jeres ønsker om at høre Kjell Ingris med visen Minigolfbanen. Jeg gemmer de andre ønsker til en senere sporvognstur, men nu, ja, der må vi skynde os indenfor, så vi ikke går glip af den ønskede vise.
1: På minigolfbanen ved Fladbølle Strand, der gik de og kæmpede mand imod mand, fra morgen til hen under natten. Og kuglerne fløj gennem huse og spier, og brønde og borge i gotiske ampirer, til banen ved hul nummer 18. Men hul nummer 18 var prøvelsens punkt, selv mestrene skælvede, for slaget var tungt. Igennem portalen og rundt i spiralen og langs med kanalen i hul. På minigolfbanen ved Fladbølle Strand lå spørgsmål som penge og stilling og stand uendelig fjernt fra debatten. For alle var brødre i idrættens fære, og det der bestemte om man havde vær, var kunsten ved hul nummer 18. Tre slag var det mindste og mesterens pris, for hvert var der ført videnskabelig bevis. Først blot til portalen, og skråt i spiralen, og småt langs kanalen i hul. På minigolfbanen ved Fladbølle Strand kom midt under spillet en udenbysmand. Man lettede høfligt på hatten, og gav ham en kølle og kyndig råd om spillet på banen, når banen var våd, og om kunsten ved hul nummer 18. Se, hvis man skal tjene pointene, her er slagene tre, sagde byens barber. Først blot til portalen, så skråt i spiralen og småt langs kanalen i hul. På minigolfbanen ved Fladbølle Strand slog brødrene kreds om den fremmede mand og fulgte hans slag og hans tjatten. Man klappede på skulderen i broderlig ånd og talte som fagfolk om mesterlig hånd og nåede så hul nummer 18. Og stilheden steg mod himmelens tag, så slog han et eneste susende slag igennem portalen og rundt i spiralen og langs med kanalen i hul. På minigolfbanen ved Fladbølle Strand blev luften som is om den fremmede mand, for ingen var oplagt til pjatten. Så sagde den ældste, en myndig grosser, de misforstår, tre slag er minimum her på banen ved hul nummer 18. Husk nu på metoden og prøv så en gang. Og den fremmede nikkede, og kuglen den sprang igennem portalen og rundt i spiralen og langs med kanalen i hul. På minigolfbanen ved Fladbølle Strand, der sidder den fremmede uden bysmand, uvirksom forladt i rabatten. Man nægtede ham kølle og kugle og slag, og tæt som en mur står det samlede lag om banen ved hul nummer 18, som væren for et gammelt og godkendt bevis, der siger, at den eneste metode, der gives, er blot til portalen, og skråt i spiralen, og småt langs kanalen i hul.
0: Du var med på visebesøg i Visecaféen for at høre Kjeld Ingrids synge visen Minigolfbanen. Og den vise var jo ønsket af Hans Jørgen og Kirsten. Tak for ønsket, I to. Jeg er glad for, at jeg kunne opfylde det. Men Alexander, dit ønske må jeg altså have hjælp til. Jeg har ingen idé om, hvad det er for en vise, du tænker på. Men måske en af sporvogns mange passagerer sidder inde med svaret. Du har sendt mig en mail, og jeg læser den lige op. Hej sporvogn, du efterlyser viser med sjove rim. Jeg ved ikke, om det er for få oplysninger, men jeg husker kun dette. Det er en mand, tror det var Bjørn Puggaard Møller. Han synger blandt andet om beskæftigelsesterapi med følgende rim. Knap har vi spist vores spaghetti før, så skal vi ind og flette pettirør. Jeg er klar over, at det ikke er meget at gå efter, men jeg prøver alligevel med venlig hilsen, Alexander Borg Amager. Nu krydser vi fingre, Alexander. Så sidder du derude og ved, hvilken vise Alexander tænker på, så send mig fluks en mail på adressen sporvognen@dr.dk, så jeg kan indfri Alexanders ønske. Et ønske, jeg kan indfri, det er dit, Johnny. Du skriver, hej Liselotte. Nu da badesæsonen snart begynder, og det bliver sommer, forhåbentlig. Hvad så med at finde Jan og René frem? Det er lykken med en hjemmestrikket badedragt. Venlig hilsen, og tak for et godt program. Johnny fra Agerskov. Se, det ønske kan jeg opfylde, og det kommer her.

Johnny fik opfyldt sit ønske om at høre Jan og René med det lykke med en hjemmestrikket badedragt. Og nu vil jeg spille en lækker bisken for dig. Barbra Streisand med hendes fortolkning af Luck Be a Lady Tonight. Sangen den stammer fra musicalen Guys and Dolls.

Luck Be a Lady Tonight sang Barbara Streisand. En sang, som sagt stammer fra musicalen Guys and Dolls, hvor den synges af karakteren Sky Masterson, en af de mandlige hovedroller. Han er storspiller, og han indgår et væddemål om, at han kan score frelserpigen Sarah. Guys and Dolls, ja, det er jo en klassisk musical, som foregår i 30'ernes New York blandt de småkriminelle og gambler og natklubsangerinder, og er altså fuld af god musik. Den kommer i øvrigt op på Det Nye Teater i næste sæson. Og jeg kan fortælle, at der også findes en filmudgave af musicalen, hvor Marlon Brando spiller Sky Masterson, og Frank Sinatra tager sig den anden mandlige hovedrolle som Nathan. Og ham skal du høre nu, altså Frank Sinatra, ikke som Nathan, men med sangen My Way.

Her fik du så Nana med Helst om kærlighed, og med hende, ja, der har jeg så gjort holdt her langt ude på landet. For det har du nemlig bedt mig om, Karoline. Du skriver, kære Liselotte, kære Sporvognen, tak for et supert program, som min far og jeg hører hver søndag. Måske kunne Sporvognen en søndag tage et lille stop helt ude på landet. Et sted mellem marker, drømme, fåreavler og gamle danske fortællinger. Sådan et sted, hvor historierne er lige så vigtige som melodierne, og hvor sporvognspassagererne både får vind i håret og måske også stof til eftertanke. Jeg skriver, fordi min far er en trofast lytter af dit fantastiske program, og der er en sang, han holder helt særligt af. Det er en af dem, der ikke så tit bliver spillet, men som alligevel rummer en hel lille verden. Det er Hans Nielsens Får af Sand på Gulvet. Min far elsker den ikke bare for melodien, men for historien. Om bunden med sit fine murstenshus og kister fulde af rigdomme, der tager sit pæneste tøj på og drager ud for at fri til sin drømmekvinde med håb i hjertet. Og som må vende hjem igen, forsmået og afvist, fordi hun arrogant mener, at han har skæve ben. Så hvis sporvognen en dag har lyst til at åbne dørene for en lidt skæv, men humoristisk fortælling om både stolthed, afvisning, mangfoldighed og livets små uretfærdigheder, vil det glæde både min far og mig, og forhåbentlig også alle sporvogns lyttere. God søndag, mange hilsner, Karoline. Og god søndag til dig og din far, Karoline. Vi er som sagt kørt helt ud på landet, og her skal du få Sand på Gulvet i selskab med Asta Thomsen og sangen Hans Nielsen.

Det var Caroline, som tog os med en tur ud på landet for at høre sand på gulvet, og Asta Thomsen med Hans Nielsens får. Og så, ja, så går turen endelig til Hornbæk, og undervejs der får du Carly Simon med My Love Is Like a Red, Red Rose.

0: Med Carly Simon og My Love Is Like a Red, Red Rose, så nåede vi endelig frem til Hornbæk og Hornbæk-revyen, hvor jeg kan opfylde dit ønske, Jens. Du fortæller, at du i 1963 var indkaldt i Civilforsvaret i Næstved, og der oplevede du ved et arrangement Helge Kjærvel Schmidt optræde. Blandt andet med revyvisen Vi er alle i samme båd. Og den vise, ja, den stammer faktisk helt tilbage fra Hornbæk-revyen 1944. Og vi er tilbage i 44, og her står Helge Kjærvel Schmidt klar lige om lidt med rumsterstang og pegepind iført høj hat. Så lad os gå ind og nyde den vise.
1: Her har vi storm, og her har vi båd. Her har vi sejlet, og sejlet det er flåd. Her er storm, og her er båd. Her er sejlet, der er flåd. Her er hele Mollevitten, båden samt, for der er i den. Adel og borg og præster og bønder, glæder og sorger og dyder og synder. Mågerne flyr, taber de noget. Vi er alle i samme båd. Her har vi roret, og roret er borte. Det er skatteborgeren. Han har ingen skjorte, der er roret, der er borte. Der er manden uden skjorte, der er stormer, der er båd, og der er sejlet, der er flod. Hele Mollevitten, båden samler, der er i den. Adel og borg og præster og bønder, glæder og sorger og dyder og synder. Morgerne flyr, taber de noget. Vi er alle i samme båd. Der har vi bunden, der har vi svinet, der har vi alvor, og der har vi grinet. Der er bunden, der er svinet, der er alvor, der er grinet. Der er over, der er borte, der er manden uden skjorte, der er stormer, der er båd, der er sejlet, der er flod. Hele Mollevitten, båden samper, der er i den. Adel og borg og præster og bønder, glæder og sorger og dyder og synder. Tårerne flyr, taber de nål, vi er alle i samme båd. Der har vi manden, der passer sit job. Der har vi fyren, der bare sned sig op. Der er manden med sit job. Der er ham, der sned sig op. Der er bunden, der er svinet. Der er alvor, der er grinet. Der er over, der er borte. Der er manden uden skjorte. Der er stormer, der er båd. Der er sejlet, der er flået. Hele Mollevitten, båden samfer, der er i den. Adel og borg og præster og vind og glæder og sover og dyder og synder. Morgerne flyr, taber de nål. Vi er alle i samme båd. Her har vi ånd, og her har vi vang. Her har vi pigen med den sidste jomfrudom. Her er ånd, og her er vang. Her er pigen med sin dom. Her er manden med sit job. Her er ham, der smed sig op. Her er bunden, her er svinget. Her er alvor, her er grinet. Her er over, der er borte. Manden uden skjorte. Her er stormer, her er båd. Her er sejlet, der er blået. Hele Mollevitten, båden samper, der er i den. Adel og borg og præster og bønder. Glæder og sorger og dyder og synder. Morgerne flyr, taber de nål. Vi er alle i samme båd. Her har vi fiskeren ude med snøren. Her hans kollega har entreprenøren. Her er fiskeren med snøren, her er entreprenøren. Her er ånd og her er vand, her er pigen med sin dom. Her er manden med sit job, her er ham, der smed sig op. Her er bunden, her er svinet, her er alvor, her er grinet. Her er over, der er borte, manden uden skjorte. Her er stormer, her er båd, og her er sejlet, der er flåd. Her er hele Mollevitten, båden samfer, der er i den. Adel og borg og præster og bønder, glæder og sorger og dyder og synder. Morgerne flyver, taber de nåd. Vi er alle i samme båd. Her har vi præk, her har vi hot, her har vi skæg, og her har vi snot. Her er præk, og her er hot, her er skæg, og her er snot. Her er fiskeren med snøren, her er entreprenøren. Her er ånd, og her er vang, her er pigen med sin dom. Her er manden med sit job, her er ham, der smed sig op. Her er bunden, her er svinet, her er alvor, her er grinet. Her er rover, der er borte, manden uden skjorte. Her er stormer, her er båd, og her er sejlet, der er flåd. Her er hele Mollevitten, båden samper, der er i den. Adel og borg og præster og bønder, blæder og sover og dyder og synder. Morgerne flyr, taber de nåd. Vi er alle i samme båd. Her har vi sortbørs, brunkul og gartner. Her har vi bartøs, og her er hendes partner. Her er sorte børs og partner, her er tøsen med sin gartner. Her er præk, og her er snot, og her er skæg, og det er godt. Her er fiskeren med snøren, her er entreprenøren. Her er ånd, og her er dom, og her er pigen med sin vogn. Her er svinet med sit job, her er manden uden krop. Her er bunden uden skjorte, her er grinet, der blev borte. Her er hele Mollevitten, båden samper, der er i den. alle borger, restoppen og glæder sig og dyder sønder, morgene flyr, tager

Du var med i Hornbæk-revyen 1944 for at opfylde Jenses ønsker om at høre Helge Kjærulf Schmidt synge Vi er alle i samme båd. En vise, som jo blev opdateret noget senere, jeg mener det var i 2006, af makkerparet Vase og Fuglesang og fremført af Ulf Pilgaard i Cirkusrevyen. Titlen på den nye udgave var Lærte vi noget og handlede om Muhammedkrisen og alle tegningerne. Ja, revyen kan altså noget. Ingen havde regnet med, at der var nogen revy, der turde give sig i kast med det emne. Men det blev gjort, og det blev gjort på en fantastisk elegant måde. Og det er jo skønt. For efter min mening, så må revyen ikke være berøringsangst. Den er jo til enhver tid et spejl af sin tid. Vi skal retur fra Hornbæk og 1944, og det skal vi til Lise Reinau med Den anden vej.

0: Du hørte Lise Reinau med Den anden vej. Og det var jo Den anden vej, vi tog fra 1944 til 1991. For som lovet skal du have en musicaloplevelse. Erik Paaske spillede den ikoniske rolle som mælkemanden Tevje i Spillemand på en tagryg på Nørrebros Teater tilbage her i 1991. Og her går vi ind nu og hører ham synge Hvis jeg var en rig mand.
1: Kære Gud, du skabte mange, mange fattige mennesker. Så selvfølgelig vil jeg godt, det ikke nogen skam at være fattig. Men nogen særlig udmærkelse, synes jeg nu heller ikke der. Så ville det være så forfærdeligt, hvis jeg havde bare en lille formue.

rigtig hygge mig, hvis jeg var en hollandsk mand. Færdig med at slide, jeg er det dig, digga, digga, dig, lille, lille, dum. Hvis jeg var en lille smule rig,

er så kønt. Og en gevaldig trappe hele vejen op, og en endnu længere hele vejen ned. Og en tredje, som kun skulle være til pynt. Vi skulle have høns, kalkuner, ender og duer, og gæstbåd med krås og med vong. Skræbbene så højt, som de bare kan. Og alt deres skulle være sig blæsten viden om. Og sige folk, her bor en holdemand.

0: hvis jeg var en rig mand. Jeg ville da ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge. Åh, hvor skulle jeg rigtig hygge mig, hvis jeg var en holden mand. Færdig med at slide, jeg ville da ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge. Herre, du som skabte folk og fæ, og har skabt mig som et ussel kræ, endte alt på undergangens rand. Hvis jeg var en holden mand.
1: Her oplevede du Erik Paaske i Spillemand på en tagryg, en rørende og tidløs musical. Den handler om tradition og forandring, hvor et lille bitte samfund trues af magter udefra, og selvom tiderne gennem årene har ændret sig, er problematikken jo stadig brandaktuel. Musicalen, den kan i øvrigt lige nu opleves på Aalborg Teater, og det er med Mogens Rix i hovedrollen som Tevje, bakket op af hele Aalborg Teaters store ensemble. Ja, det var bare, hvis du nu skulle være på de kanter. Næste nummer, du skal høre, det er med Dionne Warwick, Walk On By.

Walk On By sang Dionne Warwick, og med hende skal jeg til at slutte dagens sporvognstur. Jeg sætter dig af på Nyborg Station, hvor du efter radioavisen kan høre mere god musik. Og nå ja, har du brug for en ekstra sporvognstur, så ligger der jo et par stykker inde i DR Lyd-appen og på drlyd.dk. Jeg er klar til at samle dig op igen næste søndag, og det er kl. 16. Indtil da, så må du altså have det rigtig godt. Grete Ingemann, hun får lov til at slutte dagens tur, og det gør hun med sangen Hvem. Jeg vil bare ønske dig en god aften, og ja, så har jeg jo bare tilbage at sige på hjertelig genhør.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Evakueringen af passagerer fra krydstogtskibet Hondius, der ligger ud for havnen på den spanske ø Tenerife, efter flere ombord er blevet smittet med den dødelige hantavirus, er netop overstået. Det fortæller DR's udsendte på stedet, Caroline Engelund.
2: To dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Det er kun en lille del af besætningen, der er blevet tilbage for at sejle skibet til Holland. Her vil skibet blive undersøgt og desinficeret. For et par timer siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne om en ny regering med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med de blå mandater. Men det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet uden at tale om netop det.
3: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
1: Men de andre blå partier presser på for, at Dansk Folkeparti skal ændre kurs. Blandt andet Liberal Alliances og partiets leder, Alex Vanopslagh.
4: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os gribe den, og lad os gribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
1: Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men nu nærmer sig sin afslutning. Den 15. juni falder der nemlig dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneders fængsel. Og så til noget, der vil være godt for nattesøvnen for mange, i hvert fald dem, der investerer. Siden marts er Novo-aktien steget med mere end 30%, og alene i dag er den steget med 4. Det skyldes især salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Lønsoft Hansen, der er senioranalytiker i AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Du lytter til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Politiet bliver kraftigt kritiseret fra både højre og venstre, efter at statsrevisorerne i dag udtalte skarp kritik over den måde, politiet har håndteret mange sager om økonomisk eller personfarlig kriminalitet. Ifølge en rapport fra Rigsrevisionen er 14.000 sager gennem de seneste 5 år blevet henlagt uden at være blevet efterforsket ordentligt. Noget visse politifolk kalder at vaske sager, og noget man gør for at komme hurtigere igennem sagsbunkerne. Og det går bare slet ikke, siger Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Politiet skal jo fokusere på at opklare forbrydelser i Danmark. Vi skal jo ikke fokusere på, hvordan man kan slippe for at opklare forbrydelser.
1: Og det er SF's Karina Lorentzen helt enig i.
3: Jeg synes, det er en kæmpe skandale og et svigt af borgerne, som jo har afleveret deres sager i god tro.
1: Helle Larsen er en af dem, der har prøvet det. Hun anmeldte, at en ældre pårørende uretmæssigt havde fået hævet 183.000 kroner på sin konto. Men politiet lukkede sagen uden efterforskning. Det tog herefter Helle og hendes bank bare 3 kvarter at finde ud af, at det var en hjemmehjælper, der havde gjort det.
4: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverden skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny og er derfor ikke helt driftsikker, siger Kjell Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
5: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
1: Otto Janus, der er på det første hold med droneværnepligtige, synes, at de værnepligtige er blevet taget godt imod på universitetet, selvom de to verdener er forskellige.
6: Det er en skide sjov overgang, fordi at, vi passer jo igen som så, når vi kommer slendrende der på universitetet, og vi fik da godt nok blikke og folk, der pegede og sådan noget.
1: USA's præsident Donald Trump vil nu følge efter flere europæiske lande. I et interview siger han til CBS News, at han midlertidigt vil suspendere afgiften på benzin og diesel. Priserne på benzin i USA er ifølge CBS steget med over 50% siden USA og Israel angreb Iran den 28. februar. Statsafgiften er på omkring 18%. Trump skal dog have en midlertidig suspendering godkendt i kongressen, før det kan blive til virkelighed. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og de sydlige egne, men ellers tørt og klart vejr. 0-8 grader med en kun svag til jævn vind fra en nordlig retning.
0: Velkommen til P5. Musik, der

kunne leve op til ved bålet ude ved havet. Vi kom med fejsving, det var en bil skulle dreje ind og fik en tommeltot op og et smil igen ved bålet.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gangen.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: fortæller DR's reporter Caroline Ingelund om her fra havnen på Tenerife.
1: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
0: 27 besætningsmedlemmer samt en læge og en sygeplejerske fra WHO er stadig på skibet. Efter ankomst til Holland skal det efter planen desinficeres. Venstres formand Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Det har været en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier, og i morgen fortsætter vi med de sidste, lyder det. Venstreformanden understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Troels Lund Poulsen, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. En af de politikredse, der ifølge Rigsretsrevisionen har henlagt flest sager om personfarlig kriminalitet, trækker kritikken til sig. Statsrevisorerne har i dag rettet skarp kritik af politiets måde at håndtere sager på, hvor blandt andet volds- og voldtægtssager er blevet henlagt, inden de overhovedet er blevet efterforsket. Og det giver stof til eftertanke, siger Anne-Marie Rom Svendsen, der er politidirektør i Nordjyllands Politi.
2: Jeg synes, at vi tager det virkelig alvorligt, at der bliver rejst sådan en voldsom kritik imod vores måde at behandle sager på.
0: Rapporten rokker ved tilliden til politiet, og det skal der gøres noget ved, siger hun.
2: Det her med, at folk skal have tillid til, at når man anmelder noget til os, så tager vi det seriøst. Og det synes jeg, det her giver lidt sprækker i facaden. Og derfor er vi også nødt til at blive meget bedre, især i vores kommunikation med borgere. Også vores skriftlige kommunikation. Det her med, når man så vælger en forkert begrundelse, så er det ikke bare ligegyldigt. Det skal være den rigtige begrundelse.
0: Det kan stadig dryppe lidt i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle blive tørt og klar. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning, og det her var Radioavisen med Karoline Christensen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i DR Lyd.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand, en kvinde og en mand, hun rækker ham sin hånd, han løsner et bånd, hun siger blufærdigt nej, den gode gamle dig, for det er sommer, solen står på himlen, livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smut, hvad de nu finder på.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængig af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister, og

0: Thorkild Foghe siger, at alle sager ikke kan efterforskes lige grundigt.
1: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
0: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer stiger. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det at stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
2: As a political and electoral force, we will be better.
0: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny, og derfor er den ikke helt driftssikker, siger Kjeld Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
3: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik, og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
0: I nat temperaturer mellem 0 og 8 grader og svag til hjemme.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i hinandens lokationer. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Brød Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, siger hun, for det kan udvikle sig til kontrollerende adfærd, lyder det.
2: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i noget længere.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever også, at det er blevet en meget naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinandens lokationer online. En af dem, der ofte tjekker op på, hvor vennerne er placeret, er Ida Refstrup Carlsen, der går på 3.G på Nørresundby Gymnasium.

0: går for den amerikanske præsident Donald Trump. Udmeldingen kom på et pressemøde, der egentlig handlede om noget andet. Men efter Iran har afleveret deres modsvar på USA's fredsforslag, et modsvar, som Trump har kaldt dumt og totalt uacceptabelt, blev han spurgt om status på våbenhvilen. Jeg vil sige, at den aldrig har været et værre sted, efter at have læst det ragelse, Iran sendte os. Jeg læste det ikke engang færdigt. Våbenhvilen ligger i respirator, svarede præsidenten. Missionen er fuldført, sådan lød det i aftes fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Tedros Ghebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Evakueringen fra skibet, der har været ramt af et udbrud af Hansa-virus, er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller Caroline Ingelund, vores reporter på den spanske ø, om her.
1: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
0: Temperaturerne ligger spredt rundt i landet mellem 0 og 8 grader med kun svag vind fra den nordvestlige.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aftes i et opslag på Facebook. Efter det, venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. Tirsdag, altså senere i dag, vil møderne med de sidste fortsætte, lyder det. Troels Lund Poulsen understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Venstres formand, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det, at det kan stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
2: As a political and electoral force, we will be better and do better.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det